Սիրո անհասր աշկի, դա ծիրն ընջել,

մայրին երդի, մայրին սեղան տողմական, հանազատ բար եր սուր, բարբար մայրենի, կեզ նով իմա,

իսկ ես բանդուղթ գործրել է իմ ճանապարը, պնդրում եմ սեր իմ կյանքի նվածակը։

ու եմ աչքերս լցվում տախիծով, ես լրում եմ, երբ իմ սիրտն է լրում, երբ խաղարդում եմ ճամպեքը բանում,

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: դերքթության, աղբյուր ողորմության, բարքև բարության, որդի բարձյալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմե, նայե, մարդասիրե, նայե վդանքիս, ագնարգե պեգումիս, խոնարե թեպի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնաբիս պատճարած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս, բժշկապես շորշապե ամենատշվար ախտավորությունս, քաղցրությամբ ունգը մոդեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանչ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս, քերեզմանի խոր անդունդներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանց է հյուծած անդամներուս բաղադանքին ծայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբագան է, թող ամփոփոխը լա նաև ուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինած եմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարտասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թունամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ հարկ հավիդյանս, ամեն։
1: Արավոտյան աղոտք։ Տեր, եթե շրտներս բացես, բերան իմ կերքի օրհնությունը քո, գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ և Աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում քո Սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով առավոտյան այս ժամին, և արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը։ Ամեն։

Սարկելի ունգանցիրներ, բալանսի հայ ավետարանական եգեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար գազմագերբ է ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ և ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն և հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39. L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home and Men-ը ձեզ կհրավիրի մասնակցելու դրպամարտի անվճար հորսնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը բաց է 8 դարեկանին սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամատրվին հասցեն Լաբատուար 48 Rue Robert Val à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriol-ի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարգանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին և իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ և մարզումներ կկազմակերպի հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու և փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու և ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կկազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ և մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաև արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեկան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները և Ֆրանսիայի ճատրագի տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու և արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաջ դիմեցեք և միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ճատրագի սիրահարներուն։

քեզ ասելու ժամանակ չկա էլ շատ սպասելու ձերքը դուր սիրելիս ինձ հետ արի չեմ թողնի

Kes amare inch or lases Kes amare inch or grem ko masine

Բարի լույս ռադիոյի սիրելի ընկերներ։ Բարի լույս բոլոր անոնց, որոնք այս երկու շաբթի առավոտը մեզի հետ կսկսեն։ Դրոմ Արտեշի հայկական ցայնասպիրի ռադիոյի 97.8 FM ալիքով ցեզի հետ է Մարինան։ Այսօր երկու շաբթի 14 սեպտեմբեր եւ ահավասիկ նոր շաբաթ մը գծվի մեր առջեւ։ Շադերուս համար երկու շաբթին կնշանակի վերադարձ աշխատանքի դբրոց, դանդաղանություններու եւ առօրյա ընթացքին։ Երբեմն քիչ մը ձանր գսկանք այս սկիզբը, որովհետեւ հանկիստի օրերեն յետք դարձյալ պետք է մտնենք սովորական գշրույթի մեջ։ Բայց կգնալալ այսօր այս երկու շաբթին գրնանք սկսիլ առանց մեծ խոստումներու կամ առանց մեծ ձանրության սկացումի։ Պարզապես քիչ մ ավելի բաց աչքերով, տարբեր հայացքով։ Գյանքի մեջ կան բաներ, որոնք կարելի չէ քնել։ Կարելի չէ քնել դանդչերմությունը, սիրելի մարդուն ցայնը, կրկախառնությունը, ընտանիքին ներգայությունը գողքիդ, բարձ սեղամը, խաղաղ բահմը, այս բոլորը կարելի չէ քնել։ Որովհետև սիրելի ընկերներ, բարիկը միայն հանգիստ օրերու մեջ չէ, որ մենք կգտնենք, նաև աշխատանքի ընթացքի մեջ է։ Բարիկը նաև արավոդյան բարևի մեջն է, մեգումը մեզի սպասելուն մեջ, մեր գադարելիք գործին մեջ, ու երբեմն բարձ այն փաստին մեջ է, որ նոր շաբաթը սկսելու ուժ ունինք, առողջություն ունինք, եւ ադի ամենամեծ բարիքն է։ Պետք չէ յուրաքանչյուր օր բացարի գլա կամ խոստումներ ունենանք, որպեսզի այդ օրը արժեք ունենա։ Երբեմն սովորական երկու շաբթինալ իր մեջ բավական բարիք կբահե։ Մարդ արարածը շատ շուտ կվարժվի իր ունեցածին։ Կվարժվի դունին, առողջության, փոքր բարիքներուն, մեր շուրջ եղող մարդոց կվարժվինք, նույնիսկ առավոտյան բացվող դռներուն, եւ քանի դեռ այս բոլորը կան, երբեմն նույնիսկ մենք չենք նկատեր զանոնք։ Եվ այս բաները փոքր աննկատելի բաներ չեն, սիրելի ընկերներ։ Բարզապես մենք անոնց սորված ենք, վարժված ենք այնքան, որ չենք նկատեր։ Երախտագիտությունը մեծ երկար բար կթվի ելնալ, բայց իրականության մեջ շատ բարձ սպամն է։ Երբ մարդ գանք կառնե և գսե, այո ունիմ, և այսօր համար ես շնորհակալ եմ, ոչ թե որովհետև ամեն բան գադարյալ է կյանքիս մեջ, ես պետք է երախտաբար դլամ, ոչ թե որովհետև խնդիրներ չունիմ, այլ որովհետև դժվարություններուն գողքին բարիքներ ալունիմ։ Եվ եթե երկու շաբթին այս փոքր նկատումով սկսենք, դրնալ ամբողջ շաբթվա ընթացքը քիչ մ ավելի հեզասահ դառնա։ Մարդուն աշխարը կփոխվի, սիրելի ընկերներ, որովհետև ինքը սկսավ քիչ մը ուրիշ աչքով նայել աշխարին, ոչ թե որովհետև իր շուրջ փոփոխություն մը գդարված է։ Այսօր ընդրենք, սիրելիներ, միայն մեկ բան, որուն համար շնորհակալ ենք։ Մեծ բաներ չփնտրենք։ Գրնալալ այդ մեր դունն է, մեր գործը, մեր զավակին ցայնը, բարեկամի մը ներգայությունը, կամ բարձաբես այս առավոտը սկսելուն ուժը, որ ունինք մենք։ Եվ այդ մեկ բանը բահենք մեր սրդի մեջ, մեր մտքի մեջ ամբողջ օրը երախտագիտությամբ։ Բարի երկու շաբթի, բարի 14 սեպտեմբեր և խաղաղ ու բարեփեր շաբաթ բոլորիդ, ռադիոյեն։

Եվ ինչպես է Վալանսիոտ այսօր, այսօր երկուշաբթի Վալանսի եւ Ղոնի հովիտի մեջ օրը դակ բնույթ պիտի ունենա սեպտեմբերի այս շրջանին ամբողջին դագավին, հատկապես ներգա եւ Վալանսի եւ Ղոնի հովիտի մեջ Այս փույսը հատկապես տարածված է Վալանսի Լիոնի Գրոնոբլի շրջակայքը եւ գրնա ձանը ալերգի ախտանշաններ պատճառել։

Իսկ անդրադառնալով ջերմաստիճանին, արավոտյան ջերմաստիճանը 18-ի է բարձրանալով այսօր գեսորին ու գեսորեի հետ կհասնի արավելակույնը 31-ի, իսկ երեկոյան կնվազի լալով 25, իսկ գիշերը 20, այսօր կամին ուժեղ է, բորդկումներով այսօր արավելակույնը կհասնի 50 կմ/ժ արագությամբ։

Սեպտեմբեր 14 եւ ըստ ֆրանսական օրացույցին այսօրվա անունն է Սերժ։ Սերժ անունը ունի լադինական հռոմեական արմատներ։ Հարաճած է հռոմեական ազնվական Սերգիոս Դոհմանունեն, որ ունի Էդրուսկյան հնակույն ձագումը։ Գնշանագե ծարայող, բահաբան կամ հովանավոր։ Ով եղած է Սուրբ Սերժը, Սան Սերժը։ Այսօր կհիշադակվի Սան Սերժը 4-րդ տարուսկիսպ, որ հռոմեական գայսրության բարձրաստիճան զինվորական սպամն էր Սիրիո շրջանի մեջ։ Անիր ընկերոջ Սուրբ Պակոսի հետ միասին գայսերական բանակի աստեցիկ հրամանադարներն էին, որոնք գաղտնի քրիստոնյա էին։ Երբ անոնց հավատքը հայտնի դարձավ, անոնք հրաժարեցան հետանոսական զոհաբերությունները ու նհատակվեցան։ Միջնադարում Սուրբ Սերժի աշտամունքը լայնորեն տարածվեցավ, ինչպես արևելքի, այնպես էլ արևմուտքի ներառյալ Ֆրանսիայի մեջ, անգահամարվի զինվորներու եւ արի մարտիկներու աշտման սուրբերը մեկը։ Հայկական իրագանության մեջ այս անվան ճշգրիտ պատմական եւ լեզվական համապատասխան անունն է Սարգիս։ Սարգիս անունը հայոց մշակույթի ու ավանդույթի ամենասիրված անունները մեկն է, ի պատիվ Սուրբ Սարգիս ծորավարին, որ հայ ժողովրդի ընկալմամբ կհամարվի երիտասարդներու սիրահարներու եւ արակահաս օգնության պաշտպան սուրբը։

Գպատնեմ սիրելի ունգանցիրներ այսօրվան արագը։ Արևելյան հին քաղաքի մը Թերցակի խանութի մեջ ուրուրգային դարբեր քույնի եւ դարբեր որակի գդորներ գապրեր ձեր վարպետ մը իր երկու աշակերտներուն հետ։ Իր առաջին աշակերտը չափազանց արագաշարժ էր, բայց ուներ վատ սովորություն մը։ Ան մգրադը ցերքեն չէր ցկեր։ Ճիշտ գդորի մեջ փոքրիկ անհարթություն մը, ձալք մը կամ դարբեր քույնի թել դեսներ անմիջապես կվազեր կգտրեր ու գնե դեր մեկում։ Ան կը մտածեր, որ այդպիսով գադարյալ գործ պիտի անեինք, բայց օրվան ավարտին անոր ցերքը կը մնային միայն գդոր-գդոր եղած անբիդան լաթեր։ Իսկ երկրորդ աշակերտը ընդհակառակը մգրադին տվել են առաջ ասեղ ուտել գվերցներ։ Անդարբեր գդորներ, նույնիսկ իր արմե բոլորովին դարբեր քույներ ու ծևեր ունեցող գդորները զգուշությամբ իրար ու գմիացներ։ Եվ որ մնալ, առաջին դղան տշկոեցավ վարպետին, ասելով, «Վարպետ, իմ գործս չի հաջողիր, ես կուզեմ լավակույնը ստեղծել, գադարյալը, անդադար գմաքրեմ ու գգդրեմ, բոլոր վատ մասերը, բայց ի վերջո ամեն ինչ կփճանա»։ Վարպետը վերցուց սեղանի վրա դրված արծաթե մգրադը ու ասեղն ուտելը, դրավ դողուն առջև և ասավ. «Դղաս, մգրադը բաժնելու համար է, իսկ ասեղն ուտելը միացնելու. Մարդիկ կան, որոնց միտքը միայն մգրադի պես կգործե, անոնք ամեն դեղ բաժանում սխալ ու վեճ կփնտրեն գդրելու համար, անոնք կգդրեն հին բարեկամությունները, կքանթեն գաբերը ու կհերանան մարդոց մե, գարձելով թե գադարյալ բան մը պիտի գտնեն ուրիշ տեղ, բայց ի վերջո կմնան մինակ ու դադարք ձերքերով»։ Հետո վարպետը ցույց տվավ երկրորդ աշակերտին հյուսած շքեղ բատմուճանը ու ավելցուց. «Իսկական իմաստությունը ասեղ ուտել ունենալն է ձերքի մեջ. գյանքի մեջ մարդիկ դարբեր են, բնավորությունները անհարթ, փոխանակ ամեն բան գդրելու նետելու սորվե համբերությամբ, ներողամդությամբ ու սիրով իրարու գաբել բադրվածքները»։ Գյանքի գեղեցկությունը ոչ թե գադարյալ անթերի գդորի մեջ է, այլ դարբեր մասերը իրարու միացնող ներդաշնակության մեջ։ Եվ այս արագը սիրելի ունգնդիրներ մեզի կսորվեցնե միավորման ներողամդության և գաբերը բաբանելու արվեստը։ Մենք հաճախ կնմանինք առաջին աշակերտին։ Մեր ցերկը անդադար դադաստանի ու կնատադության մգրադը գա։ Փոքրիկ թերության, անհամացայնության կամ սխալի մը պատճառով կշտաբենք քանթել հարաբերությունները, հերանալ մարդոց մե և գդրել կամուրջները։ Բայց իրականությունը և խոհեմությունը ասեղ ուտել ունենալն է։ Սորվիլ հասկնալ թիմացինը, ներել, հարթել անհարթությունները և բահբանել մարդկային չերմությունը, մինչև այն ադեմ, որ ան չի թունավորեր մեր ներքին խաղաղությունը։ Կանթելը վարգյանի գործ է, իսկ կդրելն ու միացնելը հոգիի իսկական վաստակը։

խոյեր։ Աշխատանքի առումով ձեր ընդրություններու մեջ համարորեն գշարունակեք ձեր ճամբան եւ ձեր գործը, նույնիսկ եթե գարկ մը գործընկերներ կփորձեն իրենց կարծիքը բարդացնել։ Սիրո առումով ներտաշնակություն եւ քնքշություն գա ձեր երկնքի մեջ, երեգոն գրնա բացարիգորեն ռոմանտիկ լալ խոյերուն համար։ Առողջության առումով բավական լավ է։ Այսօր ուրեմն խոյեր, ձեր համոզումները բահեցեք, բայց մի մոռնակ նաև լսել բարի խորհուրդները։ Ցուլեր լետողո։ Ամուր նեցուկներ փնտրեցեք եւ բազմացուցեք ձեր գաբերը աշխատանքի վայրի մեջ, ասիգա նաեւ արի թե մտածելու ձեր աբակայի մասին։ Սիրո եւ սկացական առումով սկացական ցանկի մեջ ավելի լավ մտնոլորտ կսկսի ձևավորվել վերջապես։ Ամեն բան գեղեցիկ ընթացք կառնի։ Առողջության առումով ցուլեր պետք է ուշադրություն դարձնեք ձեր գերած խմածին։ Այսօր ուրեմն ճիշտ մարդոց մոտեցեք, լավ գաբերը գրնան ցեզի նոր թուրեր բանալ։ Երկվորյակներ։ Աշխատանքի առումով դուք չափազանց կծրվեք ձեր ուժերը։ Ավելի մեթոդիկ եղեք եւ փորձեցեք կենտրոնանալ կարևորին վրա։ Սիրո առումով թեթև լարվածություններ կամ մանրուկներու պատճառով ստեղծված անհամություններ, ամեն մարդ պետք է իր գողմե փոքր քայլ մարնե խաղաղությունը վերականգնելու համար։ Առողջության առումով երկվորյակներ, լավ հանգիստի պետք ունի, հոգնածություն մը գսկացվի ձեր մեջ։ Այսօր ուրեմն մի ծրվեք ձեր միտքերը, առաջնահերթությունները ճիշտ դասավորեցեք եւ ըստ այն աշխատեցեք։ Խեցքեդիններ։ Խեցքեդիններ, դուք համար եւ արդյունավետ եք։ Գամրաբնտեք ձեր աբակայի հիմքերը եւ այս բանը լավ արդյունք կրնա դալ ձեր աշխատանքային ցանկի մեջ։ Սիրո արմով օդի մեջ որոշ անհասկացողություն գա, արդյունքը երբեմն գլան գարձր խոսքեր, որոնք ձեր մտածում են անտին գերտան։ Առողջության արմով դուք եւս խեցքեդիներ ավելի շատ պետք է հանգստանաք։ Այսօր ուրեմն խեցքեդիններ, ձեր խոսքը չափեցեք, որպեսի փոքր անհասկացողությունը մեծ վեճերու չվերածվին։

Արյուցներ, ձեր վերաթասին, ձեր բոսին գողմե, կանի մսուրդի դողություն գրնա կստանալ։ Եվ ադիգա, ձեզի գրնա պավագան անհանկստացնել, փորձեցեք ստապ մնալ։ Սիրո արմով ավելի ջգուն եղեք այսօր, պետք է հարկել սիրելի անձի անձնական դարածքը և քաղտնի բարդեզը։ Առողջության արումով պետք է ավելի շատ մարզան կնեք, ուրեմն մարզանքովը սպավեցեք, այսօր քնաթադություն միանեք, որպես վիրավորանք, այլ իպրև արիտ պարել ավելու շինիչ քնաթադությունները այսպիսով գրնան ընդունելի ըլլալ, մի վիրավորեք։ Գշարանագեմ գույ սերունետ։ Շփոթությունը ունիք, դժվարություն ունիք զանազանելու, թե ինչ կուզեք և ինչն է իսկապես օգտագործեզի համար։ Սիրո արումով փոքր մանրուկի համար մեծ տակնապներ միշտ ստեղծեք, քնքշությունը նախընտրեցեք, առողջության արումով ամեն բան լավ է և գոհացուցիչ։ Այսօր գույսեր, բարձրացուցեք ձեր միտքը և մանր խնդիրները, սրտնեղություն։

մի ստեղծեք։ Շարունակեմ գշիրքներուն հետ։ Գշիրքներ Մարս մոլորակի եւ Մերկուրի մոլորակի աստեցության դա կրնակ Փայլուն գերբով ցույց տալ ծեր կարողությունները։ Ուրեմն Մարսի եւ Մերկուրի աստեցության դա դուք եւս կրնակ Փայլի լսկացական արումով երջանկություն եւ հանգստություն գա սիրելի անձին հետ ամեն ինչ կրետ է գադարյալ եւ հավասարակշռված է առողջության արումով ամեն բան լավ է այսօր ուրեմն գշիրքներ վստահորեն ցույց տվեք ծեր արժեքը եւ վայելեցեք սիրո խաղաղությունը

նկարիչներ։ Ոմանց հաջողախոսությունները, բարի խոսքերը, կովասանքները ցեզի, ուրիշներուն նախանցը գարտնցնեն։ Բայց կարևորը, գարիչներ, որ ձեր ծրագիրները հաջող են ու այսպես հաջողությամբ կշարունակվին։ Սիրո արումով կնքշության քարտը խաղցեք, այսօր այդ մոդեցումն է, որ ձեզի ամենեն լավ արդյունքը գրնապերել։ Եղեք սիրալիր և կնքուշ։ Առողջության արումով լարվածությունը պետք է հսկել։ Այսօր գարիչներ մի դարվիք ուրիշներ ունախանցեն, ձեր ագանչները պակ պահեցեք, ձեր սիրտը խաղաղ և պահեցեք ձեր ուղությունը դեպի հաջողություն ու մնացեք միշտ ու միշտ կնքուշ։

Աղեղնավորներ, մի բավարարվիք ձեր ձերք բերածով, ձեր հաջողությամբ։ Պետք է նոր ուսումնասիրություններով եւ նոր ճամփաներով թիմեք։ Բարեկամությունը այսօր շատ կարեւոր դեր ունի շփոթության այս շրջանին մեջ։ Առողջության առումով ձեր ադամները, ձեր ագրաներու առողջությունը ստուգեցեք։ Այսօր ուրեմն աղեղնավորներ նոր փամսորվեցեք եւ վստահեցեք անգեղծ բարեկամության ուժին։ Անիգա ձեզի շատ պիտի օգնե ձեր շփոթութենեն ելելու համար։ Այդ աղջիկներ, Capricorn, վերելքի վրա եք, թեպի վերգը բարձրանաք և թեպքերը ակնհայտ օրեն ձեր օգտին կընթանան, կործեցեք առանց սպասելու։ Սիրո արմով սիրելի անձին հետ երկ խոսեցեք, երեկոն նպաստավորեք ընկուշ խոստովանություններու սիրալի իր հանդիպումներու համար։ Առողջության արմով ամեն բան նավեմը դաուկվելու գարի չգա։ Այսօր ուրեմն այդ աղջիկներ, արիտը մի փախցնեք, կործեցեք և ձեր սիրտը բաց խոսեցեք ձեր սիրելիին հետ։ Գշարունագեմ, չրհոսներ ունետ։ Լևերսո, օգտվեցեք բարի արիտներեն առանց խիղճի խայթի։ Թուքալ արժանի եք ձեր պարքի ժամերուն։ Սիրո արմով, չրհոսներ, նուրբ որոշումը պիտի առնեք ձեր ընտրությունը գուցե բոլորը չհավնին, բայց անիգա ձեր ընտրությունն է վերջի վերջո։ Առողջության արումով ամեն բան լավ է մտահոգվելու գարիք չգա չրհոսներ, այսօր վստահ եղեք ձեր որոշումներու մեջ, հաստատ եղեք, նույնիսկ եթե բոլորը համաձայն չեն ձեզի հետ։

Zuger le poisson. Այսօր լավ լուր մը գա, որ պիտի ուրախացնե եւ ձեր օրը երջանիկ դարձնե, գխոստանա, որ ձանրափերնված եւ հոգնեցուցիչ չլա ձեր օրը, ուրեմն այս լավ լուրին բաճարով պիտի թեթևնա։ Սիրո արմով զույգերուն համար լավ դրամատրությունը գմեղմացնե բոլոր լարվածությունները, ամուրիները սակայն գրնան քիչ մը խարնչուրերու մեջ նավարգել։ Առողջության առումով ցուգեր ամեն բան կերազանց է։ Ցուգեր այսօր ձեր ժպիտը բահեցեք, լավ լուրը գրնա ձեր ամբողջ օրվան, քիծը փոխել հագարակ իր ձանրափերնվածության և հոգնածության։

Այսօր մագի պաշտոնական միջազգային օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր սահմանված չէ։ Մագի հաջորդ պաշտոնական նշումը վաղն է 15 սեպտեմբերին։ Այսօր սակայն քրիստոնեական աշխարհի մեջ շատ կարևոր թվական է։ Սուրբ խաչի փառավորման օրն է։ Իսկ աշխարհի տարբեր երկիրներում էլ կնշվին նաև ազգային և գրոնական հետաքրքրական դոներ։ Այսօր Ֆրանսայի Գատողիկ եկեղեցին կդոնե Սուրբ Խաչի փառավորումը La Croix Glorieuse, որ միջազգային քրիստոնեական օրացույցի մեջ կնշվի ամեն տարի 14 սեպտեմբերին։ Ավանդության համաձայն Կոստանտինոս Մեծ Կայսեր Մայրը Սուրբ Հեղինեն Երուսաղեմի Գողգոթա լեռան վրա կդավ Քրիստոսի խաչապայդը։ Եվ այդ վայրի մեջ կառուցվեցավ Սուրբ Հարության դաջարը, որ օծվեցավ 14 սեպտեմբերին, հետագային այս թվականը դարձավ Սուրբ Խաչի բարձրացման և փառավորման տոնը։ 614 թվականին Բարսկական բանակը գրավեց Երուսաղեմը և իր հետ դարավ Սուրբ Խաչը։ Բյուզանդական Հերակլ Գայսրը հետագային վերակդավ զայն և մեծ հանդիսությամբ վերադարձուց քրիստոնեական աշխարհին։ Եվ այս պատմական դեպքը Ալավելի մեծ նշանակություն տվավ խաչի փառավորման տոնին։ Ֆրանսայի մեջ այսօր բեդական ոչ աշխատանքային օր չէ, բայց կաթողիկ եկեղեցական օրացույցի մեջ կարևոր դոներ են մեկն է։ Հայերակելական եկեղեցին խաչ վերացը 3 գիրագի 13 սեպտեմբերին դոնեց, որովհետև հայ եկեղեցվո դոնացույցի մեջ խաչ վերացը շարժական դոն է և կնշվի սեպտեմբեր 11-17-ի միջև հանդիպող գիրագի օրը։ Այսօր խաչ վերացի հաջորդող երկուշաբթին հայ եկեղեցվո ավանդությամբ մերելոց հիշադակի օրն է։ Դաղավար մեծ տոներուն հաջորդ օրը նվիրված է Նանչեցյալներու հիշադակին։ Եկեղեցիներում մեջ կգադարվի հոգահանգստյան պաշտոն, իսկ ընտանիքներ գայցելեն իրենց հարազատներուն շիրիմները։ Հետաքրքրական փաստ մնալ գա սիրելի ունգընթիրներ, Սուրբ Խաչի վերադարձի պատմության մեջ հայերն ալ տեր ունեցած են։ Մայրատոր Սուրբ Էջմիածինը գնշե, որ Հերակլ Գայսեր բարսկական արշավանքներու ընթացքին հայկական զորքերը Մժեժ Քնունիի գլխավորությամբ մեծապես նվաստած են այս հաղթանակին։ Ազատագրված Սուրբ Խաչը հանդիսավոր գերբով անցած է նաև Հայաստանի տարածքեն դեպի Կոստանդնուպոլիս և ապա Երուսաղեմ։ Հայկական աշխարհեն անցնենք հնդկական աշխարհ։ Այսօր Հնդկաստանի բազմաթիվ շրջաններու մեջ կնշվի Գանես Չաթուրթին։ Գանես Չաթուրթի հինդուական մեծ դոնման է նվիրված Գանես աստծո։ Գանեսը հինդուական մշակույթի ամենաջանցված կերպարները մեկն է՝ մարդկային մարմինով և փիղի գլուխով։ Եվ կնկատվի իմաստության, հաջողության և խոչընդոտները հաղթահարելու խորհրդանիշ։ Այս տոնի ընթացքին դուներ և հրապարակներու մեջ կդեղատրվին Գանեսի արձանները, կկատարվին աղոթքներ ու հանդիսություններ։ Գանեսի սիրելի քաղցրեղենները մեկը կնկատվի մոդակ, Պրինցի ալյուրե պատրաստված և քաղցր միջուկով փոքրիկ խմորեղեն մնե, և այդ պատճառով այս տոնական օրերուն միլիոնավոր մոդակներ կպատրաստվին Հնդկաստանի մեջ։ Հասնելով Նեպալ, Նեպալի մեջ այսօր կնշվի Հարթալի Կատիժը, հինդուական դոնման է, որ հատկապես կիներուն համար մեծ նշանակություն ունի, ահա թե ինչու։ Գիները ավանդապար գհակնին գարմիր հագուստ, գերքեն գբարեն և աղոթքներ կգադարեն ընտանիքի բարորության և երջանիկ ամուսնական կյանքի համար, ոմանք նաև բակ կբահեն։ Տիժի տոնական գարմիր քույնը Նեպալի մեջ կխորհրդանշե ամուսնություն, կյանք և բարեփախտություն։ Սիրելի ունգընթիրներ, այսօրվան գլխավոր խորհրդանիշը խաչն է։ Քրիստոնեության համար խաչը դարօրինակ հագատրություն մը գբարունակ է։ Ան դարաբանքի գործիք էր ժամանակին, բայց դարձավ հույսի նշան։ Ան կհիշեցնե, որ մարդուն կյանքի ամենաձանր փորձառությունները միշտ չէ, որ վերջագետ են։ Իսկ մեզի հայերուս համար այսօր նաև հիշողության օր է։ Մերելոցը մեզ կհրավիրե պահմը կանգառնելու և հիշելու այն մարդիկը, որոնք այլևս մեր սեղանին շուրջը չեն, բայց որոնց խոսքը, որոնց սերը և ներգայությունը շարունակություն ունի մեր մեջ։
թեգուս անդեսանելի, որովհետև մարդը ամբողջովին չի հերանար։ Չի հերանար, երբ իր յետին սեր ու հիշադակ կծկե։ Թող մեր ննջեցյալներուն հիշադակը օրհնյալ լա, իսկ մեր աբրողներուն կյանքը խաղաղ ու լուսավոր։ Լավ եղե։

Սիրելի ուղդիրներ, գարչ երաժշտական դատարան գե յետք կրկին անգամ գմիանամ ցեզի ինչ կա չի գա վալանսի ու շրջագայքի մեջ հայդակրով մնացեք մեզի հետ։

Սիրելի ունգանցիրներ, այսօր երկուշաբթի 14 սեպտեմբեր ու ինչ կա չիգավալանսի և շրջագայքի մեջ։ Աղդեշ, լաղգողս, որսորդները գսկուշացնեն վարազներու բաճարած վնասներու մասին։ Լաղգողսի մեջ, որսորդները ահազանգ կհնչեցնեն վարազներու թիվի աջին և անոնց բաճարած վնասներու մասին։ Անոնք կսեն թե թաշտերու, մշագապույսերու և հողադարածներու վրա արձանագրված վնասները դարվեդարի ավելի ձանր կթարնան։ Վարազներու ներգայությունը միայն բնության մեկ երևույթը չէ, այլ նաև դնդեսական խնդիր մը, հատկապես հողագործներուն համար։ Որսորդական միությունը կփորձի սահմանափակել այս վնասները, սակայն կշեշտե, որ հարցը կմնա լուրջ և մշտական հետևում կբահանչի։ Լաղգողսի շրջանի մեջ նաև ուշադրություն դարձված է այն աշխատանքին, որ կատարված է գաղի կոչված բնական տարածքները վերապանալու համար։ Այս նախաձեռնության մեջ ներգրավված որսորդներն ու հողատարածքներու սեփականադերերը կնահատված են հադուկ բիդագով կամ ճանաչումով։ Նպատակը միայն տարածքը մաքրելը չէր, այլ նաև գենսապազմազանություն, բիոդիվերսիտե, պաշտպանելը, փոքր որսադեսակներու համար բարենպաստ միջավայր ստեղծել։ Եվ այսպիսով, բնության բահբանումը և տարածքի խելացի կառավարումը իրարու հետ կապված կթիթվին։ Ռոման Սյուրիզեր, Զաքարիայի սպանության կորձով 3 տղամարդ դարանի արչև։ Ռոման Սյուրիզերի մեջ 15 տարեկան Զաքարիայի սպանության կորձով 3 տղամարդիկ պիտի ներգայանան դարանին արչև։ Դեպքը մեծ ցնցում պատճառած էր, որովհետև զոհը դագավին բադանի էր։ Թադավարությունը պետք է լուսապանե դեպքի ճշգրիտ պայմանները, պատասխանատվությունները և ի վերջո արտարության ուղին, և այսպիսի կորձերու բարակային հանրությունը միշտ մեծ սպասում ունի, մանավանդ երբ խոսքը Տերահասի կյանքի գորուստի մասին է։ Սանտ Անդրե օն Վիվարե, գողություններու ու ներխուժումներու շարք։ Սանտ Անդրե օն Վիվարեի քաղաքապետը գսե, թե քյուղը բնակիչներու սկալի մեկ մասը արդեն առնչված է քողության, ներխուժման կամ նման միջատեպերու։ Ան իր մտահոգությունը հայտնած է այն առումով, որ նման դեպքերը այլևս հաջախագի դարձած են։ Բնակիչները կփողոքեն անապահովության զգացում են, իսկ դեղական իշխանությունները կպնդրեն միջոցներ ավելի լավ հետևում կատարելու և իրավիճակը մեղմացնելու համար։ Այս նյութը կշեշտե, թե փոքր համայնքներու մեջ ալ անապահովությունը իրական խնդիր կդառնալ։ Հետաքրքրական դեմքը Վալոնսեն Մաթեո Վիլինգեր փայտի աշխատանք երաժշտության սիրո համար։ Այս շաբթվան թիմանգարին գետրոնն է Մաթեո Վիլինգեր, որ իր արհեստը գնվիր է երաժշտության։ Փայտով կգործե, գնորոքե և կպատրաստե երաժշտական գործիքներ սիրով ու մեծ նրբությամբ։ Իր գործը բարզապես արհեստ մը չէ, անոր համար փայտը գենթանի նյութ է, որ կարելի է վերաձել ցայնի, սկացումներու ու արվեստի։ Եվ այս պատմությունը գիհիշեցնե, թե երբ մարդ իր աշխատանքը սիրով գնե, արհեստը կգրնա դառնալ իսկական ստեղծագործություն, ստեղծագործական արվեստ։ Վալոնսի մեջ մանգալաքսի ճապոնական մշակույթի շուրջ չերմ մտնոլորդ։ Վալոնսի մեջ կազմակերպված մանգալաքսի միջոցառումը մեծ հետաքրքրություն հարաճացուցած է։ Ան ճապոնական մշակույթի մանգայի խաղերու դարազներու և դարբեր ժամանցային աշխարհի սիրահարները մեկտեղած է։ Մասնագիտները ոչ միայն զվարճացած են, այլ նաև առիթ ունեցած են բացահայտելու նոր հետաքրքրություններ, հանդիպելու նման ճաշակ ունեցող մարդոց և միասին ապրելու առանձնահատուկ մթնոլորտը։ Եվ այսպիսի փառատոնները ցույց կտան, թե դեղական քաղաքներու մեջ ալ միջազգային մշակույթները լայն արձագանք կգտնեն։ Նույն մանգալաքսի շրջանագի մեջ ներգայացված է նաև մարդ, որ իր հագուստով և իր գերբարով դարձած է գրեթե իսկական սուպեր մարիո։
ան մեծ ուշադրություն գրաված է եւ ժպիտ պարգեված բազմաթիվ այցելուներուն։ Այս փոքր բայց ուրախ դեպքը գաբացուցե թե նման միջոցառումներու մեջ գեր բարանափոխությունը, ստեղծագործությունը եւ խաղային ոգին շատ կարեւոր են։

Վալանս եւ Բուղլեվալանս շենքերու մեջ հրթեհներ, քանի մը ընդանիքներ դարահանված։ Վալանսի եւ Բուղլեվալանսի մեջ երկու շենքերու մեջ բռնգած հրթեհներու հետևանքով, քանի մը ընդանիքներ ստիպված եղած են դուրս գալ իրենց բնակարաններեն, բարեպախտաբար գլխավոր շեշտը դրված է արագ միջամտության եւ մարդկանց անվտանգության վրա, եւ այսպիսի դեպքեր միշտ ալ մեծ անհանգստություն կստեղծեն բնակիչներու մոտ, հրշեջ ծառայություններու արագ աշխատանքը կարեւոր եղած է ավելի մեծ վնասները գանխելու համար։ Բուղլեվալանսի ռետրետ սպորտիվ միությունը վերսկսած է իր գործունեությունը, դարեցներու մարզական միությունը վերսկսած է իր գործունեությունները, նպատակը բարձ է. Օգնել ավելի հասուն դարիքի մարդոց շարժուն մնալ, առողջ ապրելակերպ պահել եւ ընկերային գաբերը զորացնել։ Այս նախաձեռնությունը շատ կարեւոր է, որովհետեւ գմիացնեն առողջությունը, շարժումը եւ մարդկային շփումը, դարիքը արգելք չէ աշխուժ կյանք ապրելու համար։ Բուղլեվալանսի մեջ մայելիս պապա ընդրված է միս էլեգանս։ Մրցումը կերեցկութենեն անդին նաև գեցվածքի ներգայության և հանրության հետ կապը ստեղծելու ձև է։ Այսպիսի ընտրություններ դեղական մագարտակի վրա գտարնան նաև հասարակական հանդիպման ու հանդիսության առիթ։ Փոնդիզերի մեջ շուտով կոմիտե դե ժումլաժի լոթոն։ Փոնդիզերի մեջ շուտով դեղի պիտի ունենա Twinning Committee-ի լոթոն, այսինքն ժումլաժ կոմիտե դե ժումլաժի լոթոն։ Նման միջոցառումները սովորաբար ոչ միայն ժամանցային են, այլ նաև համայնքային գաբերը զորացնող նախաձեռնություններ ու շատ սիրելի առիթ ֆրանսացիներուն համար։ Օկազիոն էլեկտրական ինքնաշարժներու շուգան վերջապես գշարժի։ Ֆրանսայի մեջ օկազիոն էլեկտրական ինքնաշարժներու շուգան, կորցածված էլեկտրական ինքնաշարժներու շուգան վերջապես կսկսի գենթանանալ։ Արցանակրված է ուրեմն առաջարկի աճը, քիներու որոշ չափով նվազումը եւ քնորտներու ավելի մեծ հետաքրքրությունը։ Երկար ժամանակ այս շուգան թանթաղ էր, բայց այժմ գտեվի թե էլեկտրական շարունակությունը սկսած է դեղ գտնել նաեւ օգտագործված ինքնաշարժներու աշխարհի մեջ, եւ այս փոփոխությունը կգրնա էլեկտրական մեքենան ավելի հասանելի դարձնել լայն շրջանակներու համար։ Այս նյութին շարունակությունը կբացատրե, որ երկրորդ ցերքի, այսինքն կործածված էլեկտրական մեքենաներու քիները ընդհանուր առմամբ քիչ են, սակայն շուգա իջնող շատ մեքենաներ ավելի շատ օգտագործված են, այսինքն կիլոմետրաժը ավելի բարձր է։ Եվ այս իրողությունը կարևոր է քնորտներուն համար, որովհետև անոնք պետք է ուշադրությամբ զննեն ոչ միայն քինը, այլ նաև մարդկոցի վիճակը, բատրիին վիճակը, մեքենային ընդհանուր պատմությունը եւ ապակա ձախսերը։ Սեպտեմբեր 1-ին սկսյալ նոր աճակցություն։ Հրապարակված է նաև դեղեցություն նոր աճակցության մասին, որ ուժի մեջ մտած է սեպտեմբեր 1-ին։ Եվ այս միջոցը կգրնա օգնել որոշ քնորտներու էլեկտրական մեքենայի անցումը ավելի մատչելի դարձնելու։ Անդրադառնալով քաղաքականության, Մարին Լոպեն գործե գրգին իր ցերկը ամրացնել։ Ֆրանս Մոնդ բաժինի մեջ կգարթանք այսօր, որ Մարին Լոպեն գործե գրգին վերահաստատել իր քաղաքական ղեկավարությունը, քաղաքական դաշտի մեջ անգծեցկտի ամրապնդել իր դիրքը եւ վերահսկել իր շարժումի ուղղությունը։ Ներքին քաղաքական մրցակցությունները, ուժերու դասավորումը եւ ապակա ընդրական հաշիվները արդեն իսկ կեցրոնական դեղ կգրավեն։ 2027-ի բյուջեին անդրադառնալով Գեն Սաթոշագարուները ուշադրության կեցրոնի մեջ։ 2027-ի բյուջեին շուրջ քննարկումներու մեջ Գեն Սաթոշագարուները եւ անոնց վիճակը դարձած է սկայուն թեմա։ Կքննարկվի թե հանրային ծախսերու վերահսկման կամ խնայողություններու քաղաքականության մեջ ինչ տեղ պիտի ունենան գենսաթոշակները, ղտղետները։ Եվ այս հարցը բնականաբար մեծ կարևորություն ունի, որովհետև կվերաբերի հազարավոր մարդոց առօրյային, գենսամագարտագին ու նաև սոցիալական ապահովության սկացումին։
Ֆրանսան գպատրաստվի հիբրիդ պատերազմի վտանգներում թիմաց։ Ֆրանսա այսօր ավելի լուրջ կերպով կպատրաստվի այն վտանգներում, որոնք կոչվին հիբրիդ պատերազմ, այսինքն ոչ միայն զինվորական հարձակումներ, այլ նաև ապադեղեկատվություն, սիբր հարձակումներ, էլեկտրական ցանցերու խանգարում, երկաթուղային կամ հաղորդակցության ենթագարույցներու վտանգում։ Պետական մարմինները կնկատեն, որ ժամանակակից վտանգները միշտ չեն երևիր բացահայտ պատերազմի ցևերով։ Վտանգները գուքան թաքուն ցևերով, համակարգիչներու, դեղեկատվական ցանցերու, էլեկտրագանության կամ հաղորդակցության միջոցներու վրա հարցագումներով, եւ այդ պատճառով Ֆրանսան կփորձե ուժեղացնել իր պաշտպանական եւ քաղաքացիական պատրաստվածությունը։ Նպաստը պարզ է՝ երկիրը ավելի թիմացկուն դարձնել արդակին ճնշումներու եւ անսպասելի խանգարումներու թիմաց։ Ռուսական օտաչու սարքի հարցագումեն վնասված կնացքը։ Ուկրաինայում մեջ պատահած դեպքը ռուսական անօտաչու սարքի հարցագումի հետևանքով վնասված է գնացքը, եւ այս դեպքը անգամ եւս մեզի գիշեցնե, թե պատերազմի ժամանակ փոխադրամիջոցները եւ քաղաքացիական ենթագարույցները որքան խոցելի կրնան դառնալ։

Առողջապահության ոլորտի մեջ նորություն։ Քաղտե նորարարական բուժում Արյունի քաղցկեղներուն թեմ։ Առողջապահական բաժինի մեջ այսօր ներկայացված է քաղտե գոչված նորարարական բուժումը, որը կգործածվի որոշ Արյունի քաղցկեղներու թեմ։ Քաղտե բուժումը կպատկանի ուրեմն փչչային բուժումներու շարքին, անոր գաղափարն է, որ հիվանդին իմունային փչիչները կվերածվին, կփոխվին լաբորատուարի մեջ, ապա գրգին կդրվին հիվանդին մարմինի մեջ, որպեսի անոնք ավելի լավ ճանչնան և հարցագին քաղցկեղի փչիչներուն վրա։ Եվ այս բուժումը կնկատվի մեծ առաջընթաց հատկապես այն հիվանդներուն համար, որոնց մոտ դասական բուժումները բավարար արդյունք չեն տված, սակայն մասնակիցները կհիշեցնեն, որ անտեր բոլորին հասանելի չէ և կբաղանչի շատ խիստ բժշկական հետևում։ Այսօրվա համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Աչիև գրավյալ Արցախեն խոսեցավ Փաշինյան Ալիև գարուցողական հանդիպման մասին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի վերջին հանդիպումը անցած է շատ գարուցողական մթնոլորտի մեջ։ Հաջիև այս մասին ասաց է գրավյալ Արցախ այցելած օդարերգյա Տիվանակետներուն, անդրադառնալով օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումին։ Ըստ անոր կողմերը համաձայնած են շարունակել երկկողմ փոխգործակցությունը, խաղաղության օրակարգը առաջմղելու, փոխադարձ վստահությունը ամրապնդելու, ինչպես նաև արևդրական գաբերն ու փոխադրական հաղորդակցությունները զարգացնելու նպատակով։ Ան նաև բնդաց է, թե երկու երկիրները արդեն վարժված են խաղաղության պայմաններու մեջ ապրելու։ Իշկեքի հանդիպումենի հետ Երևանն ու Բաքուն նույնապովանդակ հաղորդակրություններով ընդգծած էին նախորդ տարի ստորագրված Վաշինգտոնի հրճագակրին և նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրին պատմական նշանակությունը։ Սակայն խաղաղության համաձայնագիրի վերջնական ստորագրության մասին հիշադակում չեր եղած։ Բաքու կշարունակե իբրև նախապայման առաջադրել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Նշենք, թե Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ 58 երկիրներ և 9 միջազգային գազմագերբություններ ներկայացնող շուրջ 150 հոգի եկազմված պատվիրակությունը երկօրյա այցելություն կատարած էր բռնակրված Արցախ։ Անոնց կարգին էր նաև Բաքվի մոտ Եվրոմիության ներկայացուցիչը և Ադրբեջանի մոտ Ֆրանսայի թեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրակրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներու մասին։ Ըստ ադրբեջանական կողմին դիվանագետներուն ներկայացված են Ստեփանագերդի, Շուշիի, Մարտագերդի և Կարվաջարի շրջաններուն մեջ իրականացվող շինարարական ու ենթակառուցվածքային ծրագիրները, ինչպես նաև պատմամշակութային հուշարձաններու ներկա վիճակն ու անոնց բահբանության ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Հակառակ օր, որ անգախ հետազոտողներ, ինչպես նաև Կովկասի ժառանգության մշտացի դարգման միջազգային կետրոնն ու այլ կառույցներ արդեն քանի անգամ պաստակրած են Բաքվի կողմը Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, իր ուղերձի մեջ Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, թե Ղարաբաղի և Ադրբեջանի այլ տարածքներու մեջ մշակութային ամբողջ ժառանգությունը կպահպանվի երկրի օրենսդրությամբ։ Այս տարվան ապրիլին արբանյակային լուսանկարներ հաստատած էին, որ Ստեփանագերդի մեջ ամբողջ ճովին կանտված են Սուրբ Աստվածածինի մայր տաճարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Ադրբեջանական ապալ ռադիո գործակալության համաձայն Ասիգա Ադրբեջանի մոտ հավատարմակրված դիվանագիտական գազմի ներկայացուցիչներու 23-րդ նման այցելությունն է։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ։ Կողմերը պայմանավորված են ստեղծել նոր Թուզ Մեղրի գանաչ միջանցքը։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները շաբաթ օր հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ և պայմանավորված են շարքը միջոցառումներու շուրջ մաքսային ընդցակայքերը բարձրացնելու և սահմանային դեղաշարժը արագացնելու համար արևդուրի զարգացման ու ծյուրացման նպաստելու նպատակով։ Այս մասին հաղորդեն իրանական ռադիոմիջոցները։ Իրանի տնտեսության նախարարի դեղակալ և Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Ֆարուդ Ասկարիի և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի նախակա Էդուարդ Հակոբյանի հանդիպման ընթացքին ստորագրված են Իրանի մաքսային ծառայության և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի միջև մաքսային համագործակցության ընդլայնման եւ մաքսային ընդհացակարգերու բարձեցման մասին արձանագրության նախագիծը կողմերը ընդգծած են մաքսային համագործակցության շարունակման եւ զարգացման կարեւորությունը, ինչպես նաեւ անոր թերը արևտուրի եւ սահմանամերձ տեղաշարժի ծյուրացման գործին մեջ։ Մասնավորապես Իրանը եւ Հայաստանը պայմանավորված են նոր ուզմեղրի սահմանային անցագետին մեջ գործարկել բարձեցված մաքսային միջանցք, որը արդյունքով պետք է արագացվի մաքսային ընդհացակարգերու անցումը եւ գրճատվի թերներու սպասման ժամանակը։ Կողմերը նաեւ հաստատած են, որ բարձեցված գանաչ մաքսային միջանցքի վերաբերյալ արձանագրության բնակիրը պատրաստ է ստորագրման։ Փաստաթուղթը ստորագրված է երկու երկիրներու մաքսային ծառայություններու ղեկավարներու գոմե բանակցություններու ընթացքին։ Բացի այդ, կողմերը պայմանավորված են ևս 10 դարիով երկարացկել Նորդուզ մեղրի սահմանային անցագետի համատեղ օգտագործման մասին համաձայնագիրը։ Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ հնարավոր համաձայնագրի քննարկման նպատակով Օմանի մեջ Բարսի ծոցի երկիրներու եւ Իրանի միջև այսօր նախադեսված հանդիպումը հետաձգված է։ Այս մասին հայտարարած է Օմանի արտաքին գործերու նախարարը։ Նշենք, թե Իրանի արտաքին գործոս նախարար Աբաս Արաղջի երեկ հայտարարած էր, թե այսօր Օմանի մեջ սպասվող ժողովը պիտի կենտրոնանա Հորմուզի նեղուցի մեծովային նոր ուղին վրա։ Աննշած էր, որ երկիրը ժողովի մասնագից երկիրներուն պիտի ներկայացնե Օմանի հետ համաձայնության մանրամասնություններն ու նեղուցին մեջ նոր ուղին առնչվող կարտեսները, ավելցնելով, որ Մասկատի հետ համաձայնությունը որևէ ձևով կենսական նեղուցի վերաբացումը չի նշանակեր։ Իրանի արտաքին գործոս նախարարը նշած էր, որ Տեհրանի կարծիքով շրջանի մեջ անվտանգության ու գայնության երաշխավորումը բացառապես շրջանի բետերուն ուսերուն է և հույս հայտնած էր, որ բանակցությունները ջամփահարթ են շրջանի պետությունները հետաքրքրող հարցերու շուրջ ապագա քննարկումներուն։ Արաղջի շեշտած էր, որ Հորմուզի նեղուցը վերապանալու Իրանի պայմանը Միացյալ Նահանգներու Իսլամաբադի փոխհմբռնման հուշակիրով իրենց ստանցնած բարդավորություններուն վերադառնալն է։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ դարձյալ հայտարարեց, թե Իրանի հետ պատերազմը պիտի ավարտի դերևս միջանգյալ ընդրություններն առաջ կամ անոնցմե անմիջապես ետք։ Սակայն Իրանյան խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնախումբի նախագահ Իբրահիմ Ազիզի շաբաթօր կրարումը կատարելով հայտարարած էր, քանի դագավին ամերիկյան կողմը Իրանի բոլոր պայմանները չընդունի, երկխոսությունն ու բանակցությունը անօգուտ են։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր։ Այս մասին հայտարարած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունը, որ այցելած է երկրի հարավը գտնվող Նաբատյա քաղաքը և հանդիպած դեղվույն բանակցության հետ։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր և կբանջենք անոր զորքերուն դուրսբերումը, քերիներու և դեղահանվածներու վերադարձը։ Մեր պետությունը այս պահում աշխատի ավերված քաղաքներու վերականգնման ուղղությամբ, իսկ իմ այցելությունը Նաբատյա կվգայի քաղաքացիներուն առջև իրենց պարտավորությունները կատարելու իշխանություններուն հաստատական մտադրության մասին նշած է ան։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտարարված էր, որ սեպտեմբեր 15-16 Հռոմի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հովանավորությամբ նախադեսված Լիբանանի և Իսրայելի միջև բանակցություններու 8-րդ փուլը հետաձգված է մինչև հոկտեմբեր։ Ամերիկյան աղբյուրները հայտնած են, որ նման որոշման պատճառը կողմերուն նախապատրաստվելն է այլ միջոցառումներու, այդ կարգին ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի բարձրաստիճան շաբթվա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցերուշադրության համար, ցտեսություն։
0: Սիրելի ուղդիրներ, այժմ ցերուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։

Սարգելի ունգանջիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան Միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-18-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգընթիրներ, Վալանսի հոմենդմենից ես կհրավիրեմ մասնակցելու գրպամարտի անվճար փորձնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին դասը 8 դարեկանեն սկսյալ փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամացվին հասցեն լաբատուար 48 rue Robertval à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. Լորիոլի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահի մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեփան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։ Les échecs arrivent à l'UGAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UGAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UGAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UGAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրավես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրագի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերվի հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղցողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ գներ արե դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արցանակրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագիր սիրահարներուն։

Ռադիո այսիրելու ընկերներ, գրգին անգամ գողջունեմ բոլորիդ, ձեզի հետ է Մարինան սիրտ միտք ու հոգի հաղորդումով։ Եվ այսօրվա հաղորդումին ընթացքին պիտի անդրադառնա մարդու ներ աշխարհին, բայց նաև այն միջավայրին, որ ամեն օր գծևավոր է մարդուն մտածումները, սկացումները, ցանկություններն ու վարկը։ Պիտի խոսի մեր ցանկություններու մասին, ինչպես հասկանալ, թե իսկապես մենք ինչ կուզենք և ինչպես համարցագիլ ցանկություն են անցնել կործի, առանց սխալելու, վախի կամ ուրիշներու կարծիքին քերի դառնալու։ Պիտի անդրադառնամ նաև մտային առողջության և աշխատանքային կյանքի, ինչ կնշանակե, թե դե աշով, ապրիլ ու աշխատիլ, երբ ուշադրությունը, կազմակերպվածությունը կամ առօրյա գշրույթը տարբեր ձևով կգործեն։ Պիտի տեսնենք նաև, թե ինչու երբեմն ծանոթ թեմքը չենք ճանչնար և ինչ է թեմքերը ճանչնալու դժվարությունը։ Պրոսպոգանուազ կգոչվի։

Մեր նյութերում մեջ այսօրվա նաև դեղ պիտի ունենան ընդանեկան և սկացական գաբերը, ինչ կբադահի, երբ մարդ կհասնի այն գետին ու գսե, այլևս ոչինչ անելու ցանկություն ունիմ։ Երբեմն այս բարձ նախատասության հետին դարիներու ընթացքի հոգնածությունը գա, գուդագումները գա, գորուստը գա, պաժանումները և չլուծված զգացումներ գրնան թաքնված պահվտած ընլալ։ Եվ վերջապես այսօր ուշադրություն պիտի դարձնենք ավելի լայն հարցումի մը. Որքան ազատ ենք մենք մեր ընտրություններում մեջ։ Ալդս Հաքսելի նոր կաչ աշխարհ գործի մեջ պիտի փորձենք հարց տալ մեր կյանքը իսկապես մենք կընտրենք, թե երբեմն առանց անդրադառնալու կհետևենք հասարակության, ժողովրդին կողմեն նախապես գծված ճանապարհի։ Տարբեր նյութեր են, բայց բոլորն ալ նույն գետին կհասնին՝ մարդուն, միտքին, սրդին ու հոգին։ Մարդի իր միտքով, իր վախերով, իր ցանկություններով, իր գաբերով և իր անհատականությունը բահբանելու փորձերով։

Նիկոլա դեմորան գսե, ծայնիմը ուժը։ Հոգեգան հիվանդության մասին խոսիլ առանց ամոթի։ Եվ այս մեկը նյութմն է, որ հագարակ վերջին դարիներուն արձանագրված հարաճընթացին դագավին շատերու համար դժվար է բարձրացնել հոգեգան առողջությունը, հոգեգան հիվանդությունը եւ այն ամոթն ու նախաբաշխումները, որոնք դագավին կշրջաբադեն զանոնք։ Ֆրանսացի լրագրող Նիկոլա դե Մորան իր անձնական փորձառության մասին բաց խոսելով այս հարցը բերավ հանրային քննարկումի կետրոն։ Դարիներ շարունակ ան Ֆրանսայի ամենեն ծանոթ ցայներեն մեկն էր, սակայն հանրային այդ կերբարին յեդին գարանցնական բայկար, որ երկար ժամանակ անդեսանելի մնացած էր։ Նիկոլա դե Մորան գդարաբի երկբևեր խանգարում է թրուբլ բիպոլեր, անոր բարակային հիվանդությունը գտրսևորվի դրամատրության զայրահեղ փոփոխություններով։ Եվ այս վիճակը գրնա բահանջել երկարադև բժշկական հսկողություն եւ փուժում։ 2025 թվականի մարտին դե Մորան հրաբարագավ հայտնեց իր երկբևեր խանգարումին թրուբլը բիպոլերի մասին եւ անոր coming out-ը, այսինքն հիվանդության մասին բացահայտ խոսելու որոշումը մեծ արձագանք կդավ։ Իր անտերիոր նյուի քիրքին Կիրքը լույս տեսավ ուրեմն 2025-ին եւ վաճառվեցավ ավելի քան 200 000 օրինակով։ 2026 հունիսի թվականին France Antéri եթերով հերարցակվեցավ Si besoin seulement podcast-ը, որ 10 օրվան ընթացքին շուրջ 1 միլիոն ընդգրկություն արձականքեց։ Բայց Tiveren շատ ավելի կարևոր էր այն, ինչ տեղի ունեցավ մարտոց մեջ։ Շատ էր, որոնք դարիներով լուր աբրած էին իրենց հոգեգան հիվանդության հետ, սկսան առաջին անգամ խոսիլ։ Նիկոլա դե Մորանի վկայությունը որոշ մարդոց օգնեց դուրս գալու մեգուսացումեն եւ խզելու այդ լրությունը։ Անգսեր ըստ էության, ոմանք խենթե ըստ էության, որ մենք խենթեր չենք։ Մենք ալ գունենանք ուրախության շրջաններ, գժբդինք, գսիրենք, գաշխադինք, բայց արդումը գրնանք նաև արտնալ եւ այնքան ձանր վիճակի մեջ գտնվել, որ նույնիսկ անգողինեն ելնելը դժվար գլա մեզի համար։ Եվ այս վկայության կարևորությունը ճիշտ հոս է։ Հոգեկան հիվանդությունը միշտ չէ, որ արդակին դեսք ունի։ Մարդ կգրնա ժպդիլ, աշխատիլ, բադասխանադու բաշտոններ ունենալ եւ միաժամանակ ձանր ներքին բայկար մղել։ Երկբևեր խանգարումը թրուբլ բիպոլեր Ֆրանսայի մեջ կվերաբերի բնակչության մոտավորապես 1.25%-ին։ Սակայն հագարակ դարածված լալուն անդագավին կմնա սխալ հասկացված եւ նախաբաշխումներու ենթագա հիվանդությունը։ Հոգեպան Էլեն Դավթյան Վալք կշեշտե կարևոր գետմը։ Նիկոլա դե Մորանի վկայությունը ցույց տվավ, որ մարդ կրնա շատ պահանջկոտ եւ բադասխանադու մասնակիտական կորզունեություն ունենալ, նույնիսկ երբ կդարաբի երկբևեր խանգարում է թրուբլ բիպոլերի։ Անգրնա վարել արավոդյան մեծ լսարան ունեցող հաղորդումը եւ միաժամանակ հիվանդելալ։ Եվ երկբևեր խանգարումը, այս թրուբլ բիպոլերը ինքնին մտավոր կարողության բագաս չի նշանակեր։ Ընդհակառակը, մանիական բարձր փուլերու ընթացքին որոշ մարդիկ կրնան նույնիսկ չափազանց արագ մտածել, շատ քաղապարներ ունենալ կամ արդագարկ աշխուժություն ցուցաբերել։ Խնդիրը հոս հիվանդությունը իբրև մարդու ամբողջ ինքնությունը ներգայացնելն է։ Մենք հաջող կսենք ան երկբևեր, այսինքն բիպոլեր է, ան դեպրեսիոն ունի, ընկճախտավոր է, կամ ան հոգեգան հիվանդ է, բայց մարդը իր ախտորոշումը չէ, ունի անուն,
պատմություն, մասնակիտություն, ընտանիք, հարաբերություններ, կարողություններ, դժվարություններ, հիվանդությունը անոր կյանքի մեկ մասն է, այլ ոչ թե ամբողջ անձը։ Հոգեկան առողջության շուրջ նախաբաշխումները մասնակիտական կյանքի մեջ ալ ծանր հետևանքներ ունին։ Ֆրանսիայի մեջ կատարված ուսումնասիրության մահամասային ընկճախտի դեպրեսիոնի մասին ընտանիքին հետ խոսող մարդոց 44%-ը գսկա, որ թադված է, իսկ շուրջ 30%-ն ալ մերժված։ Ավելի մտահոգիչը այն է, որ հոգեկան խանգարումներ ունեցող մարդիկ, նույնիսկ երբ բուժված են եւ իրենց վիճակը այլևս կայունացած է, գրնան աշխատանքային աշխարհի մեջ շարունակել հանդիպել անվստահության եւ խտրականության։ Եվ այս պատճառով շատեր իրենց ախտորոշումը գբահեն քաղտնի։ Հարցը ուրեմն միայն բուժումը չէ։ Հիվանդին պետք է այնպիսի հասարակություն, այնպիսի ժողովուրդ, ուրան ստիպված չլա ամմջնան իր վիճակեն։ Նիկոլա Դմողանի հանրային խոսքը անոր կարևոր դարձավ նաև այն պատճառով, որ չփորձեց իր փորձառությունը քեղեցկացնել կամ հերոսական պատմության վերածել։ Խոսեցավ իր գրկնվող վատտարածումներուն, հիվանդանոցային բուժումներուն, թեղերուն և կետամինի աստեցության դակ ունեցող ըսկացողություններու մասին։ Այս անձնական մանրամասնությունները աններգայացուց ոչ թե ցուցադրության համար, այլ որպեսի իրան հադագան պատմությունը դեղատրե ավելի լայն հոգեկան առողջության մասին քննարկման մեջ։ Հոգեբուժ Ժան Վիկտոր Բլան այս մոդեցումը կարևոր կնկատի, որովհետև հանրային թեմքը, ծանոթ թեմքը իր փորձառության մասին խոսելով գրնա ուրիշներուն դալ այն սկացումը, որ իրենք առանցին չեն։ Երբ ծանոթ մարդ մգսե «ես ալ այս փորձառությունը ունեցած եմ», ան ագամա կգոդրի այն բադը, որ դարիներով գառուցված է հոգեկան հիվանդություններուն շուրջ, և Նիկոլա Դմողանի մեկ միտքը շատ ճշգրիտ կերպով կներկայացնի այս ամբողջ հարցը։ Գսե, հիվանդությունը մտածողության բարդություն չէ, այլ անոր մղումներեն մեկն է և լուսապանված զրույցի մը գարելիությունը։ Այսինքն հիվանդությունը բարդատիր չէ, որ մարդուն ցայնը գդրե, լրացն է։ Երբեմն այդ փորձառության մասին ճիշտ բարերով խոսիլը գրնա զրույցի թուրփանալ։ Եվ թերևս հոգեկան առողջության շուրջ մեր ամենակարևոր փոփոխությունն ալ հոսքը պիտի սկսի, ոչ թե միայն բուժել, այլ նաև լսել ուրիշներու փորձառությունները։ Լսել առանց անոնց թադելու, առանց անոնց թագեր տնելու։ Հասկանալ առանց մարդը իր հիվանդության վերածելու եւ ընդունիլ, որ հոգեկան դարաբանքը բնավ ամոթի պատճառ չէ։

ինչ կնշանակի աշխատիլ TDAH ունեցող անձի հետ։ Ուրեմն պիտի խոսիմ աշխատավայրի մեջ հաջախ անտեսանելի մնացող երևույթի մասին՝ TDAH, այսինքն ուշադրության բագասի խանգարում, կեր աշխուժությամբ կամ առանց կեր աշխուժության, այսինքն TDAH-ներ, անոնք, որոնք չափազանց աշխուժ են կամ ընդհակառակը բնավ աշխուժ չեն։ TDAH ունեցող մարդիկ հաջախ ստեղծագործ աշխուժ և նախացերնող անձեր են, որոնք ավելի դժվար կհարմարին միօրինակ և գրկնվող աշխատանքներու։ Դժվարություններ կան անշուշտ, սակայն համապատասխան պայմաններու և միջոցներու շնորհիվ կարելի է շատ ավելի հանգիստ ու արդյունավետ աշխատել։ Ֆրանսայի մեջ TDAH-ը գվերապերի մոտավորապես 1.4 միլիոն չափահասի, որոնց մեջ շուրջ 675,000-ը աշխատող մարդիկ են, սակայն աշխատավայրի մեջ այս խանգարումը դագավին շատ քիչ ջանցված է։ TDAH-ի բոլոր նշանները նույն ձևով չեն արտահայտվիր։ Աշխատանքային կյանքի մեջ գրնան հանդիպիլ ուրեմն ուշադրության շեղում, անգազմագերպվածություն օրգանիզացիոն չունեցող, իմպլուսիվ վարկակից գործերը հետաձգելու հագում, զգացական գերզգայնություն, այսինքն շատ զգայուն անձիկ կրնան լալ, ինչպես նաև մտային կամ շարժողական կեր աշխուժություն, իրենց միտքը կամ իրենց մարմինը չափեն ավելի աշխուժ գրնալ, ասոնց գրնամիանալ նաև ուրիշ դժվարություններ, անհանգստություն, գունի խանգարումներ, գախվածություններ, ադիկցիոն կամ աշխատանքի հետ կապված թշփախտ պատահարներ։ Հոգեպուշ Գաբրիել Վալի համաձայն աշխատանքի վերաբերյալ առաջին դժգոհությունը հաջախ ոչ թե կեր աշխուժությունն է կամ ուշադրության բացակայությունը, այլ այն սկացումը, թե մարդը շատ ժամանակ կգործընծնե այնպիսի գործերու վրա, որոնք ուրիշները ավելի արագ կավարդեն։ Այս մշտական փոխհատուցման ճիկը գրնա մեծ հոգնություն պատճառել։ Ուրիշ հաջախ հանդիպող սկացումն ալգամ մարդ շրջաբադին գողմե գրնա ընկալվիլ որպես անշահակրկիր կամ անհոգ, անփույթ։ Օրինակ ժողովի ընթացքին TDAH ունեցող անձը գրնա միտքով ուրիշ տեղ անցնել և հանկարծ գործընծնել խոսակցության թելը, նույնիսկ եթե իրականության մեջ ինքը շատ հետաքրքրված է այդ նյութով։ Բոլոր աշխատանքային միջավայրերը նույնքան հարմար չեն TDAH ունեցող անձերուն համար։ Օրինակ, գրգնվող շատ վերացական և մշտական ուշադրություն պահանջող աշխատանքները գրնան հոգնեցուցիչ ըլլալ, այսինքն այդ աշխատանքները, որոնք օրական նույն ռիթմով կգրկնվին, կամ շատ մշտական ուշադրություն կպահանջեն։ Այս տեսակի աշխատանքները գրնան հոգնեցնել TDAH ունեցող անձերը, իսկ փոխարենը շարժուն միջավայր, մարդկային շփումներ, դեղաշարժ, դեղ փոխելը և հստակ խնդիրներ լուծելու անհրաժեշտությունը երբեմն շատ ավելի կհամապատասխանե անոնց TDAH ունեցողներու գործելակերպին։

Գարկմը մասնակիտություններու մեջ անմիջական խթաններու որոնումը նույնիսկ գրնա առավելություն դառնալ։ Օրինակ, արևդուրը, շտապ բժշկությունը, հրշեջի կամ ճանապարհային աշխատանքները, անդարային ճարտարագիտությունը եւ ուրիշ շարժուն մասնակիտություններ։ Այս մեկը գրնա առավելություն բերել TDAH ունեցողներուն համար։ TDAH ունեցող անձերու մոտ հաջող կհանդիպի նաև փոփոխություն սիրելու

արագ արձականկելու, նախաձեռնություն առնելու և սովորական ուղիներեն դուրս ելնելու կարողությունները։ Գաբրիել Վալ այս առումով կարևոր գաղափար մտցրեց, ուրեմն ըստ հոգեբանին նպատակը մարդը շտկել չէ, այլ անոր օգնել, որան ճանչնա իր ուժեղ և դգար գողմերը, գտնե այնպիսի աշխատանք կամ ունենա այնպիսի պաշտոն, ուր իր մտածելակերպը արգելքի փոխարեն գրնա ուժի վերածվիլ։ ՏԴԱՀ-ի ախտորոշում ստանալ է յետք, շատերուն առաջին հարցումը պետք է արդյոք այս մասին խոսիլ գործադիրոջ հետ։ Ես կիցավոր ՏԴԱՀ ունեցող անձ եմ, ասեմ գործադերիս թե չէ։ Իրավական տեսագույն է աշխատողը բարդավոր չէ ՏԴԱՀ-ի մասին հայտնել ոչ աշխատանքի ընդունման ընթացքին, ոչ էլ հետագային։ Որոշումը գախյալ է աշխատանքային միջավայրեն, ընկերության մշակույթեն և ղեկավարին հետ ունեցած հարաբերություններեն։ Այն գազմագերբություններում մեջ, ուր նյարդապանական դարբերությունները լավ կհասկացվին, այդ մասին խոսիլը գրնա նպաստել աշխատանքի պայմաններու հարմարեցման։ Կարելի օրինակ օգտվել հերավար աշխատանքի հարմարեցված ժամերը, հավելյալ թաթարները կամ ավելի հանդարտ աշխատավայր ունենալ, բայց դժբախտաբար նախաբաշարումները, այսինքն սխալ մտածումները դակավին գոյություն ունին։ ՏԴԱՀ-ը երբեմն սխալմամբ կշփոթվի անվստահելիության կամ հոգեբանական ձանրխանգարումի հետ։ Հետևաբար, եթե մարդը գդադամսի նախընտրելի է նախ խոսիլ աշխատանքի բժիշկին, մեծանդուտ խավայի կամ նյարդապազմազանության հարցերով մասնակիտացած մասնակետի հետ։ Գան անշուշտ օգտակար միջոցներ առօրյա կյանքը կազմակերպելու համար կամ բազմաթիվ բարձ գործիքներ, օրինակ կանոնավոր կերպով քրել անհրաժեշտ տեղեկությունները, ժողովները ցայնագրել, երբ ադիգա արդոնված է, մեծ աշխատանքները բաժնել փոքր հանքրվաններու, հերացնել թվային շեղումները, հերացնել տաբլետ, ինչ որ գխանգարե մեր ուշադրությունը, և օրվան ընթացքին նախադեսել ժամանակահատվածներ, որոնց մեջ կարելի է առանց ընդադումի աշխատել։ Արհեստական բանականությունն ալ գրնա օգտագարելալ օրը կազմակերպելու, հիշեցումներ պատրաստելու, հաշվետվություններ կազմելու կամ ծրագիրներու ընթացքը հետևելու։ Սակայն այս միջոցները միայն ու միայն օժանդակ գործիքներ են, գոգնեն մարդուն։ Գաբրիել Վալի հոգեբուժի համաձայն տեղորայքային բուժումը, երբ ան անհրաժեշտ է և նշանակված է բժիշկին կողմէ, գմնա ՏԴԱՀ-ի ախտանշաններուն վրա փաստված արդյունավետություն ունեցող հիմնական բուժումներեն մեկը։ Մեթիլ ֆենիդատը օրինակ երկար դարիներու բժշկական փորձառություն ունի և որոշ մարդոց մոտ կրնա բարելավել ուշադրությունը, գետրոնացումը և ընդհանուր առօրյա գործնեությունը։ Այստեղ կգոչվի մեթիլ ֆենիդատ։ Ուրեմն ՏԴԱՀ ունենալ չի նշանակեր անկարող լալ աշխատելու։ Հարցը հաջող այն է, թե մարդուն ուղեղին գործելակերպը և աշխատանքային միջավայրը որքանով կհամապատասխանեն իրար։

Prosopagnosi. Լսածեք ասոր մասին։ Երբ դեմքերը չենք կրնար հիշել, գգոչվի prosopagnosi. Երբեմն ուրեմն գհանդիպինք մարդումը, որուն շատ լավ գճանչնանք, բայց քանի մը վարգյան կդժվարանանք հասկանալ, թե ով է։ Սակայն որոշ մարդոց համար այս դժվարությունը շատ ավելի խոր է եւ ունի անուն prosopagnosi. Դեմքերը ճանչնալու խանգարում։ Հոգեպուժը գտածմե թե բժշկության առաջին դարիներուն առաջին անգամ լսած է այս երևույթի մասին։ Որոշ մարդիկ այնքան դժվար կճանչնան ծանոթ դեմքերը, որ իրենց առօրյա աշխարհը գարձես օդար դեմքերով լեցված լա։ Ինքնալ նկատած է, որ որոշ չափով նման դժվարություն ունի։ Օրինակ, համալսարանի առաջին դարին իր դասընկերները ավելի շատ կճանչնար ըստ այն դեղերուն, ուր անոնք կնստեին դասասրահին մեջ, քան ըստ իրենց դեմքերուն, այսինքն ավելի լավ գիտեր ըստ նստած դեղին, քան թե իր դեմքին։ Բավական էր, որ անոնցմե մեկը դեղը փոխեր, որբեսի իր սովորական հենագեդերը խանգարվեին, այսինքն երբ մեկը իր դեղը փոխեր, գրնար չճանչնալ զինք։ Հետաքրքրական է նաև նյարդապան և գրող Օլիվեր Սաքսի օրինակը։ Ան գտածմեր, թե իր թրացիները երբեմն ավելի թյուրուն կճանչնար անոնց շուներուն շնորիվ, որովհետև շուներուն արդակին առանձնահատկությունները իրեն համար ավելի հեշտ էին դարբերակել, քան դեմքերը։ Մեր ուղեղը, դեմքը համագարկիչի մպես չի վերլուծեր։ Նախ աչքերը, աբակիտը, հետո պերանը։ Մեկ վարգյանի շատ փոքր բաժինի մեջ ան ամբողջական պատկերը կգազմե։ Գիտնականները այս ամբողջական պատկերը երբեմն կգոչեն գերմաներեն Gestalt բառով։ Prosopagnosi գոչվող այս երևույթը, ուր մարդ դեմքը կմոռնա, հագարականոր, որ անցը կճանչնա, ուրեմն այս անցերուն մոտ այս ամբողջական ճանաչումը գրնա խանգարված լալ դեմքի ճանաչումը։ Ուստի անոնք կփորձեն ուրիշ նշաններով վրա հենիլ, օրինակ մազերուն ցևը, ագնոցը, մորուքը, ցայնը, հագուստը կամ ուրիշ հատկանիշը դեմքեն բացի։ Ահա թե ինչու ծանոթ մարդումը սանդրվածքի փոփոխությունը կամ թիմակ կրելը գրնա հանգարց դժվարացնել անոր ճանաչումը։ Եվ այնպես որ հաջորդ անգամ, երբ ծանոթ դեմքի մը արջև բահմը վարանիկ, ամիջապես մի գարձեք, թե հիշողության խնդիր ունիք։ Դեմքեր ու ճանաչումը ինքնին ուղեղային շատ բարդ գործողություն մնե։ Երաժշտական դատարանենք, հետո անցնենք բոլորովին այլ թեմայի։ Գելասենք Ռիփսիմե Հակոբյան, Գյանքը երկուսով։

Ես այլևս փանմը անելու ցանկություն բնավ չունիմ։ Բոլորովին դարբեր հոգեկան իրավիճակը, որ պիտի բացադրենք մարդումը օրինագով։ 58 տարեկան Մաքսիմ անունով մեկը կներգայանա հոգեպուժ եւ հոգեվերլուծապան Ռոբեր Նոբրուժերի մոտ։ Եվ առաջին բահուն գսե, որ այլևս քրետե ոչինչ անելու ցանկություն ունիմ։ Պամաճամ ուզերանել։ Բայց երբ կսկսի բադմել իր ցանկը, կտեսնենք, որ իրականության մեջ մարդ մնե, որ երկար դարիներ շարունակ շատ գործեր ստանցնած է, շատ բան արած է։ Մաքսիմ փոքր եւ միջին չափի փոխադրական տրանսպորտի ընկերությունը գղեկավար է։ Գսե թե իր աշխատանքը վատ չէ, բայց արորիա ճնշումը սկալի է։ Այդ ընկերությունը 3 անգամ վերագանքնած է։ Անինգզինգ կնգարակրե որպես բազմագողմանի մարդ, որ ցանկի մեջ բազմաթիվ բաներ փորձած է։ 3 անգամ ամուսնալուծված է։ Առաջին ամուսնութենեն ունի մոտ 30 տարեկան որդիմը, որուն դարձյալ իր մոտ ընդունած է այս հոգեպուժը, որով հետև այդ տղան ընկճախտի դեպրեսիոնի շրջան մը գաբրի։ Ներգայիս Մաքսիմը գաբրի Աննայի հետ, որ ունի 2 թերահաս աղջիկներ։ Մաքսիմ զանոնք կսիրե, թեև գադագով կխոստովանի, որ երբեմն անոնք գլխացավ գրնան ըլլալ։ Հոգեպուժը գհարցնե իր ծնողներու հետ հարաբերությունները, ինչպես եղած են, այսինքն Մաքսիմ ինչպես աբրաձե իր մոր եւ հորը հետ։ Մաքսիմ միակ զավակը եղած է իր ծնողներուն։ Մինչև 10 տարեկանը հիմնականորեն մորը հետ աբրաձե։ Հայրը շատ աշխատեր։ Հաջախ գփացագայեր դունեն։ Ամառը, երբ հայրը քաղուտի մեջ աշխատանքի մեկնած էր, Մաքսիմ վերադարձած եւ հասկացած է, որ մայրը հերացած է։ Եվ այս պատմությունը պատմած բանուն գհայտնվի, որ այն բացակայությունը, որ գարձես մինչև այսօր իր մեջ դեղ ունի։ Մաքսիմ գսե, հայրս գարոտնամ, հայրս ինձ մե գբաքսի։ Շուտով 50 տարին պիտի ըլլա, որ լուր չունիմ իր մե։ Հոգեպուժը գհարցնե, հայրը դագավին ողջ է, գպատասխանե, ոչ։ Ու երբ ընդանիքին մասին գխոսի, գոգորդի մեջ հանկույց մը գսկա եւ լալու ցանկություն ունենա։ Մայրը ընդհակարակը դագավին գենտանի է, գաբրի, թոշագարու է, ղոտղետ եւ իր մոտ գաբրի։ Մաքսիմ շատ ուժեղ գաբունի մորը հետ։ Նույնիսկ ընդանիքի մեջ գադագով գսեն, բոլորը սկսիրենք Մաքսիմին մայրը։ Բայց այդ գաբնալ բարս չէ։ Մայրը իր ցանկի մեջ միշտ շատ ներգա եղած է, երբեմն նույնիսկ չափազանց ներգա եղած է։ Մաքսիմ գիհիշե, որ մայրը գրնար նախանցոտ եւ դիրաբեդող լալ։ Հետաքրքրական է նաեւ անոր սիրային պատմությունը։ Մաքսիմ ունեցած է 4 զույգի հարաբերություն, բայց այսօր այլևս արագ կցանցրանա։ Իր առաջին գնոջ հետ շուրջ 15 տարի ապրած է, իսկ հետո հարաբերությունները ավելի գարչ եղած են։ Երբ հոգեպուշը գհարցնե արդյոք ան իր ցանկի մեջ փանը գործունցած ըլլալու սկացում ունի, Մաքսիմ պատմության մեջ կամած մեջտեղ գուկա 2 բաժանումներ, մեծ բաժանումներ։ Առաջինը, երբ մայրը որոշած է հերանալ իր հորմեն։ Երկրորդը, երբ մայրը որոշած է այլևս իրեն չվստահել։ Մաքսիմի այդ արդահայտությունը, որ այլևս բոմը չեմ ուզեր անել, միայն ներգայիս հոգնածության մասին չի խոսիր։ Հոգեթերապիայի առաջին հանդիպումը այստեղ պատասխան չի դար։ Գփորձե հասկանալ, թե այսօրվան ցանկության այդ կորուստը ինչպես կրնագապված լալ անցյալի բաժանումներուն,
ընդանեգան գաբերուն, գուդագված հոգնածության և դարիներ շարունակ ուրիշներուն համար ստանցնած բադասխանատվություներուն հետ։ Երբ մարդ կսե, որ ես այլևս պմմը ընելու ծանգություն չունիմ, այդ նախատասության եդին երբեմն ամբողջ կյանքի մը բատմությունը բահված կրնալ։

Հայդակրիս վերջին թեման է սիրելյուն գնդիրներ ինչ է, կյանքը։ Ալդս Հաքսիլի մտորումները մարդու և հասարակության մասին։ Մարդկային կյանքի մեջ կան հարցեր, որոնց կարելի չէ մեկ և վերջնական պատասխան տալ։ Եվ այդ հարցումներում պատասխանը եղած է և հավանաբար միշտ պիտի մնա հարաբերական, որով հետև յուրաքանչյուր մարդ դարբեր ձևով կմտածե, մեր մտածելակերպը կձևավորվի մեր միջավայրին մեջ, ուր որ մենք գաբրինք, մեր ունեցած փորձառություններուն հիման վրա և այն արժեքներով, որոնց մենք կհավատանք։ Հետևաբար բնական է, որ նույն հարցին շուրջ մարդիկ դարբեր և երբեմն իրարու բոլորովին հակառակ կարծիքներ ունենան։ Ու նաև կան հարցեր, որոնց պատասխանը ժամանակի ընթացքին կփոխվի։ Այն, ինչի երեկ ճիշտ էր և ընդունելի, այսօր կգտնվի սխալ և անընդունելի համարվի։ Նույն ձևով բանը, որ անցյալին սխալ կնկատվեր, այսօր կգտնվի բոլորովին այլ գերբով ընկալվի։ Ահա թե ինչու բարոյականության, երջանկության, արդարության, սիրո, ազատության և նման մեծ հարցերու մասին չկա մեկ հաստատուն պատասխան, որ բոլորը համաձայնին անուշ։ Հակառակ այս երևույթին, մարդ երբեք չէ թատրած այս հարցումներուն պատասխանները փնտրել է։ Օրինակ, ով կգտնի ամբողջությամբ պատասխանել այս շատ բարձ հարցումին, բայց իրականության մեջ շատ բարդ, այնքան որ բարձ է, այնքան էլ բարդ է։ Ինչ է կյանքը։ Կարելի է 1001 սահմանում տալ, և այդ սահմանումներեն մեկը կգտնի շատերուն համար ճիշտ է լալ, ուրիշներուն համար սխալ։ Բայց դժվար է գտնել պատասխանը, որ ամբողջությամբ բացատրի թե ինչ է կյանքը։ Այս հարցումին պատասխանը փնտրողները մեկը եղած է անգլիացի քրող և փիլիսոփա Ալդս Հաքսլին։ Հաքսլին համաշխարհային քրագանության մեջ հատկապես ծանոթ է իր Brave New World Web-ով, որ լույս տեսած է 94 տարի առաջ, 1932 թվականին։ Այս գործը մինչև այսօր հետաքրքրական և կարևոր կմնա, որովհետև անոր մեջ կարծես թե որոշ մարգարեական շունչ մգա։ Հաքսլին կփորձե պատկերացնել մարդկության աբական և հասկանալ, թե մարդն ու հասարակությունը դեպի ուր գրնան ուղվիլ երթալ։ Հաքսլին Brave New World Web-ի մեջ գը բարձրացնե շարք մը լուրջ մտահոգություններ, և այսօր գրեթե մեկ տարի ետք, երբ կգարտանք Հաքսլինի միտքերը, անոնցմե ոմանք այլևս այնքան էլ երևակայական չեն տվիր։ Գարկ մը երևույթներ, որոնց մասին Հաքսլին այն ժամանակ կզգուշացներ, այսօր դարբեր ձևերով ներգա են արդեն մեր կյանքի մեջ։ Գիրքի առաջին գլուխի մեջ հեղինակը կխոսի մարդու աշխարհ քալուն մարդկային ծնունդի մասին։ Կպատկերացնե աբակամը, ուր մարդկային ծնունդը կամաց-կամաց կգործընցնե իր բնական ընթացքը ու խորհրդավորությունը և կվերածվի գրեթե մեքենայական գործողության։ Այսինքն մարդ կսկսի արդաթրվիլ այնպես, ինչպես գործարանի մեջ ապրանք մը արդաթրվի։ Անշուշտ Հաքսլինի ներկայացուցած պատկերները երբեմն դարօրինակ են և նույնիսկ երբեմն զայրահեղ։ Ան մարդը կներկայացնի իբրև դեսակ մը արդաթրանք, ապրանք, որ գործարանեն դուրս կգա որոշ ժամանակի ետք և ունի նախաբես որոշված ընթացք և վերջ։ Հեղինակը նույնիսկ մարդկային կյանքը կհամեմատե քինի արդաթրության հետ։ Քինին կպատրաստվի, ժամանակ մը կմնա, ապա ուրիշ տագարներու մեջ կփոխադրվի, կհիննա և ի վերջո կսպարի, կվերջանա։ Եվ ինչպես քինիները իրար մե դարբեր են, գարմիր վարդակույն քաղցր լեղի, նույնպես էլ մարդիկ իրար մե դարբեր հատկություններ և կարողություններ ունին։ Բայց այս պատկերին ետև ավելի խոր քաղապար մը գա։ Հաքսլինի մտածողության համաձայն
մարդը նույնիսկ աշխարհքալ է առաջ որոշ չափով գմտնե արդեն պատրաստված միջավայրի մեջ, եւ այդ միջավայրը ունի իր արժեքները, իր համոզումները, իր կանոնները եւ սպասումները։ Օրինակ, քրիստոնեա ընտանիքի մեջ ծնած երեխան բնականաբար գմեցնա քրիստոնեական միջավայրի մեջ, նախքան անկարողանա իր սեփական գործիքը գազմել, արդեն գլսե գսորվի իր ընտանիքին համոզումները, սովորությունները եւ արժեքները։ Այսինքն երեխան առաջին դարիներուն աշխարը չի ճանչնար միայն իր սեփական փորձառությամբ, այլ աշխարը կտեսնի նաեւ իր ծնողներուն ընտանիքին եւ շրջապատին աչքերով։ Հաքսլին այստեղ համեմատություն մը գդարե գործարանի հետ։ Ինչպես գործարանը արդատությունը սկսել է առաջ քիդե, թե ինչպիսի աբրանք պիտի արդատրե, հասարակությունն ալ որոշ չափով նախապես ունի պատկերացումը, թե ինչպիսի մարդ կուզե պատրաստել։ Եվ այս մտածողութենեն մեկնելով հեղինակը Հաքսլին կնկատե, որ մարդկային հասարակությունները գամած կամած կսկսին հետևիլ որոշ մի օրինակ ընթացքներու։ Եվ առաջին հայացքով այս գաղափարը կրնած չափազանցված տվիլ, բայց անոր խորքի մեջ շատ բարձ հարցատրում մը գա։ Արդյոք հասարակությունը, այն ժողովուրդը, որու մեջ մենք կապրինք, իր օրենքներով, կանոններով, սովորություններով եւ հսկողության դարբեր ձևերով, չի փորձեր մարդուն կյանքը որոշ չափով նախաբես կազմագերբել, այսինքն որոշել, թե ինչպես պետք է ապրինք, ինչ պետք է ուզենք, ինչ պետք է հաջողություն համարենք եւ նույնիսկ ինչպիսի նպատակներ պետք է ունենանք։ Մարդիկ աշխարհուկան եւ մեծ մասամբ կհետևին գրեթե նույն ճանապարհին։ Մանգաբարտես, Թբրոց, Համալսարան, մասնակիտական ուսում, աշխատանք, նշանախոսություն, ամուսնություն, ընտանիք, առօրյա բարտավորություններ եւ հոգեր։ Անշուշտ Հաքսլին չի բնդեր, թե այս բոլորը ինքնին սխալ են։ Հարցը այն է, թե դբրոց երթալը, աշխատիլը կամ ընտանիք կազմելը սխալ է, անբարձրապես ուշադրության կհրավիրե ուրիշ բանիմը։ Արդյոք մենք այս ճանապարհը մենք կընտրենք, թե երբեմն բարձրապես կհետևենք այն ճանապարհին, որ արդեն պատրաստված է մեզի համար, սխալի ճիշտի մասին չի խոսիր, բայց մենք ենք ընտրողը, թե չէ։ Եվ այս իմաստով հասարակությունը գրնագամած կամած մարդուն անհատականությունը երկրորդական դարձնել։ Գստեղձվին նախապես սահմանված ճիշտեր եւ սխալներ։ Այս բաները ճիշտ են եւ այս բաները սխալ են։ Ասոնք առաջվնե ճշտված են։ Մեզի գսվի թե ինչպիսի կյանք մը հաճող կյանք է։ Ինչ աշխատանք արժեքավոր է։ Երբ պետք է ամուսնանալ, ճիշտ ադենա։ Ինչպես պետք է ընտանիք կազմենք։ Ինչպիսի վարք ընդունելի է եւ ինչպիսի վարք անընդունելի։ Այսպես մարդ կրնա դառնալ հասարակության կողմէ պատրաստված որոշ հոսքի մը հետևող անհատ։ Հաքսլիի մտահոգությունը հոս հատկապես մարդու անհատականության կարակտերի մասին է։ Երբ բոլորը նույն ձևով կմտածեն, նույն բաները կցանկան, նույն ճանապարհով կընթանան եւ նույն չափանիշերով կթադեն հաջողությունը եւ ցախողությունը, մարդը ավելի գանխադեսելի կդառնա։ Իսկ գանխադեսելի մարդը ավելի ջիրուն է գարա վարել։ Հեղինակի մտածողության մեջ ասիկա կարևոր գաղափար մն է. գանխադեսելի մարդը թիրյուն է կարավարել։ Հասարակությունը որքան ավելի հաճողի, որքան ավելի հաճողի մարդուն ցանկությունները, մարդուն նպատակները եւ վարկի նախաբես եւ իր վարկը, կեցվածքը, վարկ ու փարկը նախաբես ծևավորել, որքան ասոնք հաճողի ընել, այնքան ավելի ջիրուն գլա այն մարդը որոշ ուղությամբ առաջնորդել, գարավարել։ Այսօր ալ կարելի է տեսնել մարդիկ, որոնք կփորձեն դուրս գալ այդ ընդհանուր հոսքեն եւ իրենց կյանքը գառուցել սեփական համոզումներու ու անհատականության համաձայն,
բայց անոնք շատ անգամ փոքրամասնություն կգազմեն։ Եթե նույնիսկ նայենք մեր ընտանիքներուն, մեր ծնողներուն կամ նախորդ ծերունդներուն, շատ նմանություններ պիտի նկատենք։ Այդ նմանությունները միշտ չէ, որ բնավորության հետևանք են, ոչ։ Երբեմն անոնք պարզապես դարիներու ընթացքին փոխանցված սովորություններ են։ Մարդիկ սորված են, որ որոշ բաներ ճիշտ են եւ ուրիշ բաներ սխալ։ Եվ շատ անգամ այդ համոզումները սերունդ է սերունդ փոխանցված են առանց հարցնելու, թե ինչու ճիշտ է, ինչու սխալ։ Հաքսլին բարձրացուցած է հիմնական հարցերեն մեկը. Որքանը մեր սեփական ընդրությունն է եւ որքանը մեզի փոխանցված կամ բարտադրված մտածելակերպ է։ Ժամանակագից հասարակության մեջ, այսօրվա, այսինքն ժողովրդի մեջ, մարդիկ նաեւ թասավորված են ըստ մասնակիտություններու, ըստ բաշտոններու, ընկերային թերերու եւ կարողություններու։ Համագարքերը այնպես կազմակերպված են, որ շատ բարականերու մեկ անձի բացակայության կարելի է ուրիշ մը գտնել եւ անոր դեղը տնել։ Եվ այս առումով մարդը երբեմն գսկսի ընկալվել ոչ թե իր ամբողջ անհատականությամբ, այլ այն թերով կամ այն կորձարույթով, որ ան կգադարե համագարքին, ընկերության մեջ։ Եվ հոս է, որ Հաքսլիի կրետե մեկ տար առաջ կրած վեբը գծկ է շատ արդիական հարցումը։ Արդիական, այսինքն այսօրվա մեր օրվան համաբադասխանող։ Արդյոք մենք իսկապես մեր ընդրած գյանքը գաբրինք, թե երբեմն առանց անդրադառնալու կհետևինք այն ցանկին, որ հասարակությունը, ժողովուրդը, մարդիկը արդեն պատրաստած են մեզի համար։ Սիրելի ուղդիրներ, մտածեցիք այս հարցումին մասին մինչև քալ շաբաթ եւ քալ երկու շաբթի ասնյութը գրգին բիդի շարունակեմ։ Այսօրվա համար այսքաններ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։ Ռադիոյի ալիքներով մեր հանդիպումը կգրկնվի վաղարդու ժամը 8:00-ին սկսյալ։ Ցտեսություն, սիրով ու ժպիտով ձեզի հետ, Մարինան։ Լավ մնացեք։

Այսօր մագի պաշտոնական միջազգային օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր սահմանված չէ։ Մագի հաջորդ պաշտոնական նշումը վաղն է 15 սեպտեմբերին։ Այսօր սակայն քրիստոնեական աշխարհի մեջ շատ կարևոր թվական է։ Սուրբ խաչի փառավորման օրն է։ Իսկ աշխարհի դարբեր երկիրներում մեջ կնշվի նաև ազգային և գրոնական հետաքրքրական դոներ։ Այսօր Ֆրանսայի Գատողիկ է եկեղեցին գդոնե Սուրբ խաչի փառավորումը, La Croix Glorieuse, որ միջազգային քրիստոնեական օրացույցի մեջ կնշվի ամեն տարի 14 սեպտեմբերին։ Ավանդության համաձայն, Կոստանտինոս Մեծ Կայսեր Մայրը Սուրբ Հեղինեն Երուսաղեմի Կողքոտա լեռան վրա կդավ Քրիստոսի խաչապայդը։ Եվ այդ վայրի մեջ կառուցվեցավ Սուրբ Հարության դաջարը, որոնցվեցավ 14 սեպտեմբերին, հետագային այս թվականը դարձավ Սուրբ Խաչի բարձրացման և փառավորման տոնը։ 614 թվականին բարսկական բանակը գրավեց Երուսաղեմը և իր հետ դարավ Սուրբ Խաչը։ Բյուզանդական Հերակլ Գայսրը հետագային վերակդավ զայն և մեծ հանդիսությամբ վերադարձուց քրիստոնեական աշխարհին։ Եվ այս պատմական դեպքը Ալավելի մեծ նշանակություն տվավ խաչի փառավորման տոնին։ Ֆրանսայի մեջ այսօր բեդական ոչ աշխատանքային օր չէ, բայց կաթողիկ եկեղեցական օրացույցի մեջ կարևոր դոներ են մեկն է։ Հայերակելական եկեղեցին խաչվերածը 3 գիրագի 13 սեպտեմբերին դոնեց, որովհետև հայ եկեղեցվո դոնացույցի մեջ խաչվերածը շարժական դոն է և կնշվի սեպտեմբեր 11-17-ի միջև հանդիպող գիրագի օրը։ Այսօր խաչվերածի հաջորդող երկուշաբթին հայ եկեղեցվո ավանդությամբ մերելոց հիշադակի օրն է։ Դաղավար մեծ տոներուն հաջորդ օրը նվիրված է Նանչեցյալներու հիշադակին։ Եկեղեցիներում մեջ կգադարվի հոգեանգստյան պաշտոն, իսկ ընտանիքներ գայցելեն իրենց հարազատներուն շիրիմները։ Հետաքրքրական փաստ մնալ գա սիրելի ունգընթիրներ, Սուրբ Խաչի վերադարձի պատմության մեջ հայերն ալ տեր ունեցած են։ Մայրատոր Սուրբ Էջմիածինը գնշե, որ Հերակլ Գայսեր բարսկական արշավանքներու ընթացքին հայկական զորքերը Մժեժ Քնունիի գլխավորությամբ մեծապես նվաստած են այս հաղթանակին։ Ազատագրված Սուրբ Խաչը հանդիսավոր գերբով անցած է նաև Հայաստանի տարածքեն դեպի Կոստանդնուպոլիս և ապա Երուսաղեմ։ Հայկական աշխարհեն անցնենք հնդկական աշխարհ։ Այսօր Հնդկաստանի բազմաթիվ շրջաններում մեջ կնշվի Գանես Չաթուրթին։ Գանես Չաթուրթի հինդուական մեծ դոնման է նվիրված Գանեշ աստծո։ Գանեշը հինդուական մշակույթի ամենաջանցված կերպարները մեկն է՝ մարդկային մարմինով և փիղի գլուխով։ Եվ կնկատվի իմաստության, հաջողության և խոչընդոտները հաղթահարելու խորհրդանիշ։ Այս տոնի ընթացքին դուներ և հրապարակներու մեջ կդեղատրվին Գանեշի արձանները, կկատարվին աղոթքներ ու հանդիսություններ։ Գանեշի սիրելի քաղցրեղենները մեկը կնկատվի մոդակ, Պրինցի ալյուրե պատրաստված և քաղցր միջուկով փոքրիկ խմորեղեն մնե, և այդ պատճառով այս տոնական օրերուն միլիոնավոր մոդակներ կպատրաստվին Հնդկաստանի մեջ։ Հասնելով Նեպալ, Նեպալի մեջ այսօր կնշվի Հարթալի Կատիժը, հինդուական դոնման է, որ հատկապես կիներուն համար մեծ նշանակություն ունի, ահա թե ինչու։ Գիները ավանդապար գհակնին գարմիր հագուստ, գերքեն գբարեն և աղոթքներ կգադարեն ընտանիքի բարորության և երջանիկ ամուսնական կյանքի համար, ոմանք նաև բակ կպահեն։ Տիժի տոնական գարմիր քույնը Նեպալի մեջ կխորհրդանշե ամուսնություն, կյանք և բարեփախտություն։ Սիրելի ունգընթիրներ, այսօրվան գլխավոր խորհրդանիշը խաչն է։ Քրիստոնեության համար խաչը դարօրինակ հագատրություն մը գբարունակ է։ Ան դարաբանքի գործիք էր ժամանակին, բայց դարձավ հույսի նշան։ Ան կհիշեցնե, որ մարդուն կյանքի ամենաձանր փորձառությունները միշտ չէ, որ վերջագետ են։ Իսկ մեզի հայերուս համար այսօր նաև հիշողության օր է։ Մերելոցը մեզ կհրավիրե պահը կանգառնելու և հիշելու այն մարդիկը, որոնք այլևս մեր սեղանին շուրջը չեն, բայց որոնց խոսքը, որոնց սերը և ներգայությունը շարունակություն ունի մեր մեջ։
թեգուս անդեսանելի, որովհետև մարդը ամբողջովին չի հեռանար։ Չի հեռանար, երբ իր յետին սեր ու հիշադակ կծկե։ Թող մեր ննջեցյալներուն հիշադակը օրհնյալը լա, իսկ մեր աբրողներուն կյանքը խաղաղ ու լուսավոր։ Լավ եղեք։

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի Այփ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Աջև գրավյալ Արցախեն խոսեցավ Փաշինյան Ալիև գարցողական հանդիպման մասին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի վերջին հանդիպումը անցած է շատ գարցողական մթնոլորտի մեջ։ Հաջիև այս մասին ասաց է գրավյալ Արցախ այցելած օտարերկրյա դիվանագետներուն, անդրադառնալով օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումին։ Ըստ անոր կողմերը համաձայնած են շարունակել երկկողմ փոխգործակցությունը, խաղաղության օրակարգը հարաճ մղելու, փոխադարձ վստահությունը ամրապնդելու, ինչպես նաև արևդրական գաբերն ու փոխադրական հաղորդակցությունները զարգացնելու նպատակով։ Ան նաև բնդաց է, թե երկու երկիրները արդեն վարժված են խաղաղության պայմաններու մեջ ապրելու։ Բիշկեկի հանդիպումենի հետ Երևանն ու Բաքուն նույնապովանդակ հաղորդակրություններով ընդգծած էին նախորդ տարի ստորագրված Վաշինգտոնի հռչակագրին և նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրին պատմական նշանակությունը։ Սակայն խաղաղության համաձայնագիրի վերջնական ստորագրության մասին հիշատակում չէր եղած։ Բաքու կշարունակե իբրև նախապայման առաջադրել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Նշենք, թե Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ 58 երկիրներ և 9 միջազգային գազմագերբություններ ներկայացնող շուրջ 150 հոգի եկազմված պատվիրակությունը երկօրյա այցելություն կատարած էր բռնակրված Արցախ։ Անոնց կարգի ներ նաև Բաքվի մոտ Եվրոմիության ներկայացուցիչը և Ադրբեջանի մոտ Ֆրանսայի թեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրակրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներու մասին։ Ըստ ադրբեջանական կողմին դիվանագետներուն ներկայացված են Ստեփանագերդի, Շուշիի, Մարտագերդի և Քարվաջարի շրջաններուն մեջ իրականացվող շինարարական ու ենթագործվածքային ծրագիրները, ինչպես նաև պատմամշակութային հուշարձաններու ներկա վիճակն ու անոնց բահբանության ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Հակառակ օր, որ անգախ հետազոտողներ, ինչպես նաև Կովկասի ժառանգության մշտացի դարգման միջազգային կենտրոնն ու այլ կառույցներ արդեն քանի անգամ փաստագրած են Բաքվի կողմի Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, իր ուղերձի մեջ Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, թե Ղարաբաղի և Ադրբեջանի այլ տարածքներու մեջ մշակութային ամբողջ ժառանգությունը կպահպանվի երկրի օրենսդրությամբ։ Այս տարվան ապրիլին արբանյակային լուսանկարներ հաստատած էին, որ Ստեփանագերդի մեջ ամբողջ հովին կանտված են Սուրբ Աստվածածինի մայր տաճարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Ադրբեջանական ապա լրատու գործակալության համաձայն ասիկ Ադրբեջանի մոտ հավատարմակրված դիվանագիտական գազմի ներկայացուցիչներու 23-րդ նման այցելությունն է։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները հանդիպած են Չուլֆայի մեջ։ Կողմերը պայմանավորված են ստեղծել նոր Թուզ Մեղրի գանաչ միջանցքը։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները շաբաթ օր հանդիպած են Չուլֆայի մեջ և պայմանավորված են շարքը միջոցառումներ ու շուրջ մաքսային ընդցակարգերը բարձեցնելու և սահմանային դեղաշարժը արագացնելու համար արևդուրի զարգացման ու թյուրացման նպաստելու նպատակով։ Այս մասին հաղորդեն իրանական լրատվամիջոցները։ Իրանի տնտեսության նախարարի տեղակալ և Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Ֆարուդ Ասկարիի և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանի հանդիպման ընթացքին ստորագրված են Իրանի մաքսային ծառայության և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի միջև մաքսային համագործակցության ընդլայնման եւ մաքսային ընդցակարգեր ու բարձեցման մասին արցանակության նախագիծը գոմերը ընդգծած են մաքսային համակորզակցության շարունակման եւ զարգացման կարեւորությունը ինչպես նաեւ անորթերը արևտուրի եւ սահմանամերձ ստեղաշարժի ծյուրացման գործին մեջ մասնավորապես Իրանը եւ Հայաստանը պայմանավորված են նոր ուզմեղրի սահմանային անցագետին մեջ կորձարկել բարձեցված մաքսային միջանցք, որը արդյունքով պետք է արագացվի մաքսային ընդհացակարգերու անցումը եւ գրճատվի փերներու սպասման ժամանակը։ Կողմերը նաեւ հաստատած են, որ բարձեցված գանաչ մաքսային միջանցքի վերաբերյալ արձանագրության բնակիրը պատրաստ է ստորագրման։ Փաստաթուղթը ստորագրված է երկու երկիրներու մաքսային ծառայություններու ղեկավարներու գոմե բանակցություններու ընդացքին։ Բացի այդ, գոմերը պայմանավորված են ևս 10 դարիով երկարացկել Նորդուզ մեղրի սահմանային անցագետի համատեղ օգտագործման մասին համաձայնագիրը։ Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ հնարավոր համաձայնագրի քննարկման նպատակով Օմանի մեջ Բարսի ծոցի երկիրներու եւ Իրանի միջև այսօր նախադեպված հանդիպումը հետաձգված է։ Այս մասին հայտարարած է Օմանի արտաքին գործերու նախարարը։ Նշենք, թե Իրանի արտաքին գործոստ նախարար Աբաս Արաղջի երեկ հայտարարած էր, թե այսօր Օմանի մեջ սպասվող ժողովը պիտի կենտրոնանա Հորմուզի նեղուցի մեծովային նոր ուղին վրա։ Ան նշած ձեր, որ երկիրը ժողովի մասնագից երկիրներուն պիտի ներկայացնե Օմանի հետ համաձայնության մանրամասնություններն ու նեղուցին մեջ նոր ուղին առնչվող կարտեսները, ավելցնելով, որ Մասկայի հետ համաձայնությունը որևէ ձևով կենսական նեղուցի վերաբացումը չի նշանակեր։ Իրանի արտաքին գործոստ նախարարը նշած ձեր, որ Տեհրանի կարծիքով շրջանի մեջ անվտանգության ու գայունության երաշխավորումը բացառապես շրջանի բետերուն ու սերուն է և հույս հայտնած էր, որ բանակցությունները ջամփահարթ են շրջանի պետությունները հետաքրքրող հարցերու շուրջ ապակա քննարկումներուն։ Արաղջի շեշտած էր, որ Հորմուզի նեղուցը վերապանալու Իրանի պայմանը Միացյալ Նահանգներու Իսլամաբադի փոխհմբռման հուշակիրով իրենց ստանցնած բարդավորություններուն վերադառնալն է։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ դարձյալ հայտարարեց, թե Իրանի հետ պատերազմը պիտի ավարտի թերևս միջանգյալ ընդրություններն առաջ կամ անոնցմե անմիջապես յետք, սակայն Իրանյան խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնախումբի նախագահ Իբրահիմ Ազիզի շաբաթօր կրարումը կատարելով հայտարարած էր, քանի դագավին ամերիկյան կողմը Իրանի բոլոր պայմանները չընդունիր, երկխոսությունն ու բանակցությունը անօգուտ են։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր։ Այս մասին հայտարարած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունը, որ այցելած է երկրի հարավը գտնվող Նաբատյա քաղաքը և հանդիպած դեղվույն բանակցության հետ։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր և կպահանջենք անոր զորքերուն դուրս բերումը, կերիներու և դեղահանվածներու վերադարձը։ Մեր պետությունը այս պահունք աշխատի ավերված քաղաքներու վերականգնման ուղղությամբ, իսկ իմ այցելությունը Նաբատյա կվգայե քաղաքացիներուն առջև իրենց բարդավորությունները կատարելու իշխանություններուն հաստատական մտադրության մասին նշած է Ան։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտարարված էր, որ սեպտեմբեր 15-16 Հռոմի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հովանավորությամբ նախադեպված Լիբանանի և Իսրայելի միջև բանակցություններու 8-րդ փուլը հետաձգված է մինչև հոկտեմբեր։ Ամերիկյան աղբյուրները հայտնած են, որ նման որոշման պատճառը կողմերուն նախապատրաստվելն է այլ միջոցառումներու այդ կարգին ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի բարձրաստիճան շապտվան։ Սիրելի ունկնդիրներ, հաղորդեցի Օրվան Լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

խարի Հարկելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևանյությունը, փոքրիկներուն համար գազմագերբեի ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմինետ Մենը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար որսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին հասպաց է 8 դարեկանեն սկսյալ փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամատրվին հասցեն լաբատուար 48 ռյու Ռոբերվալ Վալանս։ Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Renaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match a pat 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դերի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոյը պիտի երգի Շարլ Ազնավուրի երգերը հարգանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Ռյու Գասպար Մոնժ Բուրլե Վալանս։ Դասընթացը բացի բոլորին, սկսնակներու եւ փորձարու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսայի ճատրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջորդեք զանգահարել 0675 46 61 22-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ ճիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագիր սիրահարներուն։

Սիրելի ունգանցիրներ, այսօր երկու շաբթի 14 սեպտեմբեր ու ինչ կա չիգա վալանսի և շրջագայքի մեջ։ Աղդեշ, լաղգողս, որսորդները գսկուշացնեն վարազներու բաճարած վնասներու մասին։ Լաղգողսի մեջ, որսորդները ահազանգ կհնչեցնեն վարազներու թիվի աջին և անոնց բաճարած վնասներու մասին։ Անոնք կսեն թե թաշտերու, մշագապույսերու և հողադարացներու վրա արձանագրված վնասները դարվեդարի ավելի ձանր կդառնան։ Վարազներու ներգայությունը միայն բնության մեկ երևույթը չէ, այլ նաև դնդեսական խնդիր մը, հատկապես հողագործներուն համար։ Որսորդական միությունը կփորձի սահմանապահել այս վնասները, սակայն կշեշտե, որ հարցը կմնա լուրջ և մշտական հետևում կբահանչի։ Լաղգողսի շրջանի մեջ նաև ուշադրություն դարձված է այն աշխատանքին, որ կատարված է գաղի գոչված բնական տարածքները վերապանալու համար։ Այս նախաձեռնության մեջ ներկրաված որսորդներն ու հողատարածքներու սեփականադերերը կնահատված են հադուկ բիդագով կամ ճանաչումով։ Նպատակը միայն տարածքը մաքրելը չէր, այլ նաև գենսապազմազանություն, բիոդիվերսիտե, պաշտպանելը, փոքր որսադեսակներու համար բարենպաստ միջավայրը ստեղծել։ Եվ այսպիսով, բնության պահպանումը և տարածքի խելացի կառավարումը իրարու հետ կապված կդիտվին։ Ռոման Սյուրիզեր, Զաքարիայի սպանության կորձով 3 տղամարդ դարանի արչև։ Ռոման Սյուրիզերի մեջ 15 տարեկան Զաքարիայի սպանության կորձով 3 տղամարդիկ պիտի ներգայանան դարանին արչև։ Դեպքը մեծ ցնցում պատճառած էր, որովհետև զոհը դագավին բադանի էր։ Թադավարությունը պետք է լուսաբանե դեպքի ճշգրիտ պայմանները, պատասխանատվությունները և ի վերջո արտարության ուղին, և այսպիսի գործերու բարակային հանրությունը միշտ մեծ սպասում ունի, մանավանդ երբ խոսքը տերահասի կյանքի գորուստի մասին է։ Սանտ Անդրե օն Վիվարե, գողություններու ու ներխուժումներու շարք։ Սանտ Անդրե օն Վիվարեի քաղաքապետը գսե, թե քյուղը բնակիչներուն սկալի մեկ մասը արդեն առնչված է քողության, ներխուժման կամ նման միջաթեպերու։ Անիր մտահոգությունը հայտնած է այն առումով, որ նման դեպքերը այլևս հաջախագի դարձած են։ Բնակիչները կփողոքեն անապահովության զգացում են, իսկ դեղական իշխանությունները կփնտրեն միջոցներ ավելի լավ հետևում կատարելու և իրավիճակը մեղմացնելու համար։ Այս նյութը գշեշտե, թե փոքր համայնքներու մեջ ալ անապահովությունը իրական խնդիր կդառնալ։ Հետաքրքրական դեմքը Վալանսեն Մաթեո Վիլինգեր փայտի աշխատանք երաժշտության սիրո համար։ Այս շաբթվան թիմանկարին գետրոնն է Մաթեո Վիլինգեր, որ իր արհեստը գնվիրե երաժշտության։ Փայտով կգործե, գնորոքե և կպատրաստե երաժշտական գործիքներ սիրով ու մեծ նրբությամբ։ Իր գործը բարզապես արհեստ մը չէ, անոր համար փայտը գենթանի նյութ է, որ կարելի է վերաձել ցայնի, սկացումներու ու արվեստի։ Եվ այս պատմությունը գիհիշեցնե, թե երբ մարդ իր աշխատանքը սիրով գնե, արհեստը կգրնա դառնալ իսկական ստեղծագործություն, ստեղծագործական արվեստ։ Վալանսի մեջ մանգալաքսի ճապոնական մշակույթի շուրջ չերմ մթնոլորտ։ Վալանսի մեջ կազմակերպված մանգալաքսի միջոցառումը մեծ հետաքրքրություն հարաճացուցած է։ Ան ճապոնական մշակույթի մանգայի խաղերու դարազներու և դարբեր ժամանցային աշխարի սիրահարները մեկտեղած է։ Մասնագիտները ոչ միայն զվարճացած են, այլ նաև առիթ ունեցած են բացահայտելու նոր հետաքրքրություններ, հանդիպելու նման ճաշակ ունեցող մարդոց և միասին ապրելու առանձնահատուկ մթնոլորտը։ Եվ այսպիսի փառատոնները ցույց տան, թե դեղական քաղաքներու մեջ ալ միջազգային մշակույթները լայն արձական կգտնեն։ Նույն մանգալաքսի շրջանագի մեջ ներգայացված է նաև մարդ, որ իր հագուստով և իր գերբարով դարձած է Կրետե իսկական սուպեր Մարիո։
ան մեծ ուշադրություն գրաված է եւ ժպիտ բարգեված բազմաթիվ այցելուներուն։ Այս փոքր, բայց ուրախ դեպքը գաբացուցե, թե նման միջոցառումներու մեջ գեր բարանափոխությունը, ստեղծագործությունը եւ խաղային ոգին շատ կարեւոր են։

Վալանս եւ Բուղլեվալանս շենքերու մեջ հրդեհներ, քանի մը ընտանիքներ դարահանված։ Վալանսի եւ Բուղլեվալանսի մեջ երկու շենքերու մեջ բռնգած հրդեհներու հետևանքով, քանի մը ընտանիքներ ստիպված եղած են դուրս գալ իրենց բնակարաններեն, բարեպախտաբար գլխավոր շեշտը դրված է արագ միջամտության եւ մարդկանց անվտանգության վրա, եւ այսպիսի դեպքեր միշտ ալ մեծ անհանգստություն կստեղծեն բնակիչներու մոտ, հրշեջ ծառայություններու արագ աշխատանքը կարևոր եղած է ավելի մեծ վնասները գանխելու համար։ Բուղլեվալանսի ռետրետ սպորտիվ միությունը վերսկսած է իր գործունեությունը։ Դարեցներու մարզական միությունը վերսկսած է իր գործունեությունները, նպատակը բարձ է. Օգնել ավելի հասուն դարիքի մարդոց շարժուն մնալ, առողջապահելագերպ պահել եւ ընկերային գաբերը զորացնել։ Այս նախաձեռնությունը շատ կարեւոր է, որովհետեւ գմիացնեն առողջությունը, շարժումը եւ մարդկային շփումը։ Դարիքը արգելք չէ աշխուժ կյանք ապրելու համար։ Բուղլեվալանսի մեջ մայլիս պապա ընդրված է միս էլեգանս։ Մրցումը գեղեցկութենեն անտին նաև գեցվածքի ներգայության և հանրության հետ կապը ստեղծելու ձև է։ Այսպիսի ընտրություններ դեղական մագարտակի վրա գտարնան նաև հասարակական հանդիպման ու հանդիսության առիթ։ Փոնդիզերի մեջ շուտով կոմիտե դե ժումլաժի լոթոն։ Փոնդիզերի մեջ շուտով դեղի պիտի ունենա Twinning Committee-ի լոթոն, այսինքն ժումլաժ կոմիտե դե ժումլաժի լոթոն։ Նման միջոցառումները սովորաբար ոչ միայն ժամանցային են, այլ նաև համայնքային գաբերը զորացնող նախաձեռնություններ ու շատ սիրելի առիթ ֆրանսացիներուն համար։ Օկազիոն էլեկտրական ինքնաշարժներու շուգան վերջապես գշարժի։ Ֆրանսայի մեջ օկազիոն էլեկտրական ինքնաշարժներու շուգան, կորցածված էլեկտրական ինքնաշարժներու շուգան վերջապես կսկսի գենտանանալ։ Արցանակրված է ուրեմն առաջարկի աճը, քիներու որոշ չափով նվազումը եւ քնորտներու ավելի մեծ հետաքրքրությունը։ Երկար ժամանակ այս շուգան թանթաղ էր, բայց այժմ գտեվի թե էլեկտրական շարունակությունը սկսած է դեղ գտնել նաեւ օգտագործված ինքնաշարժներու աշխարհի մեջ։ Եվ այս փոփոխությունը կգրնա էլեկտրական մեքենան ավելի հասանելի դարձնել լայն շրջանակներու համար։ Այս նյութին շարունակությունը կբացատրե, որ երկրորդ ցերքի, այսինքն կորցածված էլեկտրական մեքենաներու քիները ընդհանուր առմամբ քիչն են, սակայն շուգայի իջնող շատ մեքենաներ ավելի շատ օգտագործված են, այսինքն կիլոմետրաժը ավելի բարձր է։ Եվ այս իրողությունը կարևոր է քնորտներուն համար, որովհետև անոնք պետք է ուշադրությամբ զննեն ոչ միայն քինը, այլ նաև մարդկոցի վիճակը, բատրիին վիճակը, մեքենային ընդհանուր պատմությունը եւ աբակա ձախսերը։ Սեպտեմբեր 1-ին սկսյալ նոր աճակցություն։ Հրաբարակված է նաև դեղեցություն նոր աճակցության մասին, որ ուժի մեջ մտած է սեպտեմբեր 1-ին։ Եվ այս միջոցը կգրնա օգնել որոշ քնորտներու էլեկտրական մեքենայի անցումը ավելի մատչելի դարձնելու։ Անդրադառնալով քաղաքականության, Մարին Լոպեն գործե գրգին իր ցերկը ամրացնել։ Ֆրանս Մոնդ բաժինի մեջ կգարթանք այսօր, որ Մարին Լոպեն գործե գրգին վերահաստատել իր քաղաքական ղեկավարությունը, քաղաքական դաշտի մեջ անգծկտի ամրապնդել իր դիրքը եւ վերահսկել իր շարժումի ուղղությունը։ Ներքին քաղաքական մրցակցությունները, ուժերու դասավորումը եւ ապակա ընդրական հաշիվները արդեն իսկ կեցրոնական դեղ կգրավեն։ 2027-ի բյուջեին անդրադառնալով գենսաթոշակարուները ուշադրության կեցրոնի մեջ։ 2027-ի բյուջեին շուրջ քննարկումներու մեջ գենսաթոշակարուները եւ անոնց վիճակը դարձած է սկայուն թեմա։ Կքննարկվի թե հանրային ծախսերու վերահսկման կամ խնայողություններու քաղաքականության մեջ ինչ տեղ պիտի ունենան գենսաթոշակները, ղտղետները։ Եվ այս հարցը բնականաբար մեծ կարևորություն ունի, որովհետև կվերաբերի հազարավոր մարդոց առօրյային, գենսամագարտակին ու նաև սոցիալական ապահովության սկացումին։
Ֆրանսան կպատրաստվի հիբրիդ պատերազմի վտանգներում թիմաց։ Ֆրանսա այսօր ավելի լուրջ կերպով կպատրաստվի այն վտանգներում, որոնք կոչվին հիբրիդ պատերազմ, այսինքն ոչ միայն զինվորական հարձակումներ, այլ նաև ապադեղեկատվություն, սիբր հարձակումներ, էլեկտրական ցանցերու խանգարում, երկաթուղային կամ հաղորդակցության ենթագարույցներու վտանգում։ Պետական մարմինները կնկատեն, որ ժամանակակից վտանգները միշտ չեն երևիր բացահայտ պատերազմի ցևերով։ Վտանգները գուքան թաքուն ցևերով, համակարգիչներու, դեղեկատվական ցանցերու, էլեկտրագանության կամ հաղորդակցության միջոցներու վրա հարցագումներով, եւ այդ պատճառով Ֆրանսան կփորձե ուժեղացնել իր պաշտպանական եւ քաղաքացիական պատրաստվածությունը։ Նվաստը պարզ է, երկիրը ավելի թիմացկուն դարձնել արդակին ճնշումներու եւ անսպասելի խանգարումներու թիմաց։ Ռուսական օտաչու սարքի հարցակում են վնասված կնացքը։ Ուկրաինայի մեջ պատահած դեպքը ռուսական անօտաչու սարքի հարցակումի հետևանքով վնասված է կնացքը, եւ այս դեպքը անգամ եւս մեզի գիշեցնի, թե պատերազմի ժամանակ փոխադրամիջոցները եւ քաղաքացիական ենթագարույցները որքան խոցելի կրնան դառնալ։

Առողջապահության ոլորտի մեջ նորություն։ Քաղտե նորարարական բուժում Արյունի քաղցկեղներուն թեմ։ Առողջապահական բաժինի մեջ այսօր ներկայացված է քաղտե գոչված նորարարական բուժումը, որ կգործածվի որոշ Արյունի քաղցկեղներու թեմ։ Քաղտե բուժումը կպատկանի ուրեմն փչչային բուժումներու շարքին, անոր գաղափարն է, որ հիվանդին իմունային փչիչները կվերածվին, կփոխվին լաբորատուարի մեջ, ապա գրգին կդրվին հիվանդին մարմինի մեջ, որպեսզի անոնք ավելի լավ ճանչնան եւ հարցագին քաղցկեղի փչիչներուն վրա։ Եվ այս բուժումը կնկատվի մեծ առաջընթաց հատկապես այն հիվանդներուն համար, որոնց մոտ դասական բուժումները բավարար արդյունք չեն տված, սակայն մասնակիցները կհիշեցնեն, որ անթեր Բոլորին հասանելի չէ եւ գբահանջի շատ խիստ բժշկական հետեւում։ Այսօրվա համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետեւողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

radio à Androm et en Ardèche, 97.8.

ոչ մեկից։

առաջանքի ծավի մորմոքի միշտ նույն գիշերով սահմանված ես դու բախտի խաղն ես սան մի դաշան վարկյան անցիր բաց ճակատ հայացքը թերու արեղծված այն

Դու դեռ կկայլես լուրումում չոտար, և որսից բրգված մի գազանի պես գորշայացքների պատնեշի միջով, ոտքի տակ ոչինչ երկնքում ծանցեր։

դու կարծում ես այդ ամզրերն արտաշվում պատուհանից, ատափրեցանքի խոսքերն են գլորվում, հատիկ, հատիկ, գլորվում են ուսում են ապակուց ապրում են ծաս, այդ խոսքերը լսում են իմ երկի մեր ուշացած, ու մտետ խոստովան կտապսոսում կտում շացած, սերակում են ուգախ դիտ են չպացած.

Ես հիմա նոր հասկանում եմ անսածը, եթե ես դերի այս ամենը հատվություն էի գործած մեղքերի, անաչիկ և աշունը բախտների որ գործերի, դա ջահել իմ խնդրություն էր, որ երբեք չեմ ների, ես գիտեմ երջանկությունը մեկ անգամ է այցելում, իսկ հետը երբ հեռանում է այս հետ ունցներ թողնում, ու հետո ամբոշ կյանքում մենք նրան ենք որոնում, այն ասեն, որ նա

Նորից բրկության ափին է զարնվում, երբ վերարկուով քնած զավակներս մեկ-մեկ արթնանում ու ինձ են նայում։ Նրանց աչքերի արկայծող լույսերը ոգու սառույցի կեղևն են փշրում, անկարողության օգում կապանքները, և կյանքս նորից իմաստը։

չտխես երբեք, ես եմ քո հավատարիմ ընկերեմ, հերուհերվում ինչ որ միզեմ, խարագաժներին հավակում, շոշնջած մեղ մի քո սրտում, մի տխրի ես եմ քո ընկերեմ, հերուհերվում ինչ որ միզեմ, խարագաժներին հավակում,

ձեռքը տիրուսից ծածկ դիշքարերը ձեռքը տիրուսից

ասում են, որ այստեղ ես բոլորովին մենակ եմ։ Մարդ միշտ պետք է մեկին ունենա իր կողքին, Վեդենրանը և կուրջը, և գարնանը, և աշխարհը զուգված է, և ամռանը, և զոքը։ Մենակ

Այսօր մագի բաշտոնական միջազգային օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր սահմանված չէ։ Մագի հաջորդ պաշտոնական նշումը վաղն է 15 սեպտեմբերին։ Այսօր սակայն քրիստոնեական աշխարհի մեջ շատ կարևոր թվական է։ Սուրբ խաչի փառավորման օրն է։ Իսկ աշխարհի դարբեր երկիրներում մեջ կնշվին նաև ազգային և գրոնական հետաքրքրական դոներ։ Այսօր Ֆրանսայի Գատողիկ է եկեղեցին գդոնե Սուրբ Խաչի փառավորումը La Croix Glorieuse, որ միջազգային քրիստոնեական օրացույցի մեջ կնշվի ամեն տարի 14 սեպտեմբերին։ Ավանդության համաձայն Կոստանտինոս Մեծ Կայսեր Մայրը Սուրբ Հեղինեն Երուսաղեմի Կողքոտա Լեռան վրա կդավ Քրիստոսի խաչապայդը։ Եվ այդ վայրի մեջ կառուցվեցավ Սուրբ Հարության դաջարը, որ օծվեցավ 14 սեպտեմբերին, հետագային այս թվականը դարձավ Սուրբ Խաչի բարձրացման և փառավորման տոնը։ 614 թվականին Բարսկական բանակը գրավեց Երուսաղեմը և իր հետ դարավ Սուրբ Խաչը։ Բյուզանդական Հերակլ գայսրը հետագային վերակդավ զայն և մեծ հանդիսությամբ վերադարձուց քրիստոնեական աշխարհին։ Եվ այս պատմական թեպքը Ալավելի մեծ նշանակություն տվավ խաչի փառավորման տոնին։ Ֆրանսայի մեջ այսօր բեդական ոչ աշխատանքային օր չէ, բայց կաթողիկ եկեղեցական օրացույցի մեջ կարևոր դոներ են մեկն է։ Հայերակելական եկեղեցին խաչվերածը 3 գիրագի 13 սեպտեմբերին դոնեց, որովհետև հայ եկեղեցվո դոնացույցի մեջ խաչվերածը շարժական դոն է և կնշվի սեպտեմբեր 11-17-ի միջև հանդիպող գիրագի օրը։ Այսօր խաչվերածի հաջորդող երկուշաբթին հայ եկեղեցվո ավանդությամբ մերելոց հիշադակի օրն է։ Դաղավար մեծ տոներուն հաջորդ օրը նվիրված է Նանչեցյալներու հիշադակին։ Եկեղեցիներում մեջ կգադարվի հոգահանգստյան բաշտոն, իսկ ընտանիքներ գայցելեն իրենց հարազատներուն շիրիմները։ Հետաքրքրական փաստ մնալ գա սիրելի ունգընթիրներ, Սուրբ Խաչի վերադարձի պատմության մեջ հայերն ալ տեր ունեցած են։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը գնշե, որ Հերակլ գայսեր բարսկական արշավանքներու ընթացքին հայկական զորքերը Մժեժ քնունիի գլխավորությամբ մեծապես նվաստած են այս հաղթանակին։ Ազատագրված Սուրբ Խաչը հանդիսավոր գերբով անցած է նաև Հայաստանի տարածքեն թեպի Կոստանդնուպոլիս և ապա Երուսաղեմ։ Հայկական աշխարհեն անցնենք հնդկական աշխարհ։ Այսօր Հնդկաստանի բազմաթիվ շրջաններում մեջ կնշվի Գանես Չաթուրթին։ Գանես Չաթուրթի հինդուական մեծ դոնման է նվիրված Գանեշ աստծո։ Գանեշը հինդուական մշակույթի ամենաջանցված կերպարները մեկն է՝ մարդկային մարմինով և փիղի գլուխով։ Եվ կնկատվի իմաստության, հաջողության և խոչընդոտները հաղթահարելու խորհրդանիշ։ Այս տոնի ընթացքին դուներ և հրապարակներու մեջ կդեղաթրվին Գանեշի արձանները, կկատարվին աղոթքներ ու հանդիսություններ։ Գանեշի սիրելի քաղցրեղենները մեկը կնկատվի մոդակ, Պրինցի ալյուրե պատրաստված և քաղցր միջուկով փոքրիկ խմորեղեն մնե, և այդ պատճառով այս տոնական օրերուն միլիոնավոր մոդակներ կպատրաստվին Հնդկաստանի մեջ։ Հասնելով Նեպալ, Նեպալի մեջ այսօր կնշվի Հարթալի Կատիժը, հինդուական դոնման է, որ հատկապես կիներուն համար մեծ նշանակություն ունի, ահա թե ինչու։ Գիները ավանդաբար կհագնին գարմիր հագուստ, գերքեն կբարեն և աղոթքներ կգադարեն ընտանիքի բարօրության և երջանիկ ամուսնական կյանքի համար, ոմանք նաև բակ կպահեն։ Տիժի տոնական գարմիր քույնը Նեպալի մեջ կխորհրդանշե ամուսնություն, կյանք և բարեփախտություն։ Սիրելի ունգընթիրներ, այսօրվան գլխավոր խորհրդանիշը խաչն է։ Քրիստոնեության համար խաչը դարօրինակ հագատրություն մը գբարունակ է։ Ան դարաբանքի գործիք էր ժամանակին, բայց դարձավ հույսի նշան։ Ան կհիշեցնե, որ մարդուն կյանքի ամենաձանր փորձառությունները միշտ չէ, որ վերջագետ են։ Իսկ մեզի հայերուս համար այսօր նաև հիշողության օր է։ Մերելոցը մեզ կհրավիրե պահը կանգառնելու և հիշելու այն մարդիկը, որոնք այլևս մեր սեղանին շուրջը չեն, բայց որոնց խոսքը, որոնց սերը և ներգայությունը
շարունակություն ունի մեր մեջ, թեգուզ անտեսանելի, որովհետև մարդը ամբողջովին չի հեռանար։ Չի հեռանար, երբ իր յետին սեր ու հիշադակ կծկե։ Թող մեր ննջեցյալներուն հիշադակը օրհնյալ լա, իսկ մեր աբրողներուն կյանքը խաղաղ ու լուսավոր։ Լավ եղեք։

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Աջև գրավյալ Արցախեն խոսեցավ Փաշինյան Ալիև գարցողական հանդիպման մասին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի վերջին հանդիպումը անցած է շատ գարցողական մթնոլորտի մեջ։ Հաջիև այս մասին ասաց է գրավյալ Արցախ այցելած օդարերգյա Տիվանակետներուն, անդրադառնալով օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումին։ Ըստ անոր կողմերը համաձայնած են շարունակել երկկողմ փոխգործակցությունը, խաղաղության օրակարգը հարաճ մղելու, փոխադարձ վստահությունը ամրապնդելու, ինչպես նաև արևդրական գաբերն ու փոխադրական հաղորդակցությունները զարգացնելու նպատակով։ Ան նաև բնդաց է, թե երկու երկիրները արդեն վարժված են խաղաղության պայմաններու մեջ ապրելու։ Իշկեքի հանդիպումենի հետ Երևանն ու Բաքուն նույնապովանդակ հաղորդակրություններով ընդգծած էին նախորդ տարի ստորագրված Վաշինգտոնի հրճագակրին եւ նախաստորագրված Խաղաղության համաձայնագիրին պատմական նշանակությունը։ Սակայն Խաղաղության համաձայնագիրի վերջնական ստորագրության մասին հիշադակում չեր եղած։ Բաքու կշարունակե իբրև նախապայման առաջացրել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Նշենք, թե Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ 58 երկիրներ եւ 9 միջազգային գազմագերբություններ ներկայացնող շուրջ 150 հոգի եկազմված պատվիրակությունը երկորդյա այցելություն կատարած էր բռնակրված Արցախ։ Անոնց կարգին էր նաեւ Բաքվի մոտ Եվրոմիության ներկայացուցիչը եւ Ադրբեջանի մոտ Ֆրանսայի Թեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրակրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներուն մասին։ Ըստ ադրբեջանական կողմի դիվանագետներուն ներկայացված են Ստեփանագերդի, Շուշիի, Մարտագերդի եւ Կարվաջարի շրջաններուն մեջ իրականացվող շինարարական ու ենթագործվածքային ծրագիրները, ինչպես նաեւ բազմամշակութային հուշարձաններու ներկա վիճակն ու անոնց բահբանության ուղղությամբ դարվող աշխատանքները։ Հակառակ օր, որ անգախ հետազոտողներ, ինչպես նաև Կովկասի ժառանգության մշտացի դարգման միջազգային կետրոնն ու այլ կառույցներ արդեն քանի անգամ պաստակրած են Բաքվի կողմի Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, իր ուղերձի մեջ Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, թե Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի այլ տարածքներու մեջ մշակութային ամբողջ ժառանգությունը կպահպանվի երկրի օրենսդրությամբ։ Այս տարվան ապրիլին արբանյակային ուսանդգարներ հաստատած էին, որ Ստեփանագերդի մեջ ամբողջ ճովին կանտված են Սուրբ Աստվածածինի մայր տաճարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Ադրբեջանական ապալ ռադիո գործակալության համաձայն Ասիգա Ադրբեջանի մոտ հավատարմակրված դիվանագիտական գազմի ներկայացուցիչներու 23-րդ նման այցելությունն է։ Իրանի եւ Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ։ Կողմերը պայմանավորված են ստեղծել նոր Թուզմեղրի գանաչ միջանցքը։ Իրանի եւ Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները շաբաթ օր հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ եւ պայմանավորված են շարքը միջոցառումներու շուրջ մաքսային ընդցակարգերը բարձեցնելու եւ սահմանային դեղաշարժը արագացնելու համար արևդուրի զարգացման ու ճյուրացման նպաստելու նպատակով։ Այս մասին հաղորդեն իրանական ռադիոմիջոցները։ Իրանի տնտեսության նախարարի դեղակալ եւ Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Ֆարուդ Ասկարիի եւ Հայաստանի Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախակա Էդուարդ Հակոբյանի հանդիպման ընթացքին ստորագրված են Իրանի մաքսային ծառայության եւ Հայաստանի Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի միջև մաքսային համագործակցության ընդլայնման եւ մաքսային ընդհացակարգերու բարձեցման մասին արձանագրության նախագիծը կողմերը ընդգծած են մաքսային համագործակցության շարունակման եւ զարգացման կարեւորությունը ինչպես նաեւ անոր թերը արևտուրի եւ սահմանամերձ տեղաշարժի ծյուրացման գործին մեջ մասնավորապես Իրանը եւ Հայաստանը պայմանավորված են նոր ուզմեղրի սահմանային անցագետին մեջ կորձարգել բարձեցված մաքսային միջանցք, որը արդյունքով պետք է արագացվի մաքսային ընդհացակարգերու անցումը եւ գրճատվի թերներու սպասման ժամանակը, կողմերը նաեւ հաստատած են, որ բարձեցված գանաչ մաքսային միջանցքի վերաբերյալ արձանագրության բնակիրը պատրաստ է ստորագրման։ Պաստաթուղթը ստորագրված է երկու երկիրներու մաքսային ծառայություններու ղեկավարներու գոմե բանակցություններու ընդացքին։ Բացի այդ, գոմերը պայմանավորված են ևս 10 դարիով երկարացկել Նորդուզ մեղրի սահմանային անցագետի համատեղ օգտագործման մասին համաձայնագիրը։ Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ հնարավոր համաձայնագրի քննարկման նպատակով Օմանի մեջ բարսի ծոցի երկիրներու եւ Իրանի միջև այսօր նախադեսված հանդիպումը հետաձգված է։ Այս մասին հայտարարած է Օմանի արտաքին գործերու նախարարը։ Նշենք, թե Իրանի արտաքին գործոստ նախարար Աբաս Արաղջի երեկ հայտարարած էր, թե այսօր Օմանի մեջ սպասվող ժողովը պիտի կեցրոնանա Հորմուզի նեղուցի մեծովային նոր ուղին վրա։ Աննշած ձեր, որ երկիրը ժողովի մասնագից երկիրներուն պիտի ներկայացնե Օմանի հետ համաձայնության մանրամասնություններն ու նեղուցին մեջ նոր ուղին առնչվող կարտեսները, ավելցնելով, որ Մասկայի հետ համաձայնությունը որևէ ձևով կենսական նեղուցի վերաբացումը չի նշանակեր։ Իրանի արտաքին գործոստ նախարարը նշած ձեր, որ Տեհրանի կարծիքով շրջանի մեջ անվտանգության ու գայնության երաշխավորումը բացառապես շրջանի բետերուն ուսերուն է և հույս հայտնած էր, որ բանակցությունները ջամփա արդեն շրջանի պետությունները հետաքրքրող հարցերու շուրջ ապակա քննարկումներուն։ Արաղջի շեշտած էր, որ Հորմուզի նեղուցը վերապանալու Իրանի պայմանը Միացյալ Նահանգներու Իսլամաբադի փոխհմբռնման հուշակիրով իրենց ստանցնած բարդավորություններուն վերադառնալն է։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ դարձյալ հայտարարեց, թե Իրանի հետ պատերազմը պիտի ավարտի դերևս միջանգյալ ընդրություններն առաջ կամ անոնցմե անմիջապես ետք, սակայն Իրանյան խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնախումբի նախագահ Իբրահիմ Ազիզի շաբաթօր կրարումը կատարելով հայտարարած էր, քանի դագավին ամերիկյան կողմը Իրանի բոլոր պայմանները չընդունի, երկխոսությունն ու բանակցությունը անօգուտ են։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր։ Այս մասին հայտարարած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունը, որ այցելած է երկրի հարավը գտնվող Նաբաթյա քաղաքը և հանդիպած դեղվույն բանակցության հետ։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր և կբանջենք անոր զորքերուն դուրսբերումը, քերիներու և դեղահանվածներու վերադարձը։ Մեր պետությունը այս պահունք աշխատի ավերված քաղաքներու վերականգնման ուղղությամբ, իսկ իմ այցելությունը Նաբաթյա կվգայե քաղաքացիներուն առջև իրենց պարտավորությունները կատարելու իշխանություններուն հաստատական մտադրության մասին նշած է ան։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտարարված էր, որ սեպտեմբեր 15-16 Հռոմի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հովանավորությամբ նախադեսված Լիբանանի և Իսրայելի միջև բանակցություններու 8-րդ փուլը հետաձգված է մինչև հոկտեմբեր։ Ամերիկյան աղբյուրները հայտնած են, որ նման որոշման պատճառը կողմերուն նախապատրաստվելն է այլ միջոցառումներու, այդ կարգին ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի բարձրաստիճան շաբթվա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի Օրվան Լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարգելի ուղդիրներ, Բալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Սևան միությունը փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն 4-7 սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն 4-7 ժամը 2:05 ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39 L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home and Men-ը ձեզ կհրավիր է մասնակցելու դրպամարտի անվճար փորձնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամատրվին հասցեն Labatoir 48 rue Robertval à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Orioli match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դերբիդի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենոյի պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UCAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UCAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UCAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UCAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին, սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեգամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճատրագի տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաջ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագիր սիրահարներուն։

Սիրելի ունգանցիրներ, այսօր երկուշաբթի 14 սեպտեմբեր ու ինչ կա չիգավալանսի և շրջագայքի մեջ։ Աղդեշ, լաղգորս, որսորդները գսկուշացնեն վարազներու բաճարած վնասներու մասին։ Լաղգորսի մեջ, որսորդները ահազանգ կհնչեցնեն վարազներու թիվի աջին և անոնց բաճարած վնասներու մասին։ Անոնք կսեն թե թաշտերու, մշագապույսերու և հողադարացներու վրա արձանագրված վնասները դարվեդարի ավելի ձանար կդառնան։ Վարազներու ներգայությունը միայն բնության մեկ երևույթը չէ, այլ նաև դնդեսական խնդիրը, հատկապես հողագործներուն համար։ Որսորդական միությունը կփորձի սահմանափակել այս վնասները, սակայն կշեշտ է, որ հարցը կմնա լուրջ և մշտական հետևում կբաղանչի։ Լաղգորսի շրջանի մեջ նաև ուշադրություն դարձված է այն աշխատանքին, որ կատարված է գաղինգ կոչված բնական տարածքները վերապանալու համար։ Այս նախաձեռնության մեջ ներգրավված որսորդներն ու հողատարածքներու սեփականադերերը քննադատված են հադուկ բիդագով կամ ճանաչումով։ Նպատակը միայն տարածքը մաքրելը չէր, այլ նաև գենսապազմազանություն, բիոդիվերսիտե, պաշտպանելը, փոքր որսադեսակներու համար բարենպաստ միջավայրը ստեղծել։ Եվ այսպիսով, բնության պահպանումը և տարածքի խելացի կառավարումը իրարու հետ կապված կդիտվին։ Ռոման Սյուրիզեր, Զաքարիայի սպանության կորձով 3 տղամարդ դարանի արչև։ Ռոման Սյուրիզերի մեջ 15 տարեկան Զաքարիայի սպանության կորձով 3 տղամարդիկ պիտի ներգայանան դարանին արչև։ Դեպքը մեծ ցնցում պատճառած էր, որովհետև զոհը դագավին բադանի էր։ Թադավարությունը պետք է լուսաբանե դեպքի ճշգրիտ պայմանները, պատասխանատվությունները և ի վերջո արտարության ուղին, և այսպիսի գործերու բարակային հանրությունը միշտ մեծ սպասում ունի, մանավանդ երբ խոսքը տերահասի կյանքի գորուստի մասին է։ Սանտ Անդրե օն Վիվարե, գողություններու ու ներխուժումներու շարք։ Սանտ Անդրե օն Վիվարեի քաղաքապետը գսե, թե քյուղը բնակիչներուն սկալի մեկ մասը արդեն առնչված է քողության, ներխուժման կամ նման միջատեպերու։ Անիր մտահոգությունը հայտնած է այն առումով, որ նման դեպքերը այլևս հաջախագի դարձած են։ Բնակիչները կփողոքեն անապահովության զգացում են, իսկ դեղական իշխանությունները կպնդրեն միջոցներ ավելի լավ հետևում կատարելու և իրավիճակը մեղմացնելու համար։ Այս նյութը գշեշտե, թե փոքր համայնքներու մեջ ալ անապահովությունը իրական խնդիր կդառնալ։ Հետաքրքրական դեմքը Վալոնսեն Մաթեո Վիլինգեր փայտի աշխատանք երաժշտության սիրո համար։ Այս շաբթվան թիմանկարին գեցրոնն է Մաթեո Վիլինգեր, որ իր արհեստը գնվիր է երաժշտության։ Փայտով կգործե, գնորոքե և կպատրաստե երաժշտական գործիքներ սիրով ու մեծ նրբությամբ։ Իր գործը բարզապես արհեստ մը չէ, անոր համար փայտը գենթանի նյութ է, որ կարելի է վերաձել ցայնի, սկացումներու ու արվեստի։ Եվ այս պատմությունը գիշեցնե, թե երբ մարդ իր աշխատանքը սիրով գնե, արհեստը կգրնա դառնալ իսկական ստեղծագործություն, ստեղծագործական արվեստ։ Վալանսի մեջ մանգալաքսի ճապոնական մշակույթի շուրջ չերմ մթնոլորտ։ Վալանսի մեջ կազմակերպված մանգալաքսի միջոցառումը մեծ հետաքրքրություն հարաճացուցած է։ Ան ճապոնական մշակույթի մանգայի խաղերու դարազներու և դարբեր ժամանցային աշխարի սիրահարները մեկտեղած է։ Մասնագիտները ոչ միայն զվարճացած են, այլ նաև առիթ ունեցած են բացահայտելու նոր հետաքրքրություններ, հանդիպելու նման ճաշակ ունեցող մարդոց և միասին ապրելու առանձնահատուկ մթնոլորտը։ Եվ այսպիսի փառատոնները ցույց կտան, թե դեղական քաղաքներու մեջ ալ միջազգային մշակույթները լայն արձական կգտնեն։ Նույն մանգալաքսի շրջանագի մեջ ներգայացված է նաև մարդ, որ իր հագուստով և իր գերբարով դարձած է Կրետե իսկական Սուպեր Մարիո։
Ան մեծ ուշադրություն գրաված է եւ ժպիտ պարգեված բազմաթիվ այցելուներուն։ Այս փոքր, բայց ուրախ դեպքը գաբացուցե, թե նման միջոցառումներու մեջ գեր բարանափոխությունը, ստեղծագործությունը եւ խաղային ոգին շատ կարեւոր են։

Վալանս եւ Բուղլեվալանս շենքերու մեջ հրդեհներ, քանի մը ընտանիքներ դարահանված։ Վալանսի եւ Բուղլեվալանսի մեջ երկու շենքերու մեջ բռնկած հրդեհներու հետևանքով, քանի մը ընտանիքներ ստիպված եղած են դուրս գալ իրենց բնակարաններեն, բարեպախտաբար գլխավոր շեշտը դրված է արագ միջամտության եւ մարդկանց անվտանգության վրա, եւ այսպիսի դեպքեր միշտ ալ մեծ անհանգստություն կստեղծեն բնակիչներու մոտ, հրշեջ ծառայություններու արագ աշխատանքը կարևոր եղած է ավելի մեծ վնասները կանխելու համար։ Բուղլեվալանսի ռետրետ սպորտիվ միությունը վերսկսած է իր գործունեությունը։ Դարեցներու մարզական միությունը վերսկսած է իր գործունեությունները, նպատակը բարձ է. Օգնել ավելի հասուն դարիքի մարդոց շարժուն մնալ, առողջ ապրելակերպ պահել եւ ընկերային գաբերը զորացնել։ Այս նախաձեռնությունը շատ կարեւոր է, որովհետեւ գմիացնեն առողջությունը, շարժումը եւ մարդկային շփումը։ Դարիքը արգելք չէ աշխուժ կյանք ապրելու համար։ Բուղլեվալանսի մեջ մայլիս պապա ընդրված է միս էլեգանս։ Մրցումը քերեցկութենեն անտին նաև գեցվածքի ներգայության եւ հանրության հետ կապը ստեղծելու ցեւ է։ Այսպիսի ընտրություններ դեղական մագարտակի վրա գտառնան նաև հասարակական հանդիպման ու հանդիսության առիթ։ Փոնդիզերի մեջ շուտով կոմիտե դե ժումլաժի լոթոն։ Փոնդիզերի մեջ շուտով դերը պիտի ունենա Twinning Committee-ի լոթոն, այսինքն ժումլաժ կոմիտե դե ժումլաժի լոթոն։ Նման միջոցառումները սովորաբար ոչ միայն ժամանցային են, այլ նաև համայնքային գաբերը զորացնող նախաձեռնություններ ու շատ սիրելի առիթ ֆրանսացիներուն համար։ Օկազիոն էլեկտրական ինքնաշարժներու շուգան վերջապես գշարժի։ Ֆրանսայի մեջ օկազիոն էլեկտրական ինքնաշարժներու շուգան, կորցածված էլեկտրական ինքնաշարժներու շուգան վերջապես կսկսի գենթանանալ։ Արցանակրված է ուրեմն առաջարկի աճը, քիներու որոշ չափով նվազումը եւ քնորտներու ավելի մեծ հետաքրքրությունը։ Երկար ժամանակ այս շուգան թանթաղեր, բայց այժմ գտեվի թե էլեկտրական շարունակությունը սկսած է դեղ գտնել նաեւ օգտագործված ինքնաշարժներու աշխարհի մեջ։ Եվ այս փոփոխությունը կգրնա էլեկտրական մեքենան ավելի հասանելի դարձնել լայն շրջանակներու համար։ Այս նյութին շարունակությունը կբացատրե, որ երկրորդ ցերքի, այսինքն կործածված էլեկտրական մեքենաներ ու քիները ընդհանուր առմամբ քիչն են, սակայն շուգա իջնող շատ մեքենաներ ավելի շատ օգտագործված են, այսինքն կիլոմետրաժը ավելի բարձր է։ Եվ այս իրողությունը կարևոր է քնորտներուն համար, որովհետև անոնք պետք է ուշադրությամբ զննեն ոչ միայն քինը, այլ նաև մարդկոցի վիճակը, բատրիին վիճակը, մեքենային ընդհանուր պատմությունը եւ աբակա ձախսերը։ Սեպտեմբեր 1-ին սկսյալ նոր աճակցություն։ Հրաբարակված է նաև դեղեցություն նոր աճակցության մասին, որ ուժի մեջ մտած է սեպտեմբեր 1-ին։ Եվ այս միջոցը կգրնա օգնել որոշ քնորտներու էլեկտրական մեքենայի անցումը ավելի մատչելի դարձնելու։ Անդրադառնալով քաղաքականության, Մարին Լոպեն գործե գրգին իր ցերկը ամրացնել։ Ֆրանս Մոնդ բաժինի մեջ կգարթանք այսօր, որ Մարին Լոպեն գործե գրգին վերահաստատել իր քաղաքական ղեկավարությունը, քաղաքական ճաշտի մեջ անգծկտի ամրապնդել իր ցերկը եւ վերահսկել իր շարժումի ուղղությունը։ Ներքին քաղաքական մրցակցությունները, ուժերու դասավորումը եւ ապակա ընդրական հաշիվները արդեն իսկ կենտրոնական դեղ գկրավեն։ 2027-ի բյուջեին անդրադառնալով գենսաթոշակարուները ուշադրության կենտրոնի մեջ։ 2027-ի բյուջեին շուրջ քննարկումներու մեջ գենսաթոշակարուները եւ անոնց վիճակը դարձած է սկայուն թեմա։ Կքննարկվի թե հանրային ծախսերու վերահսկման կամ խնայողություններու քաղաքականության մեջ ինչ տեղ պիտի ունենան գենսաթոշակները, ռետրետները։ Եվ այս հարցը բնականաբար մեծ կարևորություն ունի, որովհետև կվերաբերի հազարավոր մարդոց առօրյային, գենսամագարտագին ու նաև սոցիալական ապահովության սկացումին։
Ֆրանսան գվադրաստվի հիբրիդ պատերազմի վտանգներում թիմաց։ Ֆրանսա այսօր ավելի լուրջ կերպով գպատրաստվի այն վտանգներում, որոնք կգոչվին հիբրիդ պատերազմ, այսինքն ոչ միայն զինվորական հարձակումներ, այլ նաև ապադեղեկատվություն, սիբր հարձակումներ, էլեկտրական ցանցերու խանգարում, երկաթուղային կամ հաղորդակցության ենթագարույցներու վտանգում։ Պետական մարմինները կնկատեն, որ ժամանակակից վտանգները միշտ չեն երևիր բացահայտ պատերազմի ցևերով։ Վտանգները գուկան թաքուն ցևերով, համակարգիչներու, դեղեկատվական ցանցերու, էլեկտրագանության կամ հաղորդակցության միջոցներու վրա հարցագումներով, եւ այդ պատճառով Ֆրանսան գործ է ուժեղացնել իր պաշտպանական եւ քաղաքացիական պատրաստվածությունը։ Նվաստը բարձ է երկիրը ավելի թիմացկուն դարձնել արդակին ճնշումներու եւ անսպասելի խանգարումներու թիմաց։ Ռուսական օտաչու սարքի հարցագումեն վնասված կնացկա։ Ուկրաինայում մեջ պատահած դեպքը ռուսական անօտաչու սարքի հարցագումի հետևանքով վնասված է կնացկը, եւ այս դեպքը անգամ եւս մեզի գիշեցնե, թե պատերազմի ժամանակ փոխադրամիջոցները եւ քաղաքացիական ենթագարույցները որքան խոցելի կրնան դառնալ։

Առողջապահության ոլորտի մեջ նորություն։ Քաղտե նորարարական բուժում Արյունի քաղցկեղներուն թեմ։ Առողջապահական բաժինի մեջ այսօր ներկայացված է քաղտե գոչված նորարարական բուժումը, որը կգործածվի որոշ Արյունի քաղցկեղներու թեմ։ Քաղտե բուժումը կպատկանի ուրեմն փչչային բուժումներու շարքին, անոր գաղափարն է, որ հիվանդին իմունային փչիչները կվերածվին, կփոխվին լաբորատուարի մեջ, ապա կրկին կդրվին հիվանդին մարմինի մեջ, որպեսզի անոնք ավելի լավ ճանչնան եւ հարցագին քաղցկեղի փչիչներուն վրա։ Եվ այս բուժումը կնկատվի մեծ առաջընթաց հատկապես այն հիվանդներուն համար, որոնց մոտ տասական բուժումները բավարար արդյունք չեն տված, սակայն մասնակիցները կհիշեցնեն, որ անտեր բոլորին հասանելի չէ եւ գբահանջի շատ խիստ բժշկական հետեւում։ Այսօրվա համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետեւողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

Ռադիո այս սիրելի ընդդիրներ, գրգին անգամ գողջունեմ բոլորիդ, ձեզի հետ է Մարինան սիրտ, միտք ու հոգի հաղորդումով։ Եվ այսօրվա հաղորդումին ընթացքին պիտի անդրադառնա մարդու ուներ աշխարհին, բայց նաև այն միջավայրին, որ ամեն օր գծևավոր է մարդուն մտածումները, սկացումները, ցանկություններն ու վարկը։ Պիտի խոսի մեր ցանկություններու մասին, ինչպես հասկանալ, թե իսկապես մենք ինչ կուզենք և ինչպես համարցագիլ ցանկություն են անցնել գործի, առանց սխալելու, վախի կամ ուրիշներու գարձիկին քերի դառնալու։ Պիտի անդրադառնամ նաև մտային առողջության և աշխատանքային կյանքի, ինչ կնշանակե, թե դե աշով, ապրիլ ու աշխատիլ, երբ ուշադրությունը, կազմակերպվածությունը կամ առօրյա գշրույթը տարբեր ձևով կգործեն։ Պիտի տեսնենք նաև, թե ինչու երբեմն ծանոթ դեմքը չենք ճանչնար և ինչ է դեմքեր ճանչնալու դժվարությունը։ Մեր նյութերում մեջ այսօրվա նաև դեղ պիտի ունենան ընդանեկան և սկացական գաբերը, ինչ կբադահի, երբ մարդ կհասնի այն գետին ու գսե, այլևս ոչինչ անելու ցանկություն ունիմ։ Երբեմն այս բարձ նախատասության հետին դարիներու ընթացքի հոգնածությունը կա, գուդագումները կա, գորուստը կա, բաժանումները և չլուծված զգացումներ գրնան թաքնված պահվտած ըլլալ։ Եվ վերջապես այսօր ուշադրություն պիտի դարձնենք ավելի լայն հարցում իմա. Որքան ազատ ենք մենք մեր ընտրություններու մեջ։ Ալդս Հաքսիլի «Նոր կաչ աշխարհ» գործի մեջ պիտի փորձենք հարց տալ. Մեր կյանքը իսկապես մենք կընտրենք, թե երբեմն առանց անդրադառնալու կհետևինք հասարակության, ժողովրդին կողմեն նախաբես գծված ճանապարհի։ Դարբեր նյութեր են, բայց բոլորն ալ նույն գետին կհասնին՝ մարդուն, միտքին, սրդին ու հոգին։ Մարդը իր միտքով, իր վախերով, իր ցանկություններով, իր գաբերով և իր անհատականությունը բահբանելու փորձերով։ Նիկոլա դե Մորան գսե, ցայնի մը ուժը։ Հոգեկան հիվանդության մասին խոսի առանց ամոթի։ Եվ այս մեկը նյութ մն է, որ հագարակ վերջին դարիներուն արձանագրված հարաճընթացին դագավին շատերու համար դժվար է բարձրացնել հոգեկան առողջությունը, հոգեկան հիվանդությունը և այն ամոթն ու նախաբաշարումները, որոնք դագավին կշրջապատեն ծանոնք։ Ֆրանսացի լրագրող Նիկոլա դե Մորան իր անձնական փորձառության մասին բաց խոսելով այս հարցը բերավ հանրային քննարկումի կետրոն։ Դարիներ շարունակ անֆրանսայի ամենեն ծանոթ ցայներեն մեկն էր, սակայն հանրային այդ կերպարին ետին գարանցնական բայքար, որ երկար ժամանակ անտեսանելի մնացած էր։ Նիկոլա դե Մորան գդարաբի երկբևեր խանգարում է, թխուբլ բիպոլեխ, անոր բարակային հիվանդությունը կթրսևորվի դրամատրության ծայրահեղ փոփոխություններով։ Եվ այս վիճակը գրնա բահանջել երկարադև բժշկական հսկողություն և բուժում։ 2025 թվականի մարտին դե Մորան հրապարակավ հայտնեց իր երկբևեր խանգարումին, թխուբլը բիպոլերի մասին, և անոր coming out-ը, այսինքն հիվանդության մասին բացահայտ խոսելու որոշումը մեծ արձագանք կտավ։ Իր անտեղյող նյուի գիրքը լույս տեսավ ուրեմն 2025-ին և վաճառվեցավ ավելի քան 200 000 օրինակով։ 2026 հունիսի թվականին Ֆրանս անտեղի եթերով հերարձակվեցավ «Si besoin seulement» podcast-ը, որ 10 օրվան ընթացքին շուրջ 1 միլիոն ընդգրկուն արձագանքեց։ Բայց Տիվերեն շատ ավելի կարևոր էր այն, ինչ տեղի ունեցավ մարդոց մեջ։ Շատ էր, որոնք դարիներով լուր աբրած էին իրենց հոգեկան հիվանդության հետ, սկսան առաջին անգամ խոսիլ։ Նիկոլա դե Մորանի վկայությունը որոշ մարդոց օգնեց դուրս գալու մեկուսացումեն և խզելու այդ լրությունը։ Ան գսեր, ըստ էության, որ մենք խենթեր չենք, մենք ալ գունենանք ուրախության շրջաններ, գժպդինք,
գսիրենք, գաշխադինք, բայց արդումը գրնանք նաև արտնալ և այնքան ձանր վիճակի մեջ գտնվել, որ նույնիսկ անգողինեն ելնելը դժվար գլա մեզի համար։ Եվ այս վկայության կարևորությունը ճիշտ հոս է։ Հոգեկան հիվանդությունը միշտ չէ, որ արդակին դեսք ունի։ Մարդ կգրնա ժպդիլ, աշխատիլ, բադասխանադու պաշտոններ ունենալ և միաժամանակ ձանր ներքին բայքար մղել։ Երկ պևեր խանկարումը թխուբլ բիպոլեղ Ֆրանսայի մեջ կվերապերի բնակչության մոտավորապես 1.2%-ին, սակայն հագարակ դարածված լալուն անդագավին գմնա սխալ հասկացված և նախաբաշարումներու ենթագա հիվանդությունը։ Հոգեպան Էլեն Դավթյան-Վալք կշեշտ է կարևոր կետմը։ Նիկոլա Դմողանի վկայությունը ցույց տվավ, որ մարդ կգրնա շատ պահանջկոտ և բադասխանադու մասնակիտական գործունեություն ունենալ, նույնիսկ երբ կդարաբի երկպևեր խանգարում է, թխուբլ բիպոլեղ է։ Անգրնա վարել արավոդյան մեծ լսարան ունեցող հաղորդումը և միաժամանակ հիվանդ լալ։ Եվ երկպևեր խանգարումը, այս թխուբլ բիպոլեղը, ինքնին մտավոր կարողության բագաս չի նշանակեր։ Ընդագարագը, մանիական բարձր փուլերու ընթացքին որոշ մարդիկ կգրնան նույնիսկ չափազանց արագ մտածել, շատ քաղապարներ ունենալ կամ արդագարգ աշխուժություն ցուցաբերել։ Խնդիրը հոս հիվանդությունը իբրև մարդու ամբողջ ինքնությունը ներգայացնելն է։ Մենք հաջող կսենք ան երկպևերը, այսինքն բիպոլեղ է, ան դեպրեսիոն ունի, ընկճախտավոր է, կամ ան հոգեկան հիվանդ է, բայց մարդը իր ախտորոշումը չէ, ունի անուն, պատմություն, մասնակիտություն, ընտանիք, հարաբերություններ, կարողություններ, դժվարություններ, հիվանդությունը անոր կյանքի մեկ մասն է, այլ ոչ թե ամբողջ անձը։ Հոգեկան առողջության շուրջ նախաբաշարումները մասնակիտական կյանքի մեջ ալ ձանր հետևանքներ ունին։ Ֆրանսայի մեջ կատարված ուսումնասիրության համաձայն ընկճախտի դեպրեսիոնի մասին ընտանիքին հետ խոսող մարդոց 44%-ը գսկա, որ թադված է, իսկ շուրջ 30%-ն ալ մերժված։ Ավելի մտահոգիչը այն է, որ հոգեկան խանգարումներ ունեցող մարդիկ, նույնիսկ երբ բուժված են և իրենց վիճակը այլևս կայունացած է, գրնան աշխատանքային աշխարհի մեջ շարունակել հանդիպել անվստահության և խտրականության։ Եվ այս պատճառով շատեր իրենց ախտորոշումը գբահեն կաղտնի։ Հարցը ուրեմն միայն բուժումը չէ։ Հիվանդին պետք է այնպիսի հասարակություն, այնպիսի ժողովուրդ, ուրան ստիպված չլա ամմջնան իր վիճակեն։ Նիկոլա Դմողանի հանրային խոսքը անոր կարևոր դարձավ նաև այն պատճառով, որ չփորձեց իր փորձառությունը քեղեցկացնել կամ հերոսական պատմության վերածել։ Խոսեցավ իր գրկնվող վատտարացումներուն, հիվանդանոցային բուժումներուն, թեղերուն և կետամինի աստեցության դակ ունեցող ըսկացողություններու մասին։ Այս անձնական մանրամասնությունները աններգայացուց ոչ թե ցուցադրության համար, այլ որպեսի իրան հադագան պատմությունը դեղատրե ավելի լայն հոգեկան առողջության մասին քննարկման մեջ։ Հոգեբուժ Ժան Վիկտոր Բլան այս մոտեցումը կարևոր կնկատե, որովհետև հանրային թեմքը, ծանոթ թեմքը իր փորձառության մասին խոսելով գրնա ուրիշներուն դալ այն սկացումը, որ իրենք առանցին չեն։ Երբ ծանոթ մարդ մգսե «ես ալ այս փորձառությունը ունեցած եմ», ան ագամա կգոդրե այն բադը, որ դարիներով կառուցված է հոգեկան հիվանդություններուն շուրջ, և Նիկոլա Դմողանի մեկ միտքը շատ ճշգրիտ կերպով կներգայացնի այս ամբողջ հարցը։ Գսե, հիվանդությունը մտածողության բարդություն չէ, այլ անոր մղումներեն մեկն է և լուսապանված զրույցի մը կարելիությունը։ Այսինքն հիվանդությունը բարդատիր չէ, որ մարդուն ցայնը գդրե,
լրեցն է։ Երբեմն այդ փորձառության մասին ճիշտ բարերով խոսիլը գրնա զրույցի թուրփանալ։ Եվ դերևս հոգեկան առողջության շուրջ մեր ամենակարևոր փոփոխությունն ալ հոսքը պիտի սկսի, ոչ թե միայն փուժել, այլ նաև լսել ուրիշներու փորձառությունները։ Լսել առանց անոնց թադելու, առանց անոնց թագեր տնելու, հասկանալ առանց մարդը իր հիվանդության վերածելու, եւ ընդունիլ, որ հոգեկան դարաբանքը բնավ ամոթի պատճառ չէ։

Ինչ կնշանակի աշխատել TDAH ունեցող անձի հետ։ Ուրեմն մենք դիտի խոսիմ աշխատավայրի մեջ հաջախ անտեսանելի մնացող երևույթի մասին՝ TDAH, այսինքն ուշադրության բագասի խանգարում, կեր աշխուժության կամ առանց կեր աշխուժության, այսինքն TDAH

աշխատող մարդիկ են, սակայն աշխատավայրի մեջ այս խանգարումը դագավին շատ քիչ ջանցված է։ ՏԴԱՇ-ի բոլոր նշանները նույն ձևով չեն արտահայտվիր։ Աշխատանքային կյանքի մեջ գրնան հանդիպիլ ուրեմն ուշադրության շեղում, անգազմագերպվածություն օրգանիզացիոն չունեցող, ինկլյուսիվ վարկակից գործերը հետաձգելու հագում զգացական գերզգայնություն, այսինքն շատ զգայուն անցիկ կրնանը լալ, ինչպես նաև մտային կամ շարժողական կեր աշխուժություն, իրենց միտքը կամ իրենց մարմինը չափեն ավելի աշխուժ գրնալ, ասոնց գրնամիանալ նաև ուրիշ դժվարություններ, անհանգստություն, գունի խանգարումներ, գախվածություններ, ադիկցիոն կամ աշխատանքի հետ կապված թշփախտ պատահարներ։ Հոգեպուժ Գաբրիել Վալի համաձայն, աշխատանքի վերաբերյալ առաջին թշկողությունը հաճախ ոչ թե կեր աշխուժությունն է կամ ուշադրության բացակայությունը, այլ այն սկացումը, թե մարդը շատ ժամանակ կգործընծնե այնպիսի գործերու վրա, որոնք ուրիշները ավելի արագ կավարդեն։ Այս մշտական փոխհատուցման ճիկը գրնա մեծ հոգնություն պատճառել։ Ուրիշ հաճախ հանդիպող սկացում մնալ կամ մարդ շրջաբադին գողմե գրնա ընկալվիլ որպես անշահակրկիր կամ անհոգ, անփույթ։ Օրինակ ժողովի ընթացքին ՏԴԱՇ ունեցող անձը գրնա միտքով ուրիշ տեղ անցնել եւ հանգարց գործընծնել խոսակցության թելը, նույնիսկ եթե իրականության մեջ ինքը շատ հետաքրքրված է այդ նյութով։ Բոլոր աշխատանքային միջավայրերը նույնքան հարմար չեն ՏԴԱՇ ունեցող անձերուն համար։ Օրինակ, գրգնվող շատ վերացական եւ մշտական ուշադրություն բահանջող աշխատանքները գրնան հոգնեցուցիչ լալ, այսինքն այդ աշխատանքները, որոնք նույն ռիթմով կգրկնվին, կամ շատ մշտական ուշադրություն կբահանջեն։ Այս տեսակի աշխատանքները գրնան հոգնեցնել ՏԴԱՇ ունեցող անձերը, իսկ փոխարենը շարժուն միջավայր, մարդկային շփումներ, դեղաշարժ, դեղեդեղ փոխելը եւ հստակ խնդիրներ լուծելու անհրաժեշտությունը երբեմն շատ ավելի կհամապատասխանե անոնց ՏԴԱՇ ունեցողներու գործելակերպին։

Գարկման մասնակիտություններու մեջ անմիջական խթաններու որոնումը նույնիսկ գրնա առավելություն դառնալ։ Օրինակ, արևդուրը, շտապ բժշկությունը, հրշեջի կամ ճանապարհային աշխատանքները, անդարային ճարտարագիտությունը եւ ուրիշ շարժուն մասնակիտություններ։ Այս մեկը գրնա առավելություն բերել TDAH ունեցողներուն համար։ TDAH ունեցող անձերու մոտ հաջող կհանդիպի նաև փոփոխություն սիրելու, արագ արձականկելու, նախաձեռնություն առնելու եւ սովորական ուղիներեն դուրս ելնելու կարողությունները։ Գաբրիել Վալ այս առումով կարևոր գաղափար մտցե։ Ուրեմն ըստ հոգեբանին նպատակը մարդը շտկել չէ, այլ անոր օգնել, որ անջանչնա իր ուժեղ եւ դգար գողմերը, գտնե այնպիսի աշխատանք կամ ունենա այնպիսի ճաշտոն, ուր իր մտածելակերպը արգելքի փոխարեն գրնա ուժի վերածվիլ։ TDAH-ի ախտորոշում ստանալ է յետք, շատերուն առաջին հարցումը պետք է արդյոք այս մասին խոսիլ գործադիրոջ հետ։ Ես կիցավոր TDAH ունեցող անձ եմ, ասեմ գործադերիս թե չէ։ Իրավական տեսագույն է աշխատողը բարդավոր չէ TDAH-ի մասին հայտնել ոչ աշխատանքի ընդունման ընթացքին, ոչ էլ հետագային։ Որոշումը գախյալ է աշխատանքային միջավայրեն, ընկերության մշակույթեն եւ ղեկավարին հետ ունեցած հարաբերություններեն։ Այն գազմագերբություններում մեջ, ուր նյարդապանական դարբերությունները լավ կհասկացվին, այդ մասին խոսիլը գրնա նվաստել աշխատանքին։

աշխատանքի պայմաններու հարմարեցման։ Կարելի է օրինակ օգտվել հերավար աշխատանքի հարմարեցված ժամերը, հավելյալ թաթարները կամ ավելի հանդարտ աշխատավայր ունենալ, բայց դժբախտաբար նախաբաշարումները, այսինքն սխալ մտածումները դագավին գոյություն ունին։ TDAH-ը երբեմն սխալմամբ կշփոթվի անվստահելիության կամ հոգեբանական ծանր խանգարումի հետ։ Հետևաբար, եթե մարդը գդադամսի նախընտրելի է նախ խոսիլ աշխատանքի բժիշկին, մեծանդոթղավայի կամ նյարդապազմազանության հարցերով մասնակիցացած մասնակետի հետ։ Գան անշուշտ օգտակար միջոցներ առօրյա կյանքը կազմակերպելու համար կամ բազմաթիվ բարձ գործիքներ, օրինակ կանոնավոր կերպով քրել անհրաժեշտ տեղեկությունները, ժողովները ցայնագրել, երբ ադիգա արդոնված է, մեծ աշխատանքները բաժնել փոքր հանքրվաններում, հերացնել թվային շեղումները, հերացային տաբլետ, ինչ որ գխանքար է մեր ուշադրությունը, և օրվան ընթացքին նախադեսել ժամանակահատվածներ, որոնց մեջ կարելի է առանց ընդադումի աշխատել։ Արհեստական բանականությունն ալ գրնա օգտակարելալ օրը կազմակերպելու, հիշեցումներ պատրաստելու, հաշվետվություններ կազմելու կամ ծրագիրներու ընթացքը հետևելու։ Սակայն այս միջոցները միայն ու միայն օժանդակ գործիքներ են, գոգնեն մարդուն։ Գաբրիել Վալի հոգեբուժի համաձայն, տեղորայքային բուժումը, երբ ան անհրաժեշտ է և նշանակված է բժիշկին կողմէ, գմնա TDAH-ի ախտանշաններուն վրա փաստված արդյունավետություն ունեցող հիմնական բուժումներեն մեկը։ Մեթիլ ֆենիդատը, օրինակ, երկար դարիներու բժշկական փորձառություն ունի և որոշ մարդոց մոտ կրնա բարելավել ուշադրությունը, գետրոնացումը և ընդանուր առօրյա գործնեությունը։ Այստեղը կոչվի մեթիլ ֆենիդատ։ Ուրեմն TDAH ունենալ չի նշանակեր անկարող լալ աշխատելու։ Հարցը հաջող այն է, թե մարդուն ուղեղին գործելակերպը և աշխատանքային միջավայրը որքանով կհամապատասխանեն իրար։

Ռոզո Պանյոզի, լսածեք ասոր մասին։ Երբ դեմքերը չենք կրնար հիշել, գգոչվի Ռոզո Պանյոզի։ Երբեմն ուրեմն գհանդիպինք մարդումը, որուն շատ լավ գճանչնանք, բայց քանի մը վարգյան կդժվարանանք հասկնալ, թե ով է։ Սակայն որոշ մարդոց համար այս դժվարությունը շատ ավելի խոր է և ունի անուն Ռոզո Պանյոզի։ Դեմքերը ճանչնալու խանգարում։ Հոգեպուժմը գպատմե, թե բժշկության առաջին դարիներուն առաջին անգամ լսած է այս երևույթի մասին։ Որոշ մարդիկ այնքան դժվար կճանչնան ծանոթ դեմքերը, որ իրենց առօրյա աշխարհը կարծես օդար դեմքերով լեցված լա։ Ինքն էլ նկատած է, որ որոշ չափով նման դժվարություն ունի։ Օրինակ, համալսարանի առաջին դարին իր դասընկերները ավելի շատ կճանչնար ըստ այն դեղերուն, ուր անոնք կնստեին դասասրահի մեջ, քան ըստ իրենց դեմքերուն, այսինքն ավելի լավ գիտեր ըստ նստած դեղին, քան թե իր դեմքին։ Բավական էր, որ անոնցմե մեկը դեղը փոխեր, որպեսզի իր սովորական հենագետերը խանգարվեին, այսինքն երբ մեկը իր դեղը փոխեր, գրնար չճանչնալ զինք։ Հետաքրքրական է նաև նյարդապան և գրող Օլիվեր Սաքսի օրինակը։ Ան գպատմեր, թե իր թրացիները երբեմն ավելի թյուրուն կճանչնար անոնց շուներուն շնորհիվ, որովհետև շուներուն արդակին առանձնահատկությունները իրեն համար ավելի հեշտ էին դարբերակել, քան դեմքերը։ Մեր ուղեղը, դեմքը, համագարկիչի մպես չի վերլուծեր։ Նախ աչքերը, աբակիտը, հետո պերանը։ Մեկ վարգյանի շատ փոքր բաժինի մեջ ան ամբողջական պատկերը կգազմե։ Գիտնականները այս ամբողջական պատկերը երբեմն կգոչեն գերմաներեն Gestalt բառով։ Ռոզո Պանյոզի գոչվող այս երևույթը, ուր մարդ դեմքը կմոռնա, հագարականոր, որ անցը կճանչնա, ուրեմն այս անցերուն մոտ այս ամբողջական ճանաչումը գրնա խանգարված լալ դեմքի ճանաչումը։ Ուստի անոնք կփորձեն ուրիշ նշաններով վրա հենիլ, օրինակ մազերուն ցևը, ագնոցը, մորուքը, ցայնը, հագուստը կամ ուրիշ հատկանիշը դեմքեն բացի։ Ահա թե ինչու ծանոթ մարդումը սանդրվածքի փոփոխությունը կամ թիմակ կրելը գրնա հանգարց դժվարացնել անոր ճանաչումը։ Եվ այնպես որ հաջորդ անգամ, երբ ծանոթ դեմքի մը առջև բահմը վարանիք, ամիջապես մի գարձեք, թե հիշողության խնդիր ունիք։ Դեմքեր ու ճանաչումը ինքնին ուղեղային շատ բարդ գործողություն մնե։ Երաժշտական դատարան մնենք, հետո անցնենք բոլորովին այլ թեմայի։ Գլսենք Հրիփսիմե Հակոբյան, Գյանքը երկուսով։

Ես այլևս բանն անելու ցանկություն բնավ չունիմ։ Բոլորովին դարբեր հոգեկան իրավիճակը, որ պիտի բացադրենք մարդումը օրինագով։ 58 տարեկան Մաքսիմ անունով մեկը կներգայանա հոգեպուժ եւ հոգեվերլուծապան Ռոբեր Նոբրուժերի մոտ։ Եվ առաջին բահուն գսե, որ այլևս կրետե ոչինչ անելու ցանկություն ունիմ։ Պամաջա մուզերանել։ Բայց երբ կսկսի բադմել իր ցանկը, կտեսնենք, որ իրականության մեջ մարդ մնե, որ երկար դարիներ շարունակ շատ գործեր ստանցնած է, շատ բան արած է։ Մաքսիմ փոքր եւ միջին չափի փոխադրական տրանսպորտի ընկերությունը գղեկավար է։ Գսե թե իր աշխատանքը վատ չէ, բայց արորիա ջնշումը սկալի է։ Այդ ընկերությունը 3 անգամ վերագանքնած է։ Անինգզինգ կնգարակրե, որպես բազմագողմանի մարդ, որ կյանքի մեջ բազմաթիվ բաներ փորձած է։ 3 անգամ ամուսնալուծված է։ Առաջին ամուսնութենեն ունի մոտ 30 տարեկան որդիմը, որուն դարձյալ իր մոտ ընդունած է այս հոգեպուժը, որով հետև այդ տղան ընկճախտի դեպրեսիոնի շրջան մը գաբրի։ Ներգայիս Մաքսիմը գաբրի Աննայի հետ, որ ունի 2 թերահաս աղջիկներ։ Մաքսիմ զանոնք կսիրե, թեև գադագով կխոստովանի, որ երբեմն անոնք կլխացավ գրնան ըլլալ։ Հոգեպուժը գհարցնե իր ծնողներու հետ հարաբերությունները, ինչպես եղած են, այսինքն Մաքսիմ ինչպես ապրած է իր մոր եւ հորը հետ։ Մաքսիմ միակ զավակը եղած է իր ծնողներուն։ Մինչև 10 տարեկանը հիմնականորեն մորը հետ ապրած է։ Հայրը շատ աշխատեր։ Հաջող գփացագայեր դունեն։ Ամառը, երբ հայրը քաղուտի մեջ աշխատանքի մեկնած էր, Մաքսիմ վերադարձած եւ հասկացած է, որ մայրը հերացած է։ Եվ այս պատմությունը պատմած բահուն կհայտնվի, որ այն բացակայությունը, որ գարձես մինչև այսօր իր մեջ դեղ ունի, Մաքսիմ գսե, հայրս գարոտնամ, հայրս ինձ մե գբաքսի, շուտով 50 տարին պիտի ըլլա, որ լուր չունիմ իր մե։ Հոգեպուժը գհարցնե, հայրը դագավին ողջ է, գպադասխանե, ոչ։ Ու երբ ընդանիքին մասին գխոսի, գոգորդի մեջ հանկույց մը գսկա եւ լալու ցանկություն ունենա։ Մայրը ընդհակարակը դագավին գենտանի է, գաբրի թոշագարու է, ղոտղետ եւ իր մոտ գաբրի։ Մաքսիմ շատ ուժեղ գաբունի մորը հետ։ Նույնիսկ ընդանիքի մեջ գադագով գսեն, բոլորը սկսիրենք Մաքսիմին մայրը։ Բայց այդ գաբնալ բարս չէ։ Մայրը իր ցանկի մեջ միշտ շատ ներգա եղած է, երբեմն նույնիսկ չափազանց ներգա եղած է։ Մաքսիմ գիհիշե, որ մայրը գրնար նախանցոտ եւ դիրաբեդող լալ։ Հետաքրքրական է նաեւ անոր սիրային պատմությունը։ Մաքսիմ ունեցած է 4 զույգի հարաբերություն, բայց այսօր այլևս արագ կցանցրանա։ Իր առաջին գնոջ հետ շուրջ 15 տարի ապրած է, իսկ հետո հարաբերությունները ավելի գարջ եղած են։ Երբ հոգեպուշը գհարցնե, արդյոք ան իր ցանկի մեջ փանը գործունցած ըլլալու սկացում ունի, Մաքսիմ պատմության մեջ կամած մեջտեղ գուկա 2 բաժանումներ, մեծ բաժանումներ։ Առաջինը, երբ մայրը որոշած է հերանալ իր հորմեն։ Երկրորդը, երբ մայրը որոշած է այլևս իրեն չվստահել։ Մաքսիմի այդ արդահայդությունը, որ այլևս բոմը չեմ ուզեր անել, միայն ներգայիս հոգնածության մասին չի խոսիր։ Հոգեթերապիայի առաջին հանդիպումը այստեղ պատասխան չի դար։ Գփորձե հասկանալ, թե այսօրվան ցանկության այդ կորուստը ինչպես կրնագապված լալ անցյալի բաժանումներուն,
ընդանեգան գաբերուն, գուդագված հոգնածության և դարիներ շարունակ ուրիշներուն համար ստանցնած բադասխանատվություներուն հետ։ Երբ մարդ կսե, որ ես այլևս պմմը ընելու ծանգություն չունիմ, այդ նախատասության եդին երբեմն ամբողջ կյանքի մը պատմությունը բահված կրնալ։ Հայդակրիս վերջին թեման է սիրելյուն գնդիրներ ինչ է կյանքը։ Ալդս Հաքսիլի մտորումները մարդու և հասարակության մասին։ Մարդկային կյանքի մեջ կան հարցեր, որոնց կարելի չէ մեկ և վերջնական պատասխան տալ։ Եվ այդ հարցումներում պատասխանը եղած է և հավանաբար միշտ ալ պիտի մնա հարաբերական, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ դարբեր ձևով կմտածե, մեր մտածելակերպը կձևավորվի մեր միջավայրին մեջ, ուր որ մենք գաբրինք, մեր ունեցած փորձառություններուն հիման վրա և այն արժեքներով, որոնց մենք կհավատանք։ Հետևաբար բնական է, որ նույն հարցին շուրջ մարդիկ դարբեր և երբեմն իրարու բոլորովին հակառակ կարծիքներ ունենան։ Ու նաև կան հարցեր, որոնց պատասխանը ժամանակի ընթացքին կփոխվի։ Այն, ինչի երեկ ճիշտ էր և ընդունելի, այսօր կգտնա սխալ և անընդունելի համարվի։ Նույն ձևով բանը, որ անցյալին սխալ կնկատվեր, այսօր կգտնա բոլորովին այլ ģերբով ընկալվի։ Ահա թե ինչու բարոյականության, երջանկության, արդարության, սիրո, ազատության և նման մեծ հարցերու մասին չգա մեկ հաստատուն պատասխան, որ բոլորը համաձայնին անուշ։ Հակառակ այս երևույթին, մարդ երբեք չէ թատրած այս հարցումներուն պատասխանները փնտրել է։ Օրինակ, ով կգտնա ամբողջությամբ պատասխանել այս շատ բարձ հարցումին, բայց իրականության մեջ շատ բարդ, այնքան որ բարձ է, այնքան էլ բարդ է։ Ինչ է կյանքը։ Կարելի է 1001 սահմանում դալ, և այդ սահմանումներ են մեկը կգտնա շատերուն համար ճիշտ լալ, ուրիշներուն համար սխալ։ Բայց դժվար է գտնել պատասխանը, որ ամբողջությամբ բացատրի թե ինչ է կյանքը։ Այս հարցումին պատասխանը փնտրողները մեկը եղած է անգլիացի քրող և փիլիսոփա Ալդս Հաքսլին։ Հաքսլին համաշխարհային քրագանության մեջ հատկապես ծանոթ է իր Brave New World Web-ով, որ լույս տեսած է 94 տարի առաջ, 1932 թվականին։ Այս գործը մինչև այսօր հետաքրքրական և կարևոր կմնա, որովհետև անոր մեջ կարծես թե որոշ մարգարեական շունչ մգա։ Հաքսլին կփորձե պատկերացնել մարդկության աբական և հասկանալ թե մարդն ու հասարակությունը թեպի ուր գրնան ուղվիլ երթալ։ Հաքսլին Brave New World Web-ին մեջ գը բարձրացնե շարք մը լուրջ մտահոգություններ և այսօր գրեթե մեկ տարի ետք, երբ կգարտանք Հաքսլինի միտքերը, անոնցմ է ոմանք այլևս այնքան ալ երևակայական չեն թվիր։ Գարկ մը երևույթներ, որոնց մասին Հաքսլին այն ժամանակ կզգուշացներ, այսօր դարբեր ձևերով ներգա են արդեն մեր կյանքի մեջ։ Գիրքի առաջին գլուխի մեջ հեղինակը կխոսի մարդու աշխարհ գալուն մարդկային ծնունդի մասին։ Կպատկերացնե աբակամը, ուր մարդկային ծնունդը կամաց-կամաց կգործընցնե իր բնական ընթացքը ու խորհրդավորությունը և կվերածվի գրեթե մեքենայական գործողության։ Այսինքն մարդ կսկսի արդաթրվիլ այնպես, ինչպես գործարանի մեջ աբրանք մը գարդաթրվի։ Անշուշտ Հաքսլինի ներկայացուցած պատկերները երբեմն դարօրինակ են և նույնիսկ երբեմն զայրահեղ։ Ան մարդը կներկայացնի իբրև դեսակ մը արդատրանք, աբրանք, որ գործարանեն դուրս կգա որոշ ժամանակի ետք և ունի նախավես որոշված ընթացք և վերջ։
Հեղինակը նույնիսկ մարդկային կյանքը կհամեմատե քինի արդարության հետ։ Քինին կպատրաստվի, ժամանակ մը կմնա, ապա ուրիշ տագարներու մեջ կփոխադրվի, կհիննա և ի վերջո կսպարի, կվերջանա։ Եվ ինչպես քինիները իրար մեջ դարբեր են, գարմիր վարդակույն քաղցր լեղի, նույնպես էլ մարդիկ իրար մեջ դարբեր հատկություններ և կարողություններ ունին։ Բայց այս պատկերին յետև ավելի խոր քաղապար մը գա։ Հաքսլինի մտածողության համաձայն, մարդը նույնիսկ աշխարհ գալի առաջ որոշ չափով կմտնե արդեն պատրաստված միջավայրի մեջ, և այդ միջավայրը ունի իր արժեքները, իր համոզումները, իր կանոնները և սպասումները։ Օրինակ, քրիստոնեա ընտանիքի մեջ ծնած երեխան բնականաբար կմեծնա քրիստոնեական միջավայրի մեջ, նախքան անկարողանա իր սեփական գարձիկը կազմել, արդեն գլսե կսորվի իր ընտանիքին համոզումները, սովորությունները եւ արժեքները։ Այսինքն երեխան առաջին դարիներուն աշխարը չի ճանչնար միայն իր սեփական փորձառությամբ, անաշխարը կտեսնե նաեւ իր ծնողներուն, ընտանիքին եւ շրջապատին աչքերով։ Հաքսլին այստեղ համեմատություն մը գդարե գործարանի հետ։ Ինչպես գործարան մը արդատրությունը սկսել է առաջ քիդե, թե ինչպիսի աբրանք պիտի արդատրե, հասարակությունն ալ որոշ չափով նախապես ունի պատկերացումը, թե ինչպիսի մարդ կուզե պատրաստել։ Եվ այս մտածողությանն մեկնելով հեղինակը Հաքսլին կնկատե, որ մարդկային հասարակությունները գամած կամած կսկսին հետևիլ որոշ մի օրինակ ընթացքներու։ Եվ առաջին հայացքով այս գաղափարը կրնած չափազանցված տվիլ, բայց անոր խորքի մեջ շատ բարձ հարցատրում մը գա։ Արդյոք հասարակությունը, այն ժողովուրդը, որու մեջ մենք կապրինք, իր օրենքներով, կանոններով, սովորություններով եւ հսկողության դարբեր ձևերով չի փորձեր մարդում կյանքը որոշ չափով նախաբես կազմակերպել, այսինքն որոշել, թե ինչպես պետք է ապրինք, ինչ պետք է ուզենք, ինչ պետք է հաջողություն համարենք եւ նույնիսկ ինչպիսի նպատակներ պետք է ունենանք։ Մարդիկ աշխարհուկան եւ մեծ մասամբ կհետևին քրեթե նույն ճանապարհին։ Մանգաբարտես, դբրոց, համալսարան, մասնակիտական ուսում, աշխատանք, նշանախոսություն, ամուսնություն, ընտանիք, առօրյա բարտավորություններ եւ հոգեր։ Անշուշտ Հաքսլին չի պնդեր, թե այս բոլորը ինքնին սխալ են։ Հարցը այն է, թե դբրոց երթալը, աշխատիլը կամ ընտանիք կազմելը սխալ է, անբարձրապես ուշադրության կհրավիրե ուրիշ բանի մը։ Արդյոք մենք այս ճանապարհը մենք կընտրենք, թե երբեմն բարձրապես կհետևենք այն ճանապարհին, որ արդեն պատրաստված է մեզի համար, սխալի ճիշտի մասին չխոսիր, բայց մենք ենք ընտրողը, թե չէ։ Եվ այս իմաստով հասարակությունը գրնա գամած կամած մարդուն անհատականությունը երկրորդական դարձնել։ Գստեղձվին նախապես սահմանված ճիշտեր եւ սխալներ։ Այս բաները ճիշտ են եւ այս բաները սխալ են։ Ասոնք առաջվնե ճշտված են։ Մեզի գսվի թե ինչպիսի կյանք մը հաճող կյանք է։ Ինչ աշխատանք արժեքավոր է։ Երբ պետք է ամուսնանալ, ճիշտ ադենա։ Ինչպես պետք է ընտանիք կազմենք։ Ինչպիսի վարք ընդունելի է եւ ինչպիսի վարք անընդունելի։ Այսպես մարդ կրնա դառնալ հասարակության կողմէ պատրաստված որոշ հոսքի մը հետևող անհատ։ Հաքսլիի մտահոգությունը հոս հատկապես մարդու անհատականության կարակտերի մասին է։ Երբ բոլորը նույն ձևով կմտածեն, նույն բաները կցանկան, նույն ճանապարհով կընթանան եւ նույն չափանիշերով գտադեն հաջողությունը եւ ցախողությունը, մարդը ավելի գանխադեսելի կդառնա։ Իսկ գանխադեսելի մարդը ավելի ծիրուն է գարա վարել։ Հեղինակի մտածողության մեջ ասիկա կարևոր գաղափար մն է։ Գանխադեսելի մարդը ծիրուն է կարավարել։ Հասարակությունը որքան ավելի հաճողի, որքան ավելի հաճողի մարդուն ցանկությունները,
մարդուն նպատակները եւ վարկի նախաբես եւ իր վարկը, կեցվածքը, վարկ ու պարկը նախաբես ձևավորել, որքան ասոնք հաջողի ընել, այնքան ավելի ջիրուն գլա այն մարդը որոշ ուղղությամբ առաջնորդել, գարավարել։ Այսօր ալ կարելի է տեսնել մարդիկ, որոնք կփորձեն դուրս գալ այդ ընդհանուր հոսքեն եւ իրենց կյանքը գառուցել սեփական համոզումներու ու անհատականության համաձայն, բայց անոնք շատ անգամ փոքր ամասնություն կգազմեն։ Եթե նույնիսկ նայենք մեր ընտանիքներուն, մեր ծնողներուն կամ նախորդ ծերունդներուն, շատ նմանություններ պիտի նկատենք։ Այդ նմանությունները միշտ չէ, որ փնավորության հետևանք են, ոչ։ Երբեմն անոնք պարզապես դարիներու ընթացքին փոխանցված սովորություններ են։ Մարդիկ սորված են, որ որոշ բաներ ճիշտ են եւ ուրիշ բաներ սխալ։ Եվ շատ անգամ այդ համոզումները սերունդ է սերունդ փոխանցված են առանց հարցնելու, թե ինչու ճիշտ է, ինչու սխալ։ Հաքսլին ուրեմն բարձրացուցած է հիմնական հարցերեն մեկը. որքանը մեր սեփական ընդրությունն է եւ որքանը մեզի փոխանցված կամ բարտաթրված մտածելակերպ է։ Ժամանակագից հասարակության մեջ, այսօրվա, այսինքն ժողովրդի մեջ, մարդիկ նաեւ թասավորված են ըստ մասնակիտություններու, ըստ բաշտոններու, ընկերային թերերու եւ կարողություններու։ Համագարքերը այնպես կազմակերպված են, որ շատ բարականերու մեկ անձի բացակայության կարելի է ուրիշ մը գտնել եւ անոր դեղը տնել։ Եվ այս առումով մարդը երբեմն գսկսի ընկալվել ոչ թե իր ամբողջ անհատականությամբ, այլ այն թերով կամ այն կորձարույթով, որ ան կգադարե համագարքին, ընկերության մեջ։ Եվ հոս է, որ Հաքսլիի կրետե մեկ տար առաջ կրած վեբը գծկ է շատ արդիական հարցումը։ Արդիական, այսինքն այսօրվա մեր օրվան համապատասխանող։ Արդյոք մենք իսկապես մեր ընդրած ցանկը գաբրինք, թե երբեմն առանց անդրադառնալու կհետևինք այն ցանկին, որ հասարակությունը, ժողովուրդը, մարդիկը արդեն պատրաստած են մեզի համար։ Սիրելի ուղդիրներ, մտածեցեք այս հարցումին մասին մինչև քալ շաբաթ եւ քալ երկու շաբթի ասնյութը գրգին բիդի շարունակեմ։ Այսօրվա համար այսքաններ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ, ռադիոյի ալիքներով, մեր հանդիպումը կգրկնվի վաղը արդու ժամը 8:00-ին սկսյալ։ Ցտեսություն, սիրով ու ժպիտով ցեցի հետ, Մարինան։ Լավ մնացեք։

Աչկերս դեպի լեռները պիտի վերցնեմ, ուրգե իմ օգնությունս պիտի գա։ Իմ օգնությունս դեռ ոչ մեն է, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Անիգա քու ոտքդ պիտի չթողացնե, ու քու բահաբանդ պիտի չքնանա։ Ահա Իսրայելի բահաբանը պիտի չմրապե ու պիտի չքնանա։ Դերը քու բահաբանդ է, դերը քու աջ ցերքիդ քով քու հովանիդ է։ Ցորեգը արեկակը քեզ պիտի չզառնե, ոչ ալ քիշերը լուսինը։ Դերը քեզ ամեն չարեն պիտի բահբանե, քու անցդ պիտի բահբանե։ Դերը քու ելելդ ու մտնելդ պիտի բահբանե, ասկե հետո մինչև հավիդյան։

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ով որ գտնվի այս պահին, լացեր ինքնաշարժներու մեջ, լացեր դուներեններս, լացեր աշխատադեղիներուն մեջ, կբարևեմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ շնորհակալ եմ, որ գնդրեք Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո արսո շունչը հայդակիրը, եւ ինչպես որ գիտեք, մի քանի վարի անցնենք, որպեսզի միասին գարթանք Աստծո խոսքեն, Աստծո շունչեն հատվածը եւ գփորձենք հասարություն մտալ այս Աստծո խոսքին։ Ուրեմն այսօր գուզեմ ցեզ գարտալ Սաղմոսում, ինչպես որ գիտեք, Աստծո աշունչի մեջ կան 150 Սաղմոսներ Սաղմոսած քրկի մեջ, իսկ կան գարկմը Սաղմոսներ, որ Սաղմոսած քրկի մեջ չեն։ Այսօր գուզեմ գարտալ Սաղմոս 150-ը, եւ այս Սաղմոսը պիտի օգնե, որպեսի եթե դագավին չեք այցելած ավետարանական եկեղեցի, եւ եթե դագավին գհարցնեք, ինչու համար ավետարանական եկեղեցիի ճշտամունքը փարապանությունը, երկրբակությունը գլա ուրիշ ձևով։ Ուրեմն նայեք այս Աստծո խոսքը Սաղմոս 150 ինչ կսե։ Ալելույա, օրհնեցեք Աստված իր սրբարանի մեջ, օրհնեցեք Զանիգա իր զորության հաստատության մեջ, օրհնեցեք Զանիգա իր զորավոր գործերուն համար, օրհնեցեք Զանիգա իր մեծապարության համեմատ, օրհնեցեք Զանիգա փողի ցայնով, օրհնեցեք Զանիգա դավիղով ու քնարով, օրհնեցեք Զանիգա թմբուկով ու բարով, օրհնեցեք Զանիգա լար ունեցող նվակարաններով ու սրինքով, օրհնեցեք Զանիգա մեծացան զնզաներով, օրհնեցեք Զանիգա ծնծության զնզաներով, ամեն շունչ ունեցող թող դերը օրհնե, ալելույա։ Ուրեմն ինչպես որ գիտեք, կամ երբեք չեք եղած, որ ավետարանական եկեղեցիի մեջ եկեղեցվո արարողությունը կսկսի փարապանությամբ, օրհնելքով, արասված, եւ այս մեկը գլա դարբեր տեսակի նվակի ձևերով, գան գիտար, գա թմբուկ, գա չուտակ, գա տաշնակ, գա ամեն տեսակի կորձիկ, որ գան գրնան օգտագործվին Աստծո փարապանելու համար։ Եվ այս մեկը ոչ թե ավետարանական եկեղեցին գսե, այս մեկը ոչ թե ես գսեմ, այս մեկը գսե Աստծո խոսքը։ Սաղմոս 100-ի մեջ, 150-ի մեջ կներեք գսե, օրհնեցեք Աստված իր սրբարանի մեջ, այսինքն եկեղեցիի մեջ, իր գտնված վայրի մեջ, այդ սուրբ դեղը, որ գոյություն ունի, եւ գսե օրհնեցեք Զանիգա զորավոր, իր զորավոր գործերուն համար, նախ պատճառը գուտա, ինչու համար ես պետք է օրհնեմ Աստված, որովհետև Աստված իմ կյանքիս մեջ զորավոր գործեր գնե։ Գնալ հարցնես Աստված, ինչ արած է մինչև իմ կյանքիս մեջ։ Գարգմադներ այնքան մեծ եւ անհասկանալի եւ հոյակապ հրաշներ կսպասենք, որ Աստված գրնա անել, բայց անգեզատ մենք ամեն օր կվայելենք Աստծո ներկայությունը։ Այսօր որդուն գլսես իմ ցայնս, շատեր կան, որ այս լսելու կարողությունը չունին։ Այսօր որդուն արդու արտընծար եւ ելար քո դեղետ քո անգույն հետ եւ աչքերը թփացիր, շատեր կան, որ իրենց աչքերը չփացին այսօր։ Ուրեմն ամեն մեկ օրը Աստծո պարապանելու համար պատճառն է։ Ամեն մեկ վարգյանը, որ գաբրինք, ամեն մեկ քայլը, որ կառնենք, ամեն մեկ ցայնը, որ գլսենք, մեզի համար այդ մեկը պատճառ է, որ Աստծո զորավոր գործերուն համար իրեն շնորհակալություն հայտնենք։ Եվ որ գշարունակե երկրորդ համարի վերջորդյան գսե, օրհնեցեք Զանիգա իր մեծապարության համեմատ, օրհնեցեք Զանիգա փողի ցայնով, օրհնեցեք Զանիգա դավիղով ու քնարով, օրհնեցեք Զանիգա թմբուկով, նույնիսկ բարով։ Գրնանք երևակայել, այս մեկը Աստծո խոսքը գսե, օրհնեցեք Աստված թմբուկով եւ այդ բոլոր լար ունեցող նվակարաններով, սրինքով, օրհնեցեք Աստված ձեր բոլոր նվակարանները, ձեր բոլոր դաղանդները, ձեր բոլոր էությունը, որ կա, օրհնեցեք Աստծո այդ ամբողջ էյությամբ, այդ ամբողջ դաղանդներով, այդ ամբողջ թմբուկով, այդ ամբողջ լար ունեցող նվակարաններով։ Նրան հարկել ունգնդիրներ, երբեք չզարմանաք, եթե տեսնեք կամ լսեք, կամ եթե ներգալակ, որ ավետարանական եկեղեցի ճշտամունքը կամ ճշտամունքի ընթացքին կգործածվի բոլոր տեսակի նվակարանները, որովհետև այդ մեկը Աստված շունչի մեջ գրված է։
եւ գնամ հաստատել ցեզի սիրելի ունգեթիրներ, որ աս, որ ավետարանական իգեցի մեջ ինչ որ քոյություն ունի, բոլորը գուկամ արսվաշոնչի սկզբունքներով, եւ արսվաշոնչի սկզբունքներուն վրա հիմնված է միմիայն, ոչ թե ավանդություններով, ոչ թե ծիսագադարություններով, ոչ թե որովհետև մարդը որոշել է այս ինչ թվականին, որ այսպես պետք է լա, այլ միայն ու միայն Աստծո խոսքին վրա հիմնված է ավետարանական եկեղեցին։ Հուսամ մեր հաջորդ հանդիպումով կգրեմ ցեզի քիչ մի ուրիշ տեղեկություններ ադալ ավետարանական եկեղեցվում է համար։ Ուրեմն Աստված օրհնեց ցեզ, Աստված օրհնեց ձեր սիրելիները, Աստված բահե եւ պաշտպանեց ցեզ բոլոր չարի հարձակումներեն, եւ Աստված օրհնե ձեր դունը, ձեր ընտանիքը, եւ Աստված դա եւ օգնե, որ գրնանք իսկապես հավատարիմ քրիստոնյաներ լալ իրեն համար։ Ամեն։

Հարցրելույն ծածկոցին դակ փնագողը ամենագարողին հովանավորությանը դակ պիտի հանգչի։ Դերոջը համար պիտի իսեմ, իմ աբավենս ու իմ ամրոցս է, իմ աստվածս, որուն գհուսամ։ Արդարև ան պիտի փրկե քեզ որ սորտին որոքայթեն, աբագանիչ ժանդամահեն։ Քեզ իր փետուրներովը պիտի ծածկե ու իր թևերուն դակ պիտի աբաստանիս։ Անոր ճշմարտությունը վահանմը ու ասպարմը պիտի ելակեսի։ Պիտի չվախնաս գիշերվան զարհուրանքեն ու ծորեգը թրչողնե դեն, ոչ անմոտ դեղը բդդող ժանդամահեն ու գեսորվան ադեն սատկեցնող հրվածեն։ Հազար հոգի քու կովետ ու տասը հազար քու աջ կողմետ պիտի ինան, բայց քեզի հարվածմը պիտի չմոդենա։ Միայն քու աչքերովդ պիտի նայիս ու ամպարիշներուն հադուցումը պիտի տեսնես, որովհետև թուն դերը իմ աբավենս բարձրիալը քեզի աբաստանարարը իր, քեզի չարիկմը պիտի չհասնի և քու բնագարանիդ հարվածմը պիտի չմոդենա, վասնզի իր հրեշտակներուն պիտի աբսպրե քեզի համար, որ քու բոլոր ճամփաներուդ մեջ քեզի բահեն։ Անոնք ցերքերնուն վրա պիտի վերցնեն քեզի, որ չլաթե ոտքդ քարի զառնես։ Արույցի ու իժի վրա պիտի քալես, արույցի գորունը ու վիշապը պիտի գող կրդես, որովհետև ինձի գցանգա, անոր համար ես պիտի փրկեմ սանիգա, անոր ամրություն պիտի ելնամ, վասնզի անիգա իմ անունս քիցավ։ Ինձի պիտի կանչե ու ես անոր պատասխան պիտի դամ, նեղության մեջ անոր հետ պիտի ելնամ, պիտի ապրեցնեմ ու փառավորեմ սանիգա, երկայն օրերով պիտի կշտացնեմ սանիգա ու իմ փրկությունս անոր պիտի ցուցնեմ։

0: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.
1: Balansi հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնե օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
2: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
3: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Աջև գրավյալ Արցախեն խոսեցավ Փաշինյան Ալիև գարուցողական հանդիպման մասին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի վերջին հանդիպումը անցած է շատ գարուցողական մթնոլորտի մեջ։ Հաջիև այս մասին ասաց է գրավյալ Արցախ այցելած օտարերկրյա թիմանակետներուն, անդրադառնալով օգոստոս 31-ին Բիշկեկի մեջ կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումին։ Ըստ անոր կողմերը համաձայն

Նաձեն շարունակել երկկողմ փոխգործակցությունը, խաղաղության օրակարգը հարաճ մղելու, փոխադարձ վստահությունը ամրապնդելու, ինչպես նաև արևդրական գաբերն ու փոխադրական հաղորդակցությունները զարգացնելու նպատակով։ Ան նաև բնդաց է, թե երկու երկիրները արդեն վարժված են խաղաղության պայմաններու մեջ ապրելու։ Բիշկեկի հանդիպում են ետ Երևանն ու Բաքուն, նույնապով անտակ հաղորդակրություններով ընդգծած էին նախորդ տարի ստորագրված Վաշինգտոնի հռչակագրին և նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրին պատմական նշանակությունը։ Սակայն խաղաղության համաձայնագիրի վերջնական ստորագրության մասին հիշատակում չեր եղած։ Բաքու կշարունակե իբրև նախապայման առաջացրել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Նշենք, թե Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ 58 երկիրներ և 9 միջազգային գազմագերբություններ ներկայացնող շուրջ 150 հոգի եկազմված պատվիրակությունը երկօրյա այցելություն կատարած էր բռնակրված Արցախ։ Անոնց կարգին էր նաև Բաքվի մոտ Եվրոմիության ներկայացուցիչը և Ադրբեջանի մոտ Ֆրանսայի թեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրակրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներու մասին։ Ըստ ադրբեջանական կողմին դիվանագետներուն ներկայացված են Ստեփանագերդի, Շուշիի, Մարտագերդի և Քարվաջարի շրջաններուն մեջ իրականացվող շինարարական ու ենթակառուցվածքային ծրագիրները, ինչպես նաև պատմամշակութային հուշարձաններու ներկա վիճակն ու անոնց բահբանության ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Հակառակ օր, որ անկախ հետազոտողներ, ինչպես նաև Կովկասի ժառանգության մշտացի դարգման միջազգային կետրոնն ու այլ կառույցներ արդեն քանի անգամ բաստակրած են Բաքվի կողմի Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, իր ուղերձի մեջ Հիքմետ Հաջիև հայտարարած է, թե Ղարաբաղի և Ադրբեջանի այլ տարածքներու մեջ մշակութային ամբողջ ժառանգությունը կպահպանվի երկրի օրենսդրությամբ։ Այս տարվան ապրիլին արբանյակային ուսանկարներ հաստատած էին, որ Ստեփանագերդի մեջ ամբողջ ճովին կանտված են Սուրբ Աստվածածինի մայր տաճարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Ադրբեջանական ապա լրատու գործակալության համաձայն ասիգա Ադրբեջանի մոտ հավատարմագրված դիվանագիտական գազմի ներկայացուցիչներու 23-րդ նման այցելությունն է։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ։ Ողմերը պայմանավորված են ստեղծել նոր թույզ մեղրի գանաչ միջանցքը։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայություններու ղեկավարները շաբաթ օր հանդիպած են Ջուլֆայի մեջ և պայմանավորված են շարքը միջոցառումներու շուրջ մաքսային ընդցակարգերը բարձեցնելու և սահմանային դեղաշարժը արագացնելու համար արևդուրի զարգացման ու թյուրացման նպաստելու նպատակով։ Այս մասին հաղորդեն իրանական ռադիոմիջոցները։ Իրանի տնտեսության նախարարի տեղակալ և Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավար Ֆարուդ Ասկարիի և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանի հանդիպման ընթացքին ստորագրված են Իրանի մաքսային ծառայության և Հայաստանի պետական եկամուտներու կոմիտեի միջև մաքսային համագործակցության ընդլայնման և մաքսային ընդհացակարգերու բարձեցման մասին արձանագրության նախագիծը։ Կողմերը ընդգծած են մաքսային համագործակցության շարունակման և զարգացման կարևորությունը, ինչպես նաև անոր թերը արևդուրի և սահմանամերձ տեղաշարժի թյուրացման գործին մեջ։ Մասնավորապես Իրանը և Հայաստանը պայմանավորված են նոր թույզ մեղրի սահմանային անցագետին մեջ գործարկել բարձեցված մաքսային միջանցք, որու արդյունքով պետք է արագացվի մաքսային ընդհացակարգերու անցումը և գրճատվի թերներու սպասման ժամանակը։ Կողմերը նաև հաստատած են, որ բարձեցված գանաչ մաքսային միջանցքի վերաբերյալ արձանագրության բնակիրը պատրաստ է ստորագրման։ Փաստաթուղթը ստորագրված է երկու երկիրներու մաքսային ծառայություններու ղեկավարներու կողմե բանակցություններու ընթացքին։ Բացի այդ, կողմերը պայմանավորված են
Եվս դարսը դարիով երկարացկել Նորդուզ մեղրի սահմանային անցագետի համատեղ օգտագործման մասին համաձայնագիրը։ Հորմուզի նեղուցի վերապերյալ հնարավոր համաձայնագրի քննարկման նպատակով Օմանի մեջ Բարսի ծոցի երկիրներու և Իրանի միջև այսօր նախադեպված հանդիպումը հետաձգված է, այս մասին հայտարարած է Օմանի արտաքին գործերու նախարարը։ Նշենք, թե Իրանի արտաքին գործոս նախարար Աբաս Արաղջի երեկ հայտարարած էր, թե այսօր Օմանի մեջ սպասվող ժողովը պիտի կենտրոնանա Հորմուզի նեղուցի մեծովային նոր ուղին վրա։ Աննշած էր, որ երկիրը ժողովի մասնագից երկիրներուն պիտի ներկայացնե Օմանի հետ համաձայնության մանրամասնություններն ու նեղուցին մեջ նոր ուղին առնչվող կարտեսները, ավելցնելով, որ Մասկատի հետ համաձայնությունը որևէ ձևով կենսական նեղուցի վերաբացումը չի նշանակեր։ Իրանի արտաքին գործոս նախարարը նշած էր, որ Տեհրանի կարծիքով շրջանի մեջ անվտանգության ու գայունության երաշխավորումը բացառապես շրջանի բետերուն ուսերուն է և հույս հայտնած էր, որ բանակցությունները ջամփահարթ են շրջանի պետությունները հետաքրքրող հարցերու շուրջ ապակա քննարկումներուն։ Արաղջի շեշտած էր, որ Հորմուզի նեղուցը վերապանալու Իրանի պայմանը Միացյալ Նահանգներու Իսլամաբադի փոխհմբռնման հուշակիրով իրենց ստանցնած բարդավորություններուն վերադառնալն է։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ դարձյալ հայտարարեց, թե Իրանի հետ պատերազմը պիտի ավարտի դերևս միջանգյալ ընդրություններն առաջ կամ անոնցմե անմիջապես ետք, սակայն Իրանյան խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնախումբի նախագահ Իբրահիմ Ազիզի շաբաթօր կրարումը կատարելով հայտարարած էր, քանի դագավին ամերիկյան կողմը Իրանի բոլոր պայմանները չընդունի, երկխոսությունն ու բանակցությունը անօգուտ են։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր, այս մասին հայտարարած է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունը, որ այցելած է երկրի հարավը գտնվող Նաբատյա քաղաքը և հանդիպած դեղվույն բանակցության հետ։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարեր և կբանջենք անոր զորքերուն թուրսբերումը, կերիներու և դեղահանվածներու վերադարձը։ Մեր պետությունը այս պահուն աշխատի ավերված քաղաքներու վերականգնման ուղղությամբ, իսկ իմ այցելությունը Նաբատյա կվգայի քաղաքացիներուն առջև իրենց բարդավորությունները կատարելու իշխանություններուն հաստատական մտադրության մասին նշած է ան։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտարարված էր, որ սեպտեմբեր 15-16 Հռոմի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հովանավորությամբ նախատեսված Լիբանանի և Իսրայելի միջև բանակցություններու 8-րդ փուլը հետաձգված է մինչև հոկտեմբեր։ Ամերիկյան աղբյուրները հայտնած են, որ նման որոշման պատճառը կողմերուն նախապատրաստվելն է այլ միջոցառումներու, այդ կարգին ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի բարձրաստիճան շաբթվան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

խարի Հարկելի ունգանցիրներ, բալանսի հայ ավետարանական եգեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար գգասմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեք շապտի սեպտեմբեր 16-ը նսկսյալ և ամեն չորեք շապտի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն և հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39. L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի հոմենետ մենացես գհրավիրի մասնակցելու դրպամարդի անվջար որսնագան տասի, 5-7-ի, 17 սեպտեմպերին ժամը 18:45-ին, տասը պաց է 8 դարեգան են սկսյալ, որցարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացրվին հասցեն լաբատուար 48 ըղույու Ռոբերտ

pense à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match a pat 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դերբի դիունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոպի դիերկե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի ճերմ դուրք մադուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք

Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200€ par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի դաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջորդեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հառաջ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

57.8 FM. Perdió.

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

Une radio, votre radio. Radio A 97.8.

57.8 FM